0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
4: Ona listo. Ei.

Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Enorme tamainako irrati bat nahi duzu? Forrest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forrest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: dudan internet.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Let's go!
3: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batu harrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztean.

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: walked that road before and left you on your own.
1: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
2: No se puede morir con tanto veneno.
3: Bueno, morir. ¿Para qué quieres ser? Ya te da igual, te veneno, pulse o lo que sea.
4: Ay, bueno. Pena.
5: Izar bakarra, ella misma, Paris Hilton, eta bere txakurnoa, Diamond Baby.
6: Ay, Diamond. Ay, Diamond. Ay, my Diamond. Kiss me, Diamond.
5: Pira hilaren.
4: Zakaniche bat, oze.
5: Jende gaztea animatzen da txakurrarekin, ja. Luego tiene los críos, te sobra de todo. Bai, orduan ez dakit ja edukiko.
4: Nik uste eta guantatzola, gabonak bitarte gutxe.
7: Ese erros ondo,
5: Bai, bai, bai. Osa, que mezfidat izarete horreindik ere.
8: Ez dadila bilakatu kirola zure bizitzako ardatz. Vale. Siendo astuz amigas sean del giros, del gimnasio, edo dena delakoak.
7: Azuri laguntziak baldi madira dela zuritada, zer jongi.
3: La, no la gustó a este punto.
4: Es pa, mira, ya no la idan.
3: Tu dizu, ¿qué tienes? Ella el giro se te ha salido todo el día.
7: Giro se con la una que
4: lleva de
3: tú. Horraste a saldiba. La dira causaba el cheque endorfinak, hartzen zaituztenak, cachonda perdida.
7: Saldiba eta horrastea. Eta cachonda perdida.
3: Pasear un jabalí, lo que te pongas. Es más raro. Julen, edukitzea. Cuadrilla bat bakarrik del ziros, que pasear un jabalí.
4: Vale.
3: No huele a pies la peli, ¿eh?
9: No huele a pies, no huele a pies.
3: Más gente de partido da lo del Gorbea, Tarrela, ¿eh? La Chevera la tiene vicio a mayor.
7: ¿Para qué busco razón la Chevera? Ahí está. Marisa viene liazen, ¿eh? Mira, al Terri. Batzutan saiatzen gara, gauzak argi eta garbi adierazten, eta beste batzutan, ba, nahi gabe, gure entzulego maitea legia zuek liatzen, besterik ez zugu bukatzen. Total, gaur argi eta garbi esango dizugu, bentsat sarrera ontan hasiera honetan, egunon, ongi etorri, zer moduz egin duzue, lo, nahikoa deskansatu duzue, bueno, ba, belarriak eta batez ere begiak eta zure zulo guztiak zabaltzeko momentua heldu da.
3: Bueno.
7: Esta momentu txarra zulo guztia ez da baltzeko, jo.
3: Ostras, bueno.
7: Ez?
3: Ez dakit irudikatzen dut.
4: Zazpeak eta bi minutu
3: mesu. Eskurrida, ez dakit.
7: Baina, zer du txarrik orain zulo guztia ez da baltzeak?
3: Denak batera.
7: Ez denak batera,
3: ba. Posible da, empujar todo y todo,
7: poliki, venga. Poliki, poliki, así, lenda bizipatzu.
3: Aflojar espinderi, venga.
4: Kolore bat emun.
3: Bai, ez?
7: Da pixka bat eguzkiari ongi etorria harrera egiteko, ez? Eskeni zait, ez? Eskeni zazaizkio eguzkiari, eta esan begira, hemen txena ukazu eguzkia.
3: Igual, momentu honetan, ari da norbait entzuten, horrela, balkoitik sukaldeko
7: bai.
3: Irratira,
7: eta
3: con el cafecito y un cigarrito, y aguantando porque sale corriendo.
7: Ah, bueno, ba.
3: Ez da momentua pa abrir todo. Ba,
7: tragoa eman lehen bailen kafe horri, eta zigarroa bota, hombre, ez balkoiti bera, eh? Bota utxontzira, eta zoaz korrika joan behar duzun lekura. Eta aukera balima daukazu, goiza. Ordu honetan oraindik ere, lasai edo hartu alizateko eta presaka ibili barik. Gaurko izaz gozatzeko okazio bali badaukazu, boh, sorioneku, behon daizula. Gaurko dida ere izan da bella zuretzat, eta aliz beste aldera. Batera eta bestera, ia denborarek batera gabe ibiliko baldi mazara, gaurko dida ere zuretzat izan da bella oso sorik. Goizteko amarrak bitarte, zer nahi duzu, eskatu, guen matera etorri gara eta. 2026ko irailaren 22ª da gaur asteartea eta aurtengo udako azken eguna. Bihar udazkenean sartuko garelako. Bihar jatida hasiko gara udazkenetik. Orduan, bueno, a ber, da formalismo bat besterik ez de udakontuak ja aspaldiatzen utzi ditugulako, baina hartu gaur ere demora pixka bat eta eman eskerrak aurtengo udari, hain oparoa izateko, hain beste gauza emateratik, eklipsia da beste, oporrak eta hori guztia, eta ia behin betiko gaur ja agur esango diogu. Agur esango diogu udari, aldiz gaur egunero bezala, aste honetan behintzat, gaizka izagirreri, kaixo esango diogu zinemalditik. Gaur rainara goiti handia, bedarlari ere torriko dadeidara, eta besteak beste, Lady Gagak eskuraturiko aurrari buruz hitz egin behar dugu. John Gar, alegia Gar proiektuko Gar taldeko esango dugu. Bueno, Gar bera izango dugu single berri bat aurkezten. Eta Joupi edo Jokin Binatxo ere bere zientzia kontuekin hemen. Didan espero dugu, aste hartero legez, beraz, zupada ez adaman gora volumenari, zei txura guztien arabera gaurko lideak ere mereziko du. Eta asko gainera, besteak beste, jende honi edo jende honari esker, Andrea Laburu!
4: Eguno!
7: Jon Gotzon aldabarena!
10: Hola, eguno, nene bizitza!
7: Irati Elizale!
4: Kaixo, eguno, nene hori!
7: Hau xe da, abia puntua, bale? Maia kokatu dugu. Oraina mai gainean, lenda bizti, gaurko albisterik importantenak jarriko dizkiogu, bale? Mai gaineratuko ditugu, kontatuko dizkizugu. Titularretan, Didan, Irati Lizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
9: Egunon, berriz ere, jazarri eta erasotu dituzten arren, zeutako migratzailei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du Negu Gorriak elkarteak. Elkarteko kideek ziurtatu dute brigadista gehiago joango direla zeutara, migratzailei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negu Gorriak elkarteko kideak salatu du kanpaina faxista eta rasista sufritzen ari direla. Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferrera, igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak. Bestalde, 8 urtean 10 mila etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko dei egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei. 2 mila milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25 mila eta 75 mila euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Eta New Yorken gaur abiatuko da Nazio Batuen erakundearen batzar nagusia, 130 herrialdetako goi kargudunen parte hartzearekin. Aldebiko bilera ugari egiten ari dira batzarraren aurretik. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira dagoeneko, Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa, Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodríguez ere elkartzekoa da Trumpekin. Rodríguezek elkarrezketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu. Eta bueno, Jongi, kulturako kontuak ere baditut azken albiste honetan. Ze euskal zinemarentzat itzordu garrantzitsua dugu gaur Donostiako zinemaldian. Euskal zinemaren gala handia ospatuko da 7:00 Victoria Eugenia Antzokian. Ez hau garatu, Jongi?
10: Baila, boi.
9: Dale.
10: Hola, ze ondo,
11: musika da guti.
7: Ze lotura, eh? Bat hasi eta besteak jarraitu, eh?
10: Bai. Bueno, izango dizuet nortzuk izango diren gure ilustre sarituak, Alberto Gaztesi, Gaztesi jartzen du, baina Gaztesi da.
7: Gaztesi da.
10: Bai, EITB egile berriak saria jasoko vale. du. Alauda Ruiz de Azua, Euskal Herriko gidoilari onenaren gidoi gehi zgae saria jasoko
9: bai,
10: du. Los Domingos Filma, Ezae saria, hau da zinemetan jende gehien erakarri duen pelikula delako, bai? Ana Díez, Ander eta Jul, Euskadiko filmategia saria, Aitziber Garmendia, Euskal Aktoren batasunaren eabe listira saria.
7: Opa, Aitziber!
10: Eta higo, higo.
7: Hau zena, pinpix.
10: Hau da, pinpix. José Ramón Soroizek, zinemira, ba, sari desiatua, bueno, toda una vidari, bizi guzti bati.
7: Da, ibili bide oso bati ematen zaion saria.
10: Ibili bide oso bati ematen zaion saria.
7: Hau pa, Soroiz!
10: Hau pa, Soroiz!
7: Bona, Euskal Zinean!

0: pone del amor.
1: Bueno, va a sentir chendut Andrea Macklemore.
2: Bueno, en Chumbra Rugo. Hor jong, zure hartzean jongi dauen letreroa kambiatuko dugu eta gazteak enduta Macklemore irratia jarriko dugu.
1: Ba, oso kontentu nago, porque ez da Macklemore eta zitxegitea Palestinaz baizik. Macklemorek arrasatzen ari du Spotify. Bueno, ba, gertakizun guzti hau eta gero, bere kanta hau, Can't Hold Us,
2: bai.
1: Top 50 sartu.
2: Bai, bapatean.
1: Bai, bapatean.
2: Eta besti hau da, aparra, 2013.
1: Bai, ba, aparra bezala gora egin du.
3: Zango eta... dio, gaztako musika programatzaiei gaztako zerrendan ere sartzeko dira.
1: Claro, baietz, claro, baietz, claro, baietz.
2: Gero hor badakizu, artista askok ere, tartean euskal artista askok ere, pixkat israeli boikota auspotzeko edo sustatzeko, haien abesti guztiak musika dena Spotify-tik ere atera zutela.
1: Ah, bai, bueno,
2: ba, bueno, ni ere askoren artean, eh? Claro, horregatik. Bai, bai, diozu, bai, gure arrasto aur edukitziari izateari utziko diogu, ez? Hori da boikot formarik eraginkorrena, bueno, du asko. Total, Macklemore, azken egun hauetan, azken aste hauetan sortu den kalapita dela eta, ez da Spotify bakarrik da oroar mundu mailan aparra bezala gora eta gora ari dela egiten,
1: oh,
2: Palestinaren aldeko aldarriei esker.
1: Hori da. Eta iruzurra, iruzurrari buruz hitz egin behar du, iruzurra Euskal Herrian.

0: Ez da ondo aritu Bilbon edo?
1: Bira amaitu do Bilbon.
2: Ez dakit ondo aritu den.
1: Nik esan diate estilismoa ez da jola gustatu jendeari.
0: Txarto!
1: Bueno, txarto, askoz politagoak eraman ditula beste kontzertu batzutan.
0: Ara.
1: Hemen gure lankide bat izan zan bertan eta.
0: Bo, ba, gizien.
1: Dai, ez da.
2: Bueno, ba... Bera izan zen barruan, baina jende asko eta asko.
0: Kampoan geratu?
2: Entzuntzuen hola. Bek kampotik, bai. Sarrera iruzurtiak egon dira.
0: Hola, bai.
2: Eta ez bat. Asko eta asko.
0: Bueno, baina hori ez da itanaren kulpa ere, ez?
2: Ez. Baina... Se viene, alegia, nik nere telefono gorriak josuen atxo, bola jotako ez da. Nola nos animamos a todo ir a Ilean a los cursillos
0: estos. Batean apuntatzen gara din eta.
2: Atxo harrapatu ninduen hor. Ala ere gaurko, JJ, gero ya gaurean itxekin nuen.
0: Xar iruzurroni aurre egiteko esan egin.
2: Hori da, sekzioarekin nator.
0: A dos.
2: Oie, txe, kulturak eman dituena gainerakoan. Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
1: Ba, zesta puntan Jaialai ligeko lauko finalaren final handiko txartela lortu dute Erkiagak eta Gorkak eta Iart eta Maiak. Txirrindularitzan berriz gaur hasi eta igandera bitarte Kroazian lehiatuko dira Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak. Eta Igor Arrieta txirrindulariak bestalde UAE taldea utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboralditarako kontratua. Igandean munduko txapelketan hartuko du parte Uarte Arakilgo txirrindulariak. Eta maitzeko arraunean Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Gaizka Gorostiaga klubeko arraunlariak hartuko du bere tokia.
0: Vale. Goizeko 7 eta 12 minutu kontatu dizkizugu ditan gaurko lehendabiziko albistea.
3: Eta eguraldia.
0: Errepideak garbi, gidatu lasai, ze bidean ez da bateriara zorik zehir, ze aritzara barrez jongi.
2: Albiste bat iritsi zait, una psikologa advirte a Carmen Borrego tras el divorcio de su hijo Serra, que etxera torriko zaio, edo, bueno,
0: bueno, edo aizu, joder, ez, unelako esperientzia traumatiko, bueno, traumatiko, edo banaketa baten ostean, ba, bakoetari,
1: komenizario,
0: ez da, miskati ideiak eta bere lekuan jartzea. Total, bukatzeko, aztu ya Carmen Borrego favorez.
2: Gaur ere,
0: ez, ja, bai, ikusten ditut horrela, ja, ja, ja, ez te pasatzen da. Egin barre gaur eguraldiagatik ere, diot, uda giroa, uda despeditzeko. Euskalmet, jaionen munarriz egunon.
4: Egun sentian, laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko baiara batzuetan, eta kostaldetik gertu ere, beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan iago izan goizetik zeru atxukun agertuko da, goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitzu egongo da, eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera, azken egunetan bezalaxi, aizea iparraldetik ibiliko da, eta temperatura maksimumak bogoita lau edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasartzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan. Hortaz, eguzkitzu eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura maksimoekin agurtuko dauda eta udazkena ere antzeko giroarekin hasiko dugu.
0: Ze ondo, ze itxura udako azken egun honek. Eta ze itxura aldi berean, udazkeneko lehendabizikoak alegia bihar ere, begira, spoiler, eguna eguzkiarekin hasiko dugula gutxienez, bada zerbait, asko da hori. Epide batez, saiatuko gara nolabait gaur dida ekologikoa egiten? Saiatu diot, gero ze ateratzen den.
5: Ze zentzutan?
0: Ekolurrak sustaturiko, emandako, gure eskuetan jarritako sari bat, saski bat banatuko dugulako. Bueno, ze bat? Bazen eskuzabal jartzera. Bi saski banatuko ditugulako gaur. Ekolurra den dena ekologikoa, euskalduna eta oso gurea. Gaur tirantzea, ramarrak bitarte, beraz badakizuen. Betiko moduan, baina batez ere gaur, izan ekologiko eta entzundida! Jaun handerok entzule maite eta estimatuok aste arte on denoi.

0: Arakinetik datorre dio. Eta gazteatik, diratik, aste arteko izonetatik datoz, zinarkiak.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde. Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur, o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko?
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Bale, Jongi, ba, aipatu duzun gaitegi horri helduko diogu, dira, ez da?
4: Hau, telefono gorria
0: ez da. Ez dukala nahi dugulako, ala eskatu digutelako, baizik?
4: Hori da.
0: Izan ere, bueno, esan dugu, asteburuan pasada, asteburuan gertatu da, Barakaldo naitanak bi kontzertu eman ditu, eta hamburguesak eta merch faltsua saltzen zutenen artean, kanpoan, sarrera faltsua zuen jendean danak geratu da, ustez eskuetan sarrera batekin, baina gero kontzertura sartu ezin da.
4: Ja.
0: Aipatu bezala, sarrera horiek ez direlako benetakoak.
4: Putada bada, gainera, ez da nik zer dakit, erosten duzula zerbait merke etxera iristen da eta esaten duzu, boa, mena metido. Ez, zaude bekampoan, badakizu hor dagoela.
5: Zaude bekampoan Moskor.
0: Bueno, Andrea.
5: Ez, baina zala horre prebia itxen eta zerbeza atzukeaten eta...
0: Zaude kontzertura sarteko testu inguruan eta batean ezin dut
5: usartu. Erdi Moskor eta gero antxe.
0: Hori gertatu eginda.
4: Julenek eta nik bezala autobusa por lo menos no pierdes. Ah, barca, venga, dale.
0: Hori dela eta atzo Jongiren telefono korria JJ aritu zen. Jongi iraileko animo goreneko ikastaro tipikoietako batean zegoen bitartean. Beraz, gaur zehalako batean hartu zuen Jongik telefono gorri hura. Jongi testiz batekin ikasiko duzu nola ez erori sarrera faltsuen amarruan. Jongi testiz! Run!
4: Bueno, esa era zahar jakintxu batek dio. Merke erosia, ateratzen garestia.
0: Vale.
4: Lo barato sale caro.
0: Ya. Euskeraz esan da, lehendabizikoan ja ulertu dugu.
4: Merke erosia. Ahí va
0: usted en inglesez esan, edo franxesez.
4: Ateratzen garestia.
0: Claro.
4: Alegia, zenbat ordaindu duzu sarrera hori? Claro, eunda marren zeuden, imaginate ezagun, eunda, ezagik zenbatean zeuden.
5: Ez dakat ideari kere.
0: Ez altziren egongo, irurogei euroan, demagun.
5: Eunda marrean da gehiagoan ere seguru bai, ez bip zonatetan.
4: Aitana irurogei.
0: Zonakoak baina.
5: Zur bai ez.
4: Gehiago
0: dut. Andrea,
4: bueno,
0: ikerketa lana abiatu dugu.
4: Eman dezagun.
0: Hora, interneti galetu dio.
4: Eun eta marren.
5: Berrogei tamar da, eunda berrogei euro artean. Oso, zabala da, baina, bueno.
4: Hombre, berrogeita marri izango da detrás de la tela del bafle de
0: la txeko. Baina berrogeita marrean ere saldu dituzte sarrera.
4: Que urrengo egunean te despiertas medio sorda eta con torticulis.
0: Total, zuk esan edizuna da, Jongi, batean interneten topatu duzula sarrera bat, 19,80 euroan, hola, ez suertean erea.
4: No, la beldurra duen, salduko esote duen, pues jarri du, imaginatu, ba hori, 20 euroan. Ha vendido la tuya y 100 más, ¿eh? Jakizu.
0: Baina dirán.

0: gezurretazkoak.
1: Hori da, nork saldu dizu? Alegia, esan den dute kontzertu honetako iruzurrak Instagram bidez salduak izan direla. Ze perfilek saldu dizu? Ya no te digo, Julenek bezala, verifikatua den perfil bat, mi oke nerviosa se pone.
0: Hostia.
1: Zure perfila verifikatua da.
0: Ah, dauka...
1: Dai.
0: Tik urdin hori dauka.
1: Ez dut esaten horrelakoa behar denik, baina... Baina, txikak, ez ditxala eduki...
2: Bueno, ello, gaur egun tik urdin erositzen da. Igual, iruzurtik erosin dotik uzi urdine.
1: Vale, baina hiru jarraitzale baditu eta duela hilabete sortu bada, pues ya eta gainera jarraitzaile hoiek tienen como toque criptomoneda, pues ya
0: Lengoan alain ibarrak aipatu zigun bezala, Instagrameko erabiltzaile hori bali bada, abildua, ropa, mujer, 53, ez?
1: Bai.
0: Sarrerak saltzaituta itenaren kontzerturako, ez zote iroa biek ere faltxuak izango.
1: Eta jartzen badu ropa, mujer, 53, badakizu ja da, iruzurtea.
0: Bai, gainera, justu, kasuzkea zorretan, badakizu fijo iruzurtea.
1: Beste zaera zahar batek dio, konta kontari gehiagi. Edo gezurra, edo politikari, esaten da. Kasu honetan politikariak alde batera, bueno, están en campaña, están jota fuego orain.
0: Polémico oficialki ez, baina ya pixat aurre campaña.
1: Con la radio, bai. Baina beste alegia, aitzakia sinesgarria kontatzen ari da, edo se está montando una historia, o sea, aitzakia gehiegi, ba nire abuela Maitea, eske gaiz hori dago, eta bere medizina erostera joan behar du Teruelera, porque bakarrik dago, eta horregatik ezin naiz joan al concierto de Aitana, eta horregatik saltzen du sarrera.
0: Vale.
1: Hori da una bola.
0: Milonga bat, ez da zuri sarrera kolokatzeko.
1: Una bola. Normalean PDF batean bidaliko dizute, baina bada jendeak eventoaren atarira joaten dena a pescar esa entradita de última hora.
2: Bai, nikin izan detena da, ba, bizarrera erosinean almaitu dute, lehendabizin baten bizume itxoin, lehendabiziko PDF-a eta gero bigarren bizumein eta bigarren PDF-a jaso, eta ala ez ezu, hainbeste irugaltzen kolpen gezurru bada. Ulertzen?
1: Ez.
2: Bueno, ba, uste nahi kondazen
0: duetela. Zaztuk, Andreak erositu bizarrera, bai? Demagun. Instagram bidez erabiltzaile bati.
2: Azalduko jo nik, eta hori, ba, bizume golpenin ordez dana, ba, imaginatu 1 euroko bizumein ordez, 50 da 50, aurrena, 50 euroko hain, itxoin, ean ez jasotzezun lehen da biziko sarrera, eta eskundaukezun sarrera, bigarren nahin. Baina, bueno, gero ezagizu QR hori ondo da.
1: Bigarrenean, si te llega la misma QR, oza, zera berdina, hor ja te la metido.
0: Bai, bai, zezu jongi, aipatzen ari zaren iruzurronetan sarrerak bidali bidaltzen dira.
1: Bai, bai.
0: Ez daztuko lehenketa bat egin duzula eta ez daizula ezer iritsi. Da, iritsi zaizun hori faltxua dela, eta beraz gero ezin duzula kontzertura sartu.
1: Ja, hori da, faltxua dela edo bakarra dela. Kasu honetan, noa gehiago jende hori que joaten da a pescar la entrada atera bertara. Se goten da jende bat azken orduan saltzen dutena. Ke onda? Sarrera hori itxura? Ke pinta tiene? HP 2150 etxeko inprimagailo batek inprimatua, o sea, como con poquita definición.
0: War art batekin dago egin ez da, Aitanaren kontzertua.
1: Koloreak ez dira oso brillanteak. Huela txuska, kontuz, kontuz. Eta amaitzeko zantzuak badituzu, Andreak, ese PDF, pues zuri, zuke zantzun kasuan, imaginatu, bidaltzen dizutela, bigarren bizumarekin, el mismo PDF, esaten du, hau ari da saltzen, behin eta berriro sarrera bera. Agarrate pañal, agarrate los machos, Juan, besperan a la cola, eta zela primera, sartzen. Puntu asko dituzu, zurea behintzat egiazkoa izateko.
2: Bai,
1: alegia, bueno, gainerakoak izango dira iruzurtuak. Bueno, a lo malo, malo dices.
2: Barruan bastaude ya,
1: Somos egoístas de nacimiento, dices que se jodan.
0: Baina, bueno, omendi orokorrak behar du izan erosteko sarrerak, ez? Dagozkien tokian, horri izaten dira, ez da, ordainketak egiteko igaro bide seguruak, eta ez, horrelakoak eskaintzen dizkizuten webgunetan, plataformetan.
1: Hain beste gauza dira perfektuak izan daitezkena, pero hacemos otras cosas, Julen, horretarako ari nintzen preparatzen.
2: Oso ondo, Jongi.
0: Ba, bueno, gaurkoa izan da testiz bat ikasteko, ez da?
1: Hori da.
0: Zein iruzur mota egiten diren, nola egiten diren iruzurrak, eta zu haietako batean, eror ez zaitezen, orduan zerbait, ikasi dugu. Eskerrik asko alda parena.
1: Ez da,
0: Hau da, The Strokes, Jaun Andreok. The Strokesen eskutik didan, zazpiterdi, darrako bidean, Lonely in the Future.

0: Orain bai, puntu-puntuan goizeko zazpiterrietako seinaleak erentzun dituzu hauek dira Julian Casablancas eta bereak The Strokes taldeko laguna galdegia Lonely in the Future izene kontan. Eta orain galdera, 18 eta 40 urte bitartean dituzu?
1: Bai!
0: Bai, justuzuk bai. Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, Andrea?
1: Ez.
0: Ez justuzu, ez, baina igual bestere bat, bai. Ba, entzun ondoz, Eusko Jaurlaritzak erraz jarriko dizu. Dagoeneko eska ezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan. Info gehiago, Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Hala! Bale, eta hau esan da, orain beste galdera bat. Ezagutzen alduzue, Monstro Amerikarra.
2: You ready?
3: Yes!
0: Ready? Da edari bat. Arriskutsua eta polemikoa.
2: Monster.
0: Ez. Yes. Monstro Amerikarra. Ez dakizu, nik ere ez, eh? Gaur jakingo dugu. Irati Elizalde.
4: Kaixo egunon, bueno, hortik doa, Monsterra ipatu dezu, vale. Jongi. Bueno, beira da, edari bat, gazten artean batez ere, ba, nola ez, sare sozialen bitartez zabaltzen ari dana edo modan jartzen ari dana. Eta da, kombinazio bat, bueno, bi edari desberdin kombinatzen ditun, edari bat, bai, ba kubata bat izango balitz bezala.
0: Vale.
4: Ez dauka alkoholik.
0: Edariren arteko nahazte bat.
4: Hori da, ez dauka alkoholik, baina bai, kafeina mordoxka bat. Batetik, edari energetiko bat hartzen da, normal. Malean, ba, bai, Monster moduko edari hauetako bat. Eta kafe katiluka da, kafe espresso edo
1: Americano
4: utz.
1: Bat.
4: Amerikanra deitze zaio, gero horri deitze, hori da, berez da, utz bat, eta hori gehituta Monsterra, ba, azkenean likido gehiago duen, ez edo esango gonike, ura beharrean da Monster edo edari energetiko batekin nastuta, bai? Eta hori gehitze zaizkio, izotz batzuk.
1: Osa, Monsterra utxe
4: eta izotz batzuk. Hori da, kubata bat, baino kafeinaz betetakoa. Hori da. Orduan, izenak, ba, iradoki dezake Amerikatik datorren, ez da, Ameriketatik datorren moda bat dela, baino, hau, sukarrau Ego Korean hasi zan, ez galetu nori okurritu zitzaion, ba,
0: Korearen
4: bati, hori da, nasketa hau eitia, baina kontua da, ba, azte gutxian.
2: Si, nola zen ez da, guapa, gangzen zail, eta tu,
4: zain. Hola dantzaiteko, igual,
2: zute hori. Ez da metida, bai, bai, ez, como que estatua kolokada, saltatzen horro,
0: hori ere izan zen duela, Dozena bat urte baino gehiago, Jongi. Nola te da bil, tipu, ura.
4: Nola te da bil.
2: Pues ez daki.
0: Ez daukago bere berriri.
2: Ni idea.
4: Ikerketa batean godeu. Bueno, kontua da hori, ba, este gutxi batzutan virala egindala mundu osoan, ba, esan bezala TikTok, Instagram, eta horrelako, ba, sare sozialei bitartez. Eta ja, osasun agintariak, ba, kezkatzen hasi diala eta alarma egoera bat, ba, zabaltzen ari diala, zebenetan, ba, nerabe, batez ere neraben artean da, nerabe eta ez neraben artean, baina, egia da, zuek ez dakizuen inguruan, nik gaztetxoak asko ikusten ditut horrelako edari energetikoekin. Kafearekin nastuta oraindik ez detinion ikusi.
0: Baina gertatzen ari da.
1: Olako denda badao,
4: bai.
1: Supermerkatu badao, eta ikustitxu gaztek nola jutegien erostea olako edari energetiko. Eta
4: bai,
1: gero da
4: nabiltzen
1: die kampo nori edaten.
4: Bai.
1: Oso txarra omen da, Oso arriskutsu,
4: Esan berra dago ja, bueno, hau legedi aldetik edo mugatzen saiatzen ari diala, Galizian adibidez ja, debekatu dute 18 urtetik berakoek edari energetiko hauek erostea, eta supermerkatuetan ere ja ez daude freskagarrien zona berean, moitu dituzte alkola saltzen den edo...
0: Elduentzako
4: edarien sailera, ba, kontrolatuago egoteko, eta Asturiasen aldiz, 16 urtetik berakoei ere debekatuta dago. Informatzen ibili naiz eta hemen Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat badabiltza planteatzen horrelako neurriak ere aplikatzea. Hortxe dabil, bueno, badabiltza,
0: Eusko Jaurlaritza.
4: Bai, edari energetikoak, bai, egia da, bueno, ba, gizarteak eskatzen duten...
2: Ez dakit leyenda urbano bat den, baina Frantzian debekatu egin zituztela, ez dakit egia den edo, ez? Frantzian debekatu nizekoak,
0: jakingo banu esango nizuk.
4: Hortan omen dabiltza. Bueno, esan bezala, zein da honen arriskurik handiena, edo zergatik da polemikoa, ba, esan bezala, kolpeti kafeina kopuru handia ba, hartzen delako, bai? Zuek, hauek dira datuak, Zuek ideia bat egiteko Monster lata batek 150 miligramo kafeina ditu, bai? Eta kafe huts batek beste 80.
2: Hori da, zaila kalkulatzen esan nahi dute.
0: Ez baina kalkulatu du, iratik esan dizu.
4: Bai.
0: Lata batek dauzka 150 miligramo.
4: Guztira,
0: ja, kalkulatu dago.
4: Edari honekin guztira...
2: Jende normal esan behar duzu julen, edira 10 huts hartzea bezala.
0: Baina esan dizu, Jongi, kafe espresso batek, kafe huts batek dauzkela 80 miligramo.
4: Ah, hori da, ba, edari batek bakarrik izango lirateke bi kafe bezala. Ba, orduan, iru kafe
0: hartzea
4: bezala izango litzateke, hori da. Eta, bueno, ba, claro, mustro amerikar honekin hartzen dezun hori, ba, gut da, irukoiztu edo laukoiztu egiten du berez-berez. Ze gorputzak berez, bai, onargarri, gorputzarentzat onargarria da kafeina kantitate hori, baina egun osoan zehar tartekatzen badezu. Kontua da, kolpean hartu ezkero, ba, hori, kaltegarria dela osasunaren zat. Hori da, karo, hemen influentzerrek eta hau modan jarri dutenek edo, ba, karo, zerbait miragarria bezala saltzen dute, ez? Ba, bueno, goizean goizetik hau hartzen
1: dut, sekulako... dute asko.
4: Zer?
1: Gimnasioan, bai, ba, hori.
4: Sekulako txutea maten dizulako, gora etortzen zea.
1: Edo ikasteko...
4: Hori da, ba, askotan azken ordurako uste maldin badituzu, ez da, ba, aurre, lehenagoen egin beharreko gauza, ba, gau pasak egiteko bere garaian ere, ba, ba, Red Bulla edo horrela, ba, modan jarri zan, ez da. Azken orduko, ba, ez dakit, lanak edo ikasketak edo egiteko desna mantentzeko.
1: Baina arazo ez da bakarrik kafeina, baita ere azukrea
4: ere bai, hori da. Hemen da, eskeda bomba bat bere osotasunean. Gainera, hain gozoa da, hotza eraten da baita ere, ba, oso errez eraten da, orduan denbora gutxian eraten dezu, eta denbora gutxian, ba, esan bezala, bai azukre eta bai kafeina, kantitate, ba, izugarria sartzen dezu gorputzea. Karo, honek, bigarren mailako efektu, ba, desente larria ditu, eta gazteen artean, ba, kezka sortzen ari da, geroz eta gehiago ikusten dalako, ba, insomnioa duten, ba, nerabeak, antxietatea dutenak, eta takikardiak, hipertentsioa ere sortezake.
1: Jarri ezertan ere.
4: Hori da, zaude, aktiboegi zerbaitetan, ba, fokalizatzeko edo zentratzeko esango genuke. Eta honek noski, ba, adikzioa eragiten du, eta, ba, arazo kardiobaskular larriekin, ba, balotzen da, ze, esan bezala, oso gazte hasten dira, eta, hau, ba, denboran luzatuzkero, esan bezala, ja, edari energetiko bakarrik sekulako kolpea sortzen dute, ba, nerabeen gorputzan, baina, ja, ba, kombinazio ero hau, eiten baldin badezu, ba, are arriskutsuagoa da. Heldu batentzat ere ja nahiko arriskutsua baldin bada, ba nerabe baten gorputzarentzat, imaginatu.
2: Ja.
1: Monster amerikarra.
4: Monstro amerikarra, bai. Hortxe.
0: Ba, monsterrekin izango du loturarik, baina berez, izena du monstro amerikarra, eta da hori. Edari energetiko hietako bat, kafearekin hartuta, pama, dena kolpe berean hartu, kafeina, azukrea, gorputz barura. Ibili kontuz. Eta egin gauzak, tentuz! Eta jakin guztia pasatzen ari dela, besteak beste, tirari eskerrere, irati Lizalde eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Marta, Sebas, Gille, eta oie guztia.

0: cosas.
1: Está una en tono de la que tal.
0: Son mis amigos.
2: La begira. Au, adivides. A ver si un equino sin dame a chato. Es sin da ignor beldurtu. Es maravillosa. Bai.
1: A esa nadie usó a bestia o este la menance bat.
2: Es la menance yeah. bat, ignorencha.
1: Aldiz. Beste kantu batzuk badira menantze, zure begietara, zure belarrietara, ezta?
2: Badira.
1: Gatozen, gatozen, Jongiren menantzearekin.
3: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, badu zuentzat guztiontzat opari zoragarri bat. Entzun.
1: Bale, hasteko hau ez da menantzea, hau opari bada, edo opari bat izan nahi du, eta da, eta da, The Corsen Runaway.
4: There's nothing like me and you.
1: Vale, hau da bestia. Mm-hmm. Aurre litzateke oparia Jongiren partetik, gaur zuentza.
5: Dinamika azaldu barra daola, eh?
1: Bai. Mm-hmm. Ta orain, dagokizu ez zuei, Jongik proposaturiko abestioni maitasuna ematea.
6: Amore!
1: Amore ematea, zematen espadio zue orduan letorke menantzea.
3: Entzun duzuen abesti opari hau entzuteko, Jongik eskatzen duen gauza bakarra, zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
5: Amore!
6: Amore!
2: Amore!
6: Amore!
2: Amore!
6: Amore!
3: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean,
6: desamore!
3: Jasotzen badu. Jongiren alderdi iunenak mendeku gisa, ezkutuan duena konsakonean gorderik duen kakantua entzungo duzue. Hau da, Jongiren mehatxua, amenazua.
7: Hau da, Jongiren menantzea, antzea.
1: Jakin ezin daitekena da, menantzea zea besti den.
2: Ez.
1: Zerakizu oparia zein den.
2: Jendea ja, lengo astean sufritu zuen, bere belarrietan, zertzen menantzea.
5: Bidali amore de Corsen entzuna almazu, eta desamore,
1: arriskatu nahi balima duzu.
2: Venga, guazen.
1: Zure belarrietara menantzea etortzea nahiko bazen, u?
5: 6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
8: Opa.
9: Desamore.
5: Damutuko zate.
9: Desamore.
2: Que vicio la tiene.
1: Señor, que es tu decor, sentu una yongi gaur.
10: Desamore, lo cartuko gara, yongi.
1: Zenbat, dara mazaguia, lau, lautik lau.
5: Amore.
1: Beira, bat. Decor sen alde.
9: Desamore.
1: Hala, ya está. Chalo, ya está. Os hondo, ya está. Era vaquita.
2: La petarda esa, salto, me ha ido suena.
1: Que no, jende bati.
2: Os vais a joder, eh.
1: Jende bati, gustatzen zaio, yongi. Se gaur menantzea, ez da una da. A ver si la lia, ez da una da.
2: Really, really, hilly like you. Venga, venga.
1: Hola, Carly Rae Jepsen. Eta.
2: Terrible, a ver.
1: A ver si aquí izena du, I really like you, ez da? Benetan maite zaitut, estimatzen zaitut.
5: Ai, bakiz abestian ze pereza.
2: Es terrible.
5: I really, really like you.
2: Ordo zuen, kakantua.
1: Hau da, jongiri amenazkea, kakantua.

0: Bueno, ba, Jongi, izena duzu esatea. Hain gaizki ere ez azkenean, ere ustez?
1: Ez du ezer esango.
0: Ja, ez esan bada, ez bada ezer.
1: Ez du ezer esango.
0: Hau izan da bere menantzia, listo.
1: Ez que nian, ez... Aho honeti ez da itxiatera.
0: Beste menantze bat ator orain, ira argiena. Ni...
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
5: Non zaude?
6: Zineman, zure zain.
5: Zer? Baina ni baino beranduago atera zara eta?
6: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
5: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
6: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
7: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
0: Bale, ba, eskatuko dugu, oso da.
8: Jaun Andreok.
0: Ladies eta gentlemen. Badaki gorenik ere goiz dela. Batzu batzuen eta oso goiz ere bai, baina... Zineak ez du atxedenik hartzen. Gaur gainera zinearen zat, bueno, zinearen zat. Gure zinearen zat, euskal zinearen zat egun handia. Gaur egingo delako zinemaldian aste artez urtero egiten den moduan euskal zinearen gala. Galako jantzita imaginatzen dugu, irudikatzen dugu. Gaizkaizagirre, egunon.
9: Bueno.
0: Imaginatzea ondo da, no?
9: Ongiren azten gara.
0: Claro. Ego digute berriz ere hartu emana gaizkarekin, ez? Esan digute oso litekena dela, goizeko ordu honetan 8:10 gutxi puntuan direnean, koberturak eta estaldurak eta...
9: Pentsatzen ari nora zoatuk
3: izan litzakeela.
9: Pentsatzen ari nintzen, entzuten ari garen Naranja Mekanikako musika honek, sortzen dit aldi berean...
0: Boste pelikula hau.
9: Lazerra, eta aldi berean...
0: Ezin egona, bai, ez, bai, bai, bai, badauka horrelako zerbait.
9: Ikusi duzuen, ezkak? La Naranja Mekanika pelikula?
3: Ai,
9: Earra. Earra, telegula.
3: Oso gorea.
10: Abarein eta Miren Gaztañaga, que
3: Miren Gaztañaga.
0: Listo orain bai, Gaizka?
9: Egunon.
0: Hola, baita, zuri, ere Gaizka izan.
9: Orain bai.
0: Zer modu, ondo?
9: Oso ondo, joe, hace musika jarri da zuen, Clockwork Orange, La Naranja Mekanikoa, aspaldi ez duen entzuten amazte hori.
0: Gaizkak dakizki, izen buru originalak ere. Bide batez eta aprobetsatuko duk aldetzeko gaizka, zure burua berriz ere entzuten duzu edo ondo?
9: Ez, zoragarri, gaur zoragarri. Oso ondo, zede. Dena zoragarri, dena
0: ondo. Ez hori ari gure egiten pixkat gaur euskal zinearen, gure zinearen eguna dela eta.
9: Bai. Bai, gaur ospatuko da, normalen gainera beti asteartearekin tokatzen da, uste tokerez ondima naiz. Bai. Euskal Zinemaren gala ospatuko da, horre egongo dira Miren Gaztañaga eta Nega Barain, aurkezle lanetan. Eta gainera, bueno, hori izen propio batzuk ere nabarmenduko dira, ez? Iaz, bueno, zer esan, pinpix, Jose Ramon, soro izen urtea izan zela. Saritu egingo dute, zinemira sariarekin, ikustet gainera hemen erosoago sendituko dela, ez hau gehiago da bere terrenoa, Euskara, bai. Euskal Herria, goia sarietan eta seguro zorion txuzegola, baina hemen ustet hobeto modatuko dela, Jose Soroiz. Eta gero baita ere, Aitziber Garmendia sarituko dutela, Dizdira sariarekin, Euskal bai. Aktoren bazordeak sarituko du.
11: Bai, berria da sari hau, Dizdira sari,
9: bai.
11: Bai, ez?
9: Bai. Eta polita iruditzei saria, osea, nork ematen duen gainen, azkenean beraien gremioko pertsonek banatzen duten zerbait da, eta polita gainean, osea, Dizdira saria pegatzen dio, ez? Aitziber Garmendia
3: sasotzea,
9: Dizdira saria.
11: Bai.
9: Polita, eta gero egile berriak ere, hau Alberto Gaztesik, Donostia bai, jasoko du.
11: Bai, argi gorriak da.
0: Besteak
11: bai,
9: jo, bai. Beti aprobetsatzen dut, telesa jori aldarrikatzeko.
11: Bai, egia da.
9: Ze usted jende asko ez duela ikusi oraindik eta ikusi ez duze
0: balaz. Primera nen, de balde dago.
9: Primera nen dago, doan, oza, sea, humore oso berezia, oso deserosoa.
11: Bai.
9: Erranin grabatu, oza, ze gehiago behar detzute.
11: Bai, bertako bazarrean, bai.
9: Bai, bai, bai, bai. Zer, bazar, mitiko hori. Bueno, esterik gabe, bai, ba, hori Euskal Zinemaren gala ospatuko dela, eta, bueno, egun berezia Euskal Zinemaren zarentza, ba, irudi azken urteotan pixkanaka suspertzen ari dela, nizta, bueno, indikan badago asko egiteke, baina, bueno, horrein vale. Da urte batzuk egin entzuten inbeste izen, eta inbeste izen buru, bueno, izenak bai, baina igual inbeste pelikula ez, orduan, bueno, bada, nik uste ospatzeko moduko eguna eta gaua, eta gertutik jarraituko dugu, noski.
0: Tu gaizka zinemaldian saraoetara eta joten zara, aleia, gaur galara joango zara?
9: Ba, ber, normalen beti pagaezpada, osea, gonbidapenak eta baditut, baina pelikulen arabera eta segundola maitzen duten, usten dut erabaki hori azken unera arte, vale. Bueno, ia azken unera arte, ze batzutan, bai, edo lana aurreratu duten, urrengo gunekoa, edo ez, o pixkat egunaren arabera.
2: Aurten alare uste sarao asko ez tala egongo edo aldatu dela, baina, bueno, nik aldera daukez.
0: Zer dakiz, bai,
2: botan, ez, bueno, ba, privatuko izango dala, edo ez dala betikoa ingo, edo, bueno, ez dala, hainbeste sarao ingo, izan ziaten
9: nik aurten zentzazio dauka sarao gutxi ago daudela, edo behintzat, edo agian nin nahi zarauetatik geroz eta kanpora gona goena, baina ez zait, niri
0: izago hainbeste sarau.
9: Salseo gutxi ditut zuek, bai, zuei kontatzeko aurten ez daukat olai, ez dakit, salseo gutxi ikusten denik aurten, baina bueno, hainik eroguna badaude, eusak ez zehote,
2: zaiatuko nahi. Nikatako izu salseoa, Euskal Herriko giderari honenaren sarie, Alauda Ruiz da zuari emango diote. Euskal Herriko giderari honenaren sarie.
0: Hori ez da salseo hori bagenekin, Andrea?
2: Ez, baino jo, justo beak ez dakite sekula imanzo zer euskera, zorre, ba...
9: Ja, hori, buf, ja, meloi potoloa da, los
2: elkarrizketaren bat edo, bai,
0: hori da Ramon Agirreren betiko diskurso, ez da, euskal zinea zer da, euskal zinea ez, bada euskaraz egiten dena. Arregera
2: jartzen
0: dola
2: Euskal Herriko gidoilari onena, eh? Eta nik maite dut, alauda pila, ba, bere lana, miresten dut asko, baina, bueno, ba, claro.
9: Guztiz bat, nator zurekin, Andrea, nik ere miresten dut, eta kriston lana egiten du, baina hemen ja terminokin azten genen Euskal Herriko gidoilari ez, euskerazko gidoilari ez, bueno, en fin, hau betiko, ez dakite bate hau noizbait amaituko den, 2008-an gau, bueno, Euskal Zinemaren Akademia sortzen ari diren honetan, a ber, hori gauza horiek ere, zehazten dituzten.
0: Vale.
9: Bai, zer ikustet, ez da bai da honek, ez duela, ez dakit, inoiz ez dela amaituko. Orduan, bueno, nik uste orokorrean denok dakigula, geure barnean, gure etxean, gurekin hitz egiten, gure artean, zer den Euskal Zinema, okoitzan entzat, baina, bueno, zote, meloia hundi xamarra da laurain egitzeko agian ordu hauetan. Pues
0: atzo gaizka beste pelikula sorta bat ikustak gero, orain nik ere,
9: bai.
0: Sail ofizialen esango dugu, Pindrel Usain nabarmenena Bertoren pelikulak dauka, edo aldatu da
9: zerbait zentzen. Ba, orain dik, bai, neretzako pertsonalki, bai. Eta gaina atzo
2: ikusten duen. Ezagun markatu, Pindrel Usain jana zerbait positiboa dela, hola esan da.
0: Oso positiboa. Es
11: que gaizkak banatu behar
9: claro, ditu
11: hemen urrezko pindrela eta zilarrezko pindrelak. Orduan, hoiek dira gaizkaren sariak, por la kontza estaba cogida, eta gaizkarekin esan gaiuen, claro, bueno, zerbait esaguratua izan behar zuen sobre gaizka izagiren, eta 48, pues da un 48.
0: Total, 5 minutos más Berto Romueriok diazitako pelikula ikusi zuela ez atzo eren egun, eta orain goz hori da beraz gehien gustatu zaizuna sail ofizialean gaizka.
9: Neri, pertsonalki, bai, eta kontrara, atzo ikusi nuen bat, agian orain arte gutxien gustatu zaidan izan dela. Bai, El mal padre izena du pelikula, Espainiarra.
0: Eduard Fernandezena.
9: Bueno, Eduard Fernandezena, bai. A ber, pelikula entretenigarria da, badauzka humore puntu bola interesgarriak, eta ikusteko erraxa da, baina jo, ikusten ari nintzela, denbora guztien nire buruan zegoen. Osa, pelikula hoi ikusi dut aurretik ehunkaldiz, eta zenbat gustatu zitzaidan Casa en Flamas pelikula. Zergatik diot hau, bueno, premisa delako, aita bat, hiltzear dagoen aita bat, 70-80 urtekoa, bere erlazioa galdu duena, bere seme alabekin, eta gonbidatzen ditu bere etxera, ba, pixkat, azken momentu horiek beraiekin pasatzera, ba, mezu garrantzitsu batzuk kontatu nahi izkielako, eta bar, osa, premisa hori, aita bat, hiltzorian, bere semeak etxera etorri, gaina di... Osa, oso ikusia dago zineman, eta, bueno, izan ziteken ikusia, baina honek beste ez dakit proposamen formal edo narratibo interesgarri bat proposatu, baina ez. Oso elkarrizketa oinarrizkoak irutu zaizkidan, guztia dago, behin eta berriz azpimarratua, Eduard Fernandez noski sekulako aktorea da, eta horregatik bakarrik ja merezi du, baina oso pelikula flojoa iruditu zitzaidan, sail ofizial batean egoteko modukoa bai akaso, baina harrituko ninduke zerbait irabaziko alu pelikula honek, zen eri iruditu zaitu nahi arte ikustako nartean mitzat, ez dakit arruntena, oso pelikula arrunta iruditu
0: zitzaidan, ez du ezer berezirik.
9: Oso gier, bai, gier eskasekoa eta bueno, besterik gabe. Zorionez, bueno, ikusi dituen proposamen hobeak eta interesgarriagoak, eta Euskal Zinema aipatu degula, ez nuke nahi gaurko tartea utzi Irailak dokumentala aipatu gabe, Izaskun Erandiaren dokumentala ikusi nuen atzo, Irailak. Hori da, izanekoa. Eta hain zuzen Tolosan, bueno, neurri batean Tolosan abiatzen da kontakizuna. Ze, bueno, kontatzen du, bueno, Miguel Barga Arnaiz, hori da Izaskun Arandiaren birraitonaren izena.
0: Oigo.
9: Miguel Barga Arnaiz izan zen, bueno, 1935 urte amaieran, hain zuzen Tolosa eta familia utzi zituen, eta Burgoseko jaioterera itzuli zen. Handik denbora batera, Miguel Gerran hiltzela jakinarazi zioten familiari, baina gorpua ez zuten sekula itzuli. Orduan, premisa horretatik, haren heriotza izan da pixkat familiako tabu, hamarkadaz, ez da asko hitz egin bere heriotzari buruz, eta dokumentalanok egiten duena da, lehenik eta behin bi galdera nagusi aletu, dara, zergatik joan zen aitona eta zergatik hiltzuten, ez? Orduan, puzlea bosatzeko Izaskun Arandiak egin duena dan, bueno, road movie moduko bat, osea, bere aitarekin batera, karabana batean, dijoa, Espainia hegoaldera, Burgosera, eta saiatzen da pixkat, puzle hau, ba, osatzen, edo falta diren pieza horiek osatzen, ez ze gertatu zen, nun dago bere gorpua, orduan pixka tarakatzen ditu, ba, bueno, iraganaren, bueno, orbainoiek eta orainera ekartzen ditu.
0: Eta puzle bat osatzen da, gaizka?
9: Bai, osatzen da, osa, galdera horiek erantzuten dira, oso pelikula, bueno, dokumental txikia da, baina indartsua, pixka ez txikitasunaren handitasuna aldarrikatzen duen dokumental horietako, eta askotan ez dela ere ez. Bai, sekulako, ba, ez dakit, proposamen formalak behar, eta neri, ez dakit, unkitu ninduen lana da, eta gustatu zitzaidan, hau zinemira saian ikusi nuen iraiak, Izaskun Arandiarena.
0: Proposamen hauek egin egaizkaz, kao, gu bestela titularretan soilik geratzen gara, edo joera hori izaten dugu, ez da, arriskuri daukagu, eta pixka sakonera etortzera ere goe dago.
9: Bueno, normala den moduan, ez, azkenean titularrak igual gehiago iristen dira, eta gero, tarteko bat ikusi nuen, hau, ondo pasatzeko pelikula horietakoa da, desmadre gutxa dalako, Hope izena du pelikulak, hau da, egokorearra. Eta, a ber, eske parra egiten dut, ze pelikulak nazten ditu. Estralurtaren inbasioko zinema, thrillerra, westerra, komedia beltza, akzioa, oza, guzti hori sartute koktel batean, eta ia hiru orduko pelikula oso zoro bat egin du, zinegile Nan Jong-jin.
11: Oso, urduri jartzen naiz zinema ego korearrarekin. Osa, bai, eske, iruditzen zait horrela sobreaktuatuak bezala egoten direla denbora guztian, me pone nervioz.
0: Bueno, baina, jongian ere egongo da denetarik esan nahi dut. Imaginatu ze premisa leitzateken esatea. Zinema espainiarrarekin urduri jartzen naiz, vale. Edo euskal zinearekin.
11: Baina, ulertu direzu gaizka.
9: Ulertu dizut guztiz, eta nik hori sentipen hori izan nuen orain dela urte batzuk egia da esaten dutuna. Osa, badaukate joera bat, antzesten dutenean
11: Oscarraren pelikularekin
2: exageratua. Parasito, oso iarra da.
9: Bai, baina egia da, kulturalki, beraien antzesteko modua eta beraien adierazteko modua, eta, osea, kulturalki, osea, horrela omen da, pixkat, osea, ez da, osea, gu ez gaude oitua narratiba horri eta kode horiei, baina, bueno, oikoa omen da, eta oitzea da, ez?
11: Garai batean zinema italiarrarekin gertatzen zitzaidan gauza.
2: Ba, nei espainiarra jartzen dago oso urdurizatekan. Ez aia ulertzen, dana xuxurlaka egiten duen?
9: Beste behin zurekin bat nator, Andrea, beste behin.
2: Bai, nerekin adostare.
11: Ez baina hori askotan izaten da, bikoizketa gabe ohituri, osea, bikoiztua ohituta da zaude,
2: Da, ikustezu Elite eta Olako ikustezu eta ez du ahoskatzen da, ez zai ulertzen, da listo.
3: Eska Mario Casasen.
2: Eta hortik enezketxiko.
0: Deren da dio.
9: Ez jetxi, Andrea, ez jetxi. Bat nator, zurekin eta bat nator jongirekin, ematen duen pelota egiten agola mundu guztien, baina eskegia da, osea, bikoizketaren errua ere bada hori, ez? Bikoizketak azkenan ohitu gaitu, beste entonazio batera, beste ahoskatzeko modu batera, eta... Baina, bueno...
2: Bueno, Hope hori gustatu zaizula.
9: Gustatu zait, akaso luze xamarra, baina, bueno, pixkat akzioa, estralurtarrak, gorea, oza, pixkatola, gehiago pegatzen zuen honek sitxesen edo Donostiako beldurrezko astean, baina eskertzen ditu dolakoak ere, noizamen.
0: Gauza ikustera zoaz, gaizka?
9: Ba, beira, gogotxu nago, oso gogotxu, ze gaur ikusiko ez Koldo Almandozen pelikula berria, azken agurra.
11: Zondo.
9: Azteko, bueno, Koldo Almandoz asko gustatzen zinegila delako. Ikustet geroz eta obra hobeagoak egiten dituela pixkanaka, eta gainera komedia bat egin duelako. Osa, komedia bat egin duelako, eta hori bada zerbait berezia, Koldo Almandozen ikuspegitik uste badala, bueno, elkarrezketak ez zuten badituzue, ba, pertsonate ironikoa, osa, ez daukana hauan bilorik zuzenan esaten dituena gauzak. Ustet, orduan, bere barne mundu hori komediaren bidez pantailatu baldin badu, ustet, ikusiko degula zerbait berezia. Kontatzen du, bueno, Inigo Azpitarte da protagonista, eta bera da, Tomas Martínez dela, bueno, antieroi maitagarri modukoa, vale. Zetipo hau da, hileta laiko pertsonalizatuen enpresa baten jabea.
2: Ah, ze politxe hori.
9: Eta horrazten dira bere, Bai, bere bulegoan praktikak egiten dituen neska gazte bat, azten da, Izaro Nieto kantzestua, eta bueno, ba, hortik aurrea, behikusiko dugu, ba, drama existenzialista baten, baina bueno, humore ukituekin, orduko gotxunago, esan azken agurra pelikula hori ikusteko.
0: Ba, azken agur honekin guk ere gaurko zagur esango dizugu, aizka, jarraitu pelikulak ikusten, eta jarraitu guri azaleko azkaindi, ez da, titularretik aldatago pixka sakonera ere. Bidea egiten laguntzen beti egiten oso moduan. Gaiz, Agirre, eskerrik asko, tío.
9: Gaiz, Agirre,
0: eskerrik asko, tío. Agurre, esatea, tío.

0: esatea.
1: Hau da, Eiderren hitzetan, Eiderren ahotsean, agur esatea. Eta orain. Kontuz, ze euskeraz agur esatea da, aio esatea, ez? Despeditzea legia, baina norbaiti kaixo, aupa, egunon, ongi etorri zer moduz esatea ere, bada, inorra agurtzea, ez da? Pentsa, bere garaian, areia duela urte batzuk, eskolan eta ikasi genuen, eskutitz bat hasiratik edukazio zidezi berdela. Agur terdi. Geroia terdi hori ez dakit jakendu duen, edo horrendik mantentzen den, baina agur terdi eta beste puska batere bai, gaur goiz-goizetik zuretzat dirako entzule maite eta estimatu hori. Gaur 2026ko irailaren 22ena da, gaur aste artea da, eta jakin besteak beste, bueno, datutxoa, hortxe mai gainean, gaur aurtengo udako, uda honetako, azken eguna ari garela bizitzen, oh! Beraz gaur gaua izango da, uda ontako azken gaua, ze bihar goizetik ja udazkenak esnatuko gaitu eta goiz zero bezala gogoratu, uda bezala udazkenean, eta gero etorriko den neguan ere didak esnatuko zaituela. Hemen zure irratian non bezala gaztean, zazpitan hasi eta amarrak iritsi bitarte. Hemen inguruan harrapatu ditzakegun elementu guzti-guztiekin noski nola ez baita. Informazioarekin ere, guazen gaurko albizterik potoloenak zuei kontatzera. Titular gintzan didan, Irati Lizalde eta Jon Gotzon Aldaparena egunon.
2: Kaixo egunon, jazarri eta erasotu dituzten arren, Zeutako migratzaileei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du Negu Gorriak elkarteak. Elkarteko kideek ziurtatu dute brigadista gehiago joango direla Zeutara, migratzaileei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filat Negu Gorriak elkarteko kideak salatu du kanpaina faxista eta arrazista sufritzen ari direla. Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla uste du bestalde Julia Ferreras, igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenen erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak. Barakaldon bestalde emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean. Joan den asteazkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ezinda suhiltzailei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisu eman zioten eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. 54 urteko emakumea da hildakoa eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago. Eta Parisko zigor auzitegian Federico Martin Aramburu bihar itztaldeko errugbi jokalari ohiaren hilketa argitzeko epaiketan atzoko saioan akusatu nagusiak aitortu du biktimari tiro egin izana, baina ez behar bat izan zela adierazi du. Bere formazio militararen eraginez tiro egitea automatikoki atera zitzaiola esan du. Ez dago une horietako irudirik, akusatuak dio Federikok plakatu egin zuela lehendabizi, baina ordurako argentinarrak bi bala zituen barruan beste akusatuak tirokatuta. Bigarren borroka bat hasi zen une horretan eta lurrean bueltaka ari zirela tirokatu zuela Aramburu bertan akabatuta. Epaiketaren gakoa da premeditazio zil zuen ala ez eta hori ostiralean ebatziko da. Eta azkenik 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko deia egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei. 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean, 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Jongi, kultura zeberi.
3: Bueno, ba, gaur irekiko ditu ateak Lucas Museum of Narrative Art.
1: Bai ez asmatu, museo bada.
3: Bai.
4: Nun, zerrena?
3: Los Angeles. Me pizka bat, uste dute, Olimpiar Jokoei begira irekitako zerbait dela.
1: Aurrengoak han izango dira, edo?
3: Uste dut, bai, etxe.
1: 2008an, bi urte barru.
3: Bai. Total, museo honetan, rollo, bueno, nire txako politena da Ma Jansong arkitektoak diseinatu duela eta ze diseinu daukan.
1: Osa, kanpotik, hostia, ez du asko esaten, museo baten alde. Ez kanpotik polita da.
3: Entre tu y yo, txerrikeri bat. Osa, la tiene de todo. Osa, da, un, por supuesto, badauka Star Wars pelmada honen universoa, badauka George Lucasen 1300 pieza baino gehiago ditu bertan sartuta. 30 galeria tematiko inguruan, baina eske la tiene de todo, o sea, atún que betún, o sea, daukazu igual la cabeza de Chewbacca con cuadro clásico bat, de, o sea, nahiko txerrik ere. Baina bueno, gaur irekiko ditua ateak, ireki aurretik, ni ez du ja sententziatuko. Noiz eta ya la he puesto un poquito.
1: Juan Elezara, Juango, ez? Ez sententzia du, ez bisitatu, ez duzu egingo.
3: Kansa Universonek. Izugarri, txika.
1: Bueno, gero zaleak ere baditu. Oso zaleak izan.
3: Ah, bai, bai. Padres, hijos, madres, ¿ni? Abuelas, dena, bai, zer.
1: Ani zalea naiz?
2: Bai.
1: Star Warsena.
3: Saga bai. Delako gehiago.
1: Ah, saga delako.
2: Bai. Saga delako, bai.
1: Claro, claro.
3: May, the fourth, maiatxak bai. Lauda honen bai, data. Bai. Zeinen data izango da irailak 25. Beste honena.
1: Ez, barkatu, nere errua. Ah.

0: Ba bai, honen eguna berez ja ez da izango gehiago.
1: Bai, bai, hemendik aurrera Nashvillen irailaren 25a izango da Dolly Parton's Day, Dolly's Day. Bai, bertan sekulako omenaldiak, aktuazioak, eraikuntza iluminatuak, egun berezi bat antolatuko dute urtero.
0: Dolly Parton, urtero gainera.
1: Urtero, bai, bai, bai.
0: Baina zertuen, jaioteguna edo...
1: Ba, pentsatzen dut alde izango zela. Bai, bai, hogeita bosta aukeratu
2: bat. Zerbat izaiten nahi Dolly Partonen ingurun monen eriotzaren osten, eh?
0: Bueno, mugarri bat.
2: Beti gertatu. Mugarri bat, baina Jesusa...
1: Horbait izan da, txika, bai.
0: Andrea.
2: Zer.
0: Kao, guri berez etzaigu egokituko hemen egotea. Baina ez, pentsatzu hiltzen zaren egunean ere. Zenbat eta zenbat lerro idatziko eta esango diren, eh?
2: Nio txipaka.
1: Eta iruzurraz berriro itxekin behar dugu oraingoan, iruzurtua. Bueno, bestak beste, Antonio Banderas.
0: Horain bai jarriko dut, venga, ba. Berak esango lukeen moduan.
1: Que dice esto? Aldetataren kampaina batean.
0: Zer?
1: Aldetata, prostata. Prostata. Prostata.
2: Prostata.
1: Bustana, barruan, buebo.
0: Prostata badak izertan.
1: Aldetata.
2: Prostata esan.
1: Pros, aldekoak, aldetat. Bueno, ez? Ez dago ondo.
0: Euskara zere prostata.
1: Ah, prostata. Ah, pros y contra zen, pros, aldeko, ez tata.
0: Ez que pros da, oza, eta prostata beste bat.
1: Vale, vale, pues prostata. Bueno, total, bideo bat zabaldu da, publizitarioa, non, mediku batek, Jose Luis Marín izeneko mediku batek, basekulako tratamendu zoragarri bat deskubritu du, miraritxu bat, prostataren...
0: Miraritxua, kontuz, eh?
1: Prostataren, ez dakit, badakizue, eso con la edad se nos queda con un bolso de Chanel, un capazo, bai.
2: Bai,
1: orduan, ez dakit hori dela, eta baina, bueno, asuntoa da, irudia Antonio Banderas zela, zera miraritxu hau saltzen.
2: Ah, bale, gabi dute bere irudie produktu hau saltzen.
1: Hori da, ni...
2: Baina bere onarpeni gabe.
1: Hori da, bai, ez que etxen bera, zen iak sortutako zera bat.
0: Eta ikberezik izidagarria iruditzen, zain zute, prostataren aurrean.
2: Ja,
0: Antonio Banderas. Zendabide bat, zendagai bat, asmatu bali maduzu, horri batetik miragarri deitzea, ja txartu hasi gara, eta gero bestetik. Ostia, ona bali madat benetan, salduko duzu lasai. Jarri behar bali maduzu Antonio Banderasen argazkiak eia osaltzeko, meee! Tiotoni zantzu honik
1: hartzen. Torri zait latatik, utilizaba la power balance pa no quedarse embarazada.
0: Nola, zeiten zuen, baina hori pulsera batzen.
1: Este zuen que era biltzen la power balance, que no se quedaría embarazada.
0: Baina pulsera bada.
2: Eta, bueno, induzurti ezala, baina berezan, horeka mantentzeko.
1: La primera con 21, du. Bueno, nada, hau, que este médico hori Jose Luis Marín, que está, que da psicologoa.
0: Besa,
1: prostatarekin eta bustanarekin eta ez dauka zer ikusirik.
0: Bako itza berera, Marina, una.
1: Gainerako ankiroletan irati, Elizalde.
3: Se está apuntan jaiala iligeko lauko finalaren final handirako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek. Txirrendularitzan bestalde gaur hasi eta igandera bitarte Kroazian lehiatuko dira Euskaltel Euskadi eta Caja Rural taldeak. Igor Arrieta uarte arakilgo txirrendulariak bestalde UAE taldea utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboralditarako kontratua. Eta amaitzeko ba arraun kontuak Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Bere ordez Gaizka Gorostiaga klubeko arraunlaria jarriko da bere tokian.
0: Oso do! Hau etxak izan dira gaurko albisterik importantenak dira.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:16 minutu dira, errepidetan arretan non eta zergatik irati?
3: Ba puntu bat daukagu aipatzeko, Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Erletxerako norantzan bi autoren arteko talka izan da, errepidea hosto batzen dabiltza eta ondorioz autopilaketak sortzen ari dira.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski zurekin.
0: Egun zoriontsua eta egun eguzkitsua datozkigulako eta bestela entzun Jaione Munarri zen iragarpena Euskalmetetik, Jaione.
6: Egun sentian laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan eta kostaldetik gertu ere beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Hortaz, eguzkitsua egongo da eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo. izango da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezalaxe haizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasartzean eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan. Hortaz, eguzkitsu eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura maksimoekin agurtuko da uda eta udazkena ere antzeko giroarekin hasiko dugu.
0: Oh, batetik diozu zepen, hau da bukatzera doa, eta bestetik, oh, zepozaz ez hori ona, bihar bertan ja udazkena hasiko dugulako, eta gainera zure kasu konkretuan, oh, ze ondo eta ze boro bildena, uda bukatu eta udazkena hasi biak didan egin goituzulako.
7: Let's go.
0: Oh, let's go, Miley Cyrus. Let's go, aste arteko izareki. Let's go, egin goituzulako.
7: Let's go.
0: Oh, let's go, Miley Cyrus. Let's go, aste arteko izareki.

0: Miley Cyrusen dosi txiki bat, bueno, bere azken kantua eskaini nahi izan dizugu pixkat zuek goxatze aldera. Astearteko iza izanik, jakitun gero momenturen batean iragarkiak ere helduko zirela.
1: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
3: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Astearte goiza da. Zirtzart gaur ere gai mamitsu batekin gatoz eta datorreta.
5: Boko estudioan.
0: Bera da, Ainara Goitian bia, bedarlari egunon!
6: Egunon, ekipos,
0: zelan osondo, zure bai, Ainara, ondo?
6: Osondo, udazkena dator, bier azkenean azizke pozik.
0: Ja, bedarlari bezala, zuretzat imaginatzen dut, udazkena oso guai egongo dela, edo?
6: Ba, udazkena da, ederra, ederra, ederra.
0: Ja.
6: Kolore txuek, zizak, dekoaz gogoak?
7: Nik gehien gustuko dudan urtaroa da.
0: Bai,
6: bai, ez da.
8: Koloreak aipatu dituzu, Nafarro aldeen, badirudik ja udazkena dala, dana lehortearen ondorioz, dana marroia dao.
6: Egie, egie, ja, abostutik, ja dautana erdi zikuta, esaten da hori, dekiela, estres, zela esaten da, ziketan danean, bedarrak eta...
8: Ezakit, baina udazken koloreko paisaiak ditugu, ja.
6: Bai, bai, pizkatxoa terriblea, baina, bueno, udazkena torri da, bai, dadano posiki aurietan dauen, ies izakurtetan direzan, daurrera.
0: Gaur bedartza sakonetan sartzera guaz, bedarrelari?
6: Bai. Bai, gaurek

0: Jarri dotzuet, bueno, gaur ingo dugu honetaz hitz egin behar dugu.
1: Vale.
2: Vale.
0: Bai, topetan da.
1: Bai.
0: Berrin askagarri bategaz nator, bueno, baina betiko moduen, betiko lez. Banoa, Lady Gagak premian dagoen emakume bat erabilidu aur bat erosteko. Ze mierda da hau. A ber, gestazen surrogada ditzen dotzie, politi finteko, sensibilidaderik ez urratzeko, eta komertzianeri dekon violentzia karga kentzeko. Baina benetan, ugalketa ustiapena da. Eta azken urtean zenbait emakume referente edo, bueno, progre edo, gizaskubideen edo emakumen aldeko ekintzaileek txarrikeria hauein dauri. Guretzako, emakumeentzako, mingarrien aizindana, Chimamanda Ngozi Adichie ez dakit esetan dozuen.
1: Bai. Pentsalaria, filosofoa.
0: Hori da, feminista famatu nigeriarra. Todas deberíamos ser feministas liburuaren idazlea. Hone bebai, egin dau. Aur bat erosi zion emakume txiro bateri, txarango nazka. Lina Dunham, aktorea, ez dakit ondo zandoten izena, guionista eta zuzendaria.
3: Bai, Girls telesaileko protagonista eta gila.
0: Honik bebai, aur bat erosi dio, emakume txiro bateri barkatu. Oso feminista moten zauen hau bebai. Baina goaz, barriro Lady Gaga erosi duen aurraren asuntuari. Egonda guztionetan gauze bat ifinidoztela niri eperdie buruz bera. Lady Gaga erosi dauen umeari Rose Bean izena ifinidotze. Eta Bean izen hori ez da de Mr. Bean, bale? Iesa duten gaixoen gehi eta lesbiana afroamerikarren aldeko predikari protestante liberal eta aktivista bategatik da, Carl Bean. Bueno, penea izin da, predikari hau eta Lady Gaga, ez dauela gizakien merkataritzaren kontra. Asunto negaz, ados daude. Bueno, ugalketa ustia pena. Gizakien merkataritza da, espero dut danokargi ukitzea asuntua. Uh-huh. Hau da, emakume baten prekaritate goera aprobetxetea, bere zabela alokatuteko eta ernatu duen aurra erosteko. Bueno, patriarkatuaren gauzen askarrik, ez da? Emakume eta aurren kontrako esplotazio modu hau askotan kostetan da ulertzea oso bitxia da. Eta itzakiak zurigarriak asko dire. Umea erosten dauen emakumea gaixorik dauela. Lady Gagaren asuntua moduen. Bikote homosexual bat izin dala eta noski ezin daurio umerik ugaldu. Burokrazia oso luzea dela. Aloro, ez da aitzakiari gizakiekin salerosketan ibilteko.
3: Bueno, a ver, azteko guraso izatea ez da eskubidea.
2: Aukera.
0: Hori da. Guraso izitea ez da eskubidea. Eta fíjate, horretara noa. Badakizu ezer dan eskubide bat? Adingabeen interes gorena. Hori da eskubide bat. Eta badakizu ezer dan beste eskubide bat? Emakumeak bizila alizatea esplotaziorako edo lanerako salerosketa barek. Horre bai direz eskubidea. Eta ez guraso izatea. Bai, arrazoi handi deko zo. Bakonteko dutzu eta hemen Euskal Herrian oso saleak garela. Ugalketa ustiapena erabilteko umeak erosteko. Bai, nazka handi emoten dago, zentzu honetan, baina horrelakoa kara. Ez dakit zuek ezagutzen da zuen pertsona do bikoteren bat, zuen inguruen,
3: bai.
0: Komertzio modu hau landu dauena.
1: Hombre, inguruan, ia gehienok daukagu kasur ematen dugu, beste esango nuke, ezta?
0: Bai, ezta. Bai, ezta, hori da larria, ni pare bat ezagutzen doaz, nire inguruan, eh? Bai. Euskal Autonomia Erkidegoan urtero 250 erositako ume sartzen direz. Urtero. Aurren erosleen lekurei gogokoenak dire Estatu Batuak, eta gero Ukrania. Depende zenbet diru dekozun, gizakiekaz komertzietako, dirua dekienak Estatu Batuetara joaten dire, eta dirurik ez dekienak Ukraniara doaz. Low cost lekue da Ukrania umeak erosteko. Gogoratzen dotzuet, Ukrania gerran dauela. Eta emakume ukraniarrak bizitzen eta ernaltzen ari direla gerra baten erdien, eta premia izugarriekin. Horregatik dain merkea. Zenbet amodio, dau aurdunaldi subrogatuaren inguruan, eh? Zer iruditzen jatzu,
2: Bueno.
1: Dela, aipatu du bezala mardula. Ertzaskokoa, eta... Bueno, ulertzen dugu, jende askori gainera, azkura eragiten dion gai badela, ez?
0: Claro, gupentzetan dugu diruarekin edozein gauze erosi aldogula. Eta ume bat bebai, gero amodioz jazten dugu merkataritza kontu hori, eta listo. Baina ez, ezin dugu egin, oso nazkagarri da. Eta gauze bat ezagotzuet, Estatu Espainolean ilegala da.
2: Ja. Yeah.
0: Ze hortek ikusten dugu, askotan eskatuten dauriela asoziazio batzuk, asuntu hau legalizetako. Ez da legala. Osa, legedi bat dau honen danan atzetik, eta ez da legala. Bai?
1: Eta hori sintoma nabarmen badaz, nahi? Ja, bai. Herri alde batean ez palegala legala, ez? Beste batera hori egitera joatea, bueno, ez?
2: Bai.
1: Egia da. Egia da inara.
0: Bai.
1: Bueno, txalo ere bat zure jarduna batik.
0: Bueno,
1: azte artero kolde.
2: Bai, bai, bai.
1: Guk ere badaitugula honen inguruan gure iritziak eta izan bat dugu imaginatzen dut, ez da?
0: Noski.
1: Baina nola, orain diguri itzaigun pagatzen hemen gure iritzia ematearen, ez da? Igual kasu ontan, ze izan ditugu gainera, justu gai honen inguruan hemen irratian ere, mobide batzuk eta beste. Inoiz, sekunda
0: bai,
1: historikoki. Bai, orduan,
0: bai.
1: Bueno, ainara arenan ikuste garbi geratu dela.
2: Bai.
1: Ja sta.
0: Bai. Bai, ni nire iritzia bota dut, eta hori zuek, ostiaros.
1: Bai, hori da, ez? Guk denok orain, egin dezagun hausnarketa, ariketa bat, ainarak hemen plazaratutako iritziaren inguruan.
2: Berbenas en la lengua.
1: Kao, ze, belarrez inguratuta bizi da, baina, baina mian justu hau bizarrik ez du, belarrik ez du. Bai, bai,
0: bai, hor ez deko tinolango bedarrik.
2: Osa,
0: ez dakiz eostipase dara ben, baina bai, alen da.
1: Arki eta garbi, Lady Gaga jarri behar genuen da azkenen, begira, ez du jarriko, jarriko dugu beste talde bizkaitar bat.
0: Biko, oso ondo, Beto.
1: Bedarlari zuri ohore egiteko. Ilkutsa zuri egiten adu honek. Ainara, eskerrik asko, azte hona pasata urrengo, azte hona.

0: Ok taldearen hilkutxa zuria entzun duzu etidan, 8:23 minutu dira. Eta nostalgiko jartzera goaz. Ez alda, Andrea, nostalgia pixkat ja adinean aurrera egitearen ariketa bat, ez da?
1: Bai, baino adinean aurrera goaz eta hoi oso ona da.
0: Zorioneku, ero, adinean aurrera goaz elako. Claro,
1: hilkutxa claro. Zuri baten barru notea eta hoi, ma momentuz, ez deun nahi.
2: Hori dago, zera, el, nola, orain hilda algun rei de estos noruegan.
0: Ah, bai, Norvegiako.
2: Ba, ikusi duzu bere hilkutxa? Pues da zuria, ontia, bai, eh? Tipo,
1: zehon de
2: barku baten inspiratua, ba, muerta kusiko. Igual, eh?
1: Bueno, dana, la atxo irakurren un artikulu bat nun esaten zuen adituk, batzuk. 80ko hamarkadako aurrek alegia nik eta zuek.
3: Ni bai.
1: Julen estakit.
3: Julen ere bai.
1: Julen ere bai.
3: Bai, 80ez.
0: Nere urtea da ikasten.
1: Ai, bai, barka, beti nazten da.
0: Claro, gogara ez aztu, Andrea, izarra.
1: Bai, 80ko
0: berekoa gara.
1: Bizarra.
0: Kompartitzen dugu 80ko hamarka da, Andrea.
1: Hoi da, bueno, ba, hau ez diotela ditu. Laurogeita hamarreko hamarkadako aurrek, belaunaldi berriek biziko ez duten, zeta belaunaldiko keta biziko ez duten, nostalgia teknologiko berezie gordeko dutela, ba, urteetan zehar.
0: Betirako.
1: Nostalgia, alegia nostalgia, teknologiak eragindako soinuekin ere sentitzen dala, ez dala bakarrik, ba, musikakin, bueno, abestiekin,
0: pelikulekin,
1: argazkiekin sentitzen, baita ere, teknologiak emandako hotxekin da, zeratekin da soinuekin. Eta hortaragoaz, nostalgiarik eta bat jakarrizkizu soinu ezberdinek, danak teknologiari lotutakok, eta, bueno, zuek jakin barko ezue, edo, ba, ingo du jolasa, ba, identifikatzen, eta ber zer dan,
0: da zer ezan.
1: Aber bizi izan genuen, ala ez.
0: Vale.
1: Vale.
0: Modena. Fua.
2: Bai, bai.
0: Len onela konektatzen ginen internetera.
3: Ah, hostia. Astutan ekan guztiz.
2: Zuek ere bai, eh?
0: Hombre, claro, claro.
2: Nuen...
1: Nik ez ez
2: bizizan. Ni bai, baina zuek ez ez.
0: Tau gu gara, 80ko markadako aurrak.
1: Bai, baina ni nez 80ko eta nere txea interneta hola zan iritsi. USB baten bitartez nik uste lehen da biziko alde ditu.
2: Pintxo batekin.
1: Pintxo batekin, bai.
2: Krias de Movistar, Euskaltel, alguna compañía de estas.
0: Beira, 80ko aurra izaki.
1: Lapitze nere txen. Horri hotxeiten genio lapitze.
0: Amabi urterekin, alegia 2002an, irabazi nituen bi gauza. Batetik, independientzia, zen nere logela propiora joan nintzen bizitzera. Ja, pixkat Antxon
3: atzentzita.
0: Antxon eratu zen gure ordu arteko logelan, eta nila joan nintzen beste logela batera. Eta internet, urte berean iritsi ziren ere bizitzara bi elementu horiek. Eta internet iritsi zen, entzun berri dugun zarata honekin.
1: Ese barrauk eta zieran guke wifi laportu itxan genula.
3: Abai. Bueno, eso oiko azan.
1: Udaletxetik oso gertu bizigat. Venga, entzun hau.
2: Windows.
1: Windows, 80ko.
2: Bai.
1: Brian Eno komposatutakoa da.
2: Ah,
1: nik enekin hori, bai. Windows 85-teko.
2: Ino esaten dute.
1: Bueno, Brian Eno barkatu. Bai. 85-teko soinu eda hau, 2001an iritsi zen Windows isapea.
0: Pam, pam, abai,
3: abai. Abai,
1: abai. Baga, eta gero hueltan, jarri ba.
3: Eta ez da hozea hori, pam. Errorea edo blokeatzen zenean, pam. Gizun bat, gizun bat izan hortaz.
1: Pero.
0: Akatsa zegoenean, kan.
3: Pam.
1: Datu que irakurrita gordetzeko.
2: Zerazora puaz, ez, bai.
1: Ez, bueno, disketea. Disketea sartuta ordenagailuk irakurtzen zen.
2: Ah, disketea.
1: Baina, izan daiteke impresorana ez da dekarri. Bai, entzunun eta nola itxen zuen kankon krrrr.
2: Bai, bai, bai.
1: Venga, entzun hau. Kaseta rebobinatzen, ez?
2: Oh.
3: Ah, bai,
0: ah,
3: bale,
0: bale. Kaseta zeraka.
1: Eta hau?
0: Oe! Pan, pan!
1: Tino no, Nokian, bolito no, noa. Pantai handira goaz.
0: Hay película que has tenido.
1: Ah, bella, es verdad. Es
2: Universal.
3: Ah,
2: la señora de la antorcha.
1: Ez, hasieran ez duken antortxek. Lehendabiziko bertsio horrek, 80 eta 87 zinemetan erabilizan sarrera izan zen hau. Eh? James Horner komposatu zona, eta, bueno, hau ibilida bat Titanic, Braveheart, edo Avatar pelikulen soinu bandak egiten. Guazen bestonekin.
2: Zera agertzen den irudia, eh?
1: Disney da, bai, baino, lehendabiziko kareta horrek ezuken, etek. Hau da, Disneyren berpizkundea bizizan genunok entzuten genuna pelikula ziren. Orduko dia, ibez, Leoi Erregea, Sirenatxoa, Aladdin, Pocahontas, Mulan, Tarzan. Guazen guen jolastea. Hau oso zehatza da, igual ez duzu identifikatuko.
3: Tetris.
0: Este Trisek beste soñu bana batzukan, bai.
1: Hau zan Tamagotchi, eh?
3: Ai,
1: gozea zeuken, nolako soñu kutuzitu.
0: Eta kaka egiten zuen, ez da?
3: Bai, kakagailitezan baitan.
2: Maior, bai.
1: Bestelako gaiuk ere erabili genitxun.
3: Genboi.
1: Bai.
3: Ai.
1: Eta hurrengo hau igual zehatzegie da.
0: Bai. Bai. Pero besteak beste gure etxetara FIFA eta horrelako ordenagailurako
2: jaitera es FIFA es.
0: Gurera FIFA el.
1: Pero gerora soinu guzti hauek jundien minimalismora entzute almezo adibidez EA Sportseko ba urrengo kareta ez da hain barrokoa, o sea, geroz eta finagoa gaur egun arte. Telebistan berriz, gure telebistan hau entzuten zan. Hau zan, Euskal Telebistako Sinfine. Edo emisio eroitz ezaren jartzen zuten buklea. Edo gaueko ordu txikitan
0: emisio amaitzerakoan
1: jartzen zen musika.
0: Ez behira honek gu ezkaitu harrapat, unni behintzat ez?
1: Da, igual behin baino akordau ezkaiten. Edo orduko ETB-ko kortinilla da, hau edo. Ez gakordatzen, baina, bueno, nahin un gurea ekarri baita. Bai. Eta gure-gurea zer da gure-gurea?
2: Gaztea.
1: Irratia. Orduko Euskadi Gaztea.
3: Euskadi Gaztea.
1: Ua, ordu, estereoa sortu.
3: Ja, egita gana, eh?
0: Bai. Inventua estereoa, bai. Eh?
1: Edo hau beste bat.
3: Euskadi Gaztea.
0: Ahí va.
3: Hala.
1: Mateo trafiko kareta, bai, orduko jingelak. Ba. Batzo nintzen jingel pilaten zuten, hasieran enitxun topatzen Euskadi Gazteako jingelak, baino gero topatu nitxun, eta gauza raro batzu zeuden ulertzen ez ditudanak, eta honekin bukatuko du promo bat ere, topatu nun entzuten dan Claudio Landa.
4: Urte berriari primetimeen ongietorri berezia egingo diogu. 2000-garren urtea primetimero entzat, urterik txotxiena izango
0: dugu. Txotxi!
4: Gubion partez, sorry jonak.
5: Claudio, eta mazapana noiz erosiko dugu, eh?
4: Ai, Benito.
1: Bueno, Claudio eta...
2: No me acordo.
1: Benito.
0: Etzun
1: ditxugu.
2: Era que egiten zuen hori.
0: Baina, mira, ez teñe, Claudio.
5: Benito,
0: baina.
4: Urterik txotxiena izango delako. Gubion partez, sorry jonak.
5: Claudio, eta mazapana... Zapana no es erosiko dugu, eh?
4: Ay, Benito.
2: Era el mismo.
1: Entzune, ese quien no la buka tu promoa, tajarraizu do kantak.
2: Baiukitzu. Hombre, hau izango da, itxegiteko gainean. Kaitzu,
1: primero
2: guztiak. Hori bustana da itxen zaio. Claudio eren bustana.
1: Bueno, ba, olaxe, eta jingel zarpia daude, une maten igualengo dugu. Horrekin makarrik tarte bat.
3: Bai.
1: Entzune evoluzioa.
3: Nobitaren haotxarekin, suspertu zarete, ez da?
0: Hori guk ere jarrapatu genuen, hemen lanean ari ginela.
1: Suspertu
0: zarete, ez da?
1: Zeina León, hogeita labor
3: duztan.
0: Bada, adinean aurrera egitea bizkat nostalgia ariketa bat, edo alderantziz, nostalgia bada,
2: bai.
0: Adinean aurrera egitearen ariketa bat. Eta eskerrak aurrera goazen, gaur, 2006ko ja, irailaren 2022 ontan barna, aste arte goiza da. Txalo bero bat, Andrea, da mururentzat, meserez!
2: Eskerrik
1: asko!
0: Hola, happy!

0: Hau xe baita felizidadea entzule maiz eta estimatuok, jaun andreok, happy zeneko kantu hau edo irarkiak entzutea.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Non zaude?
5: Zineman, zure zain.
4: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
5: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
4: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
5: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
6: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 89,536,9,9,5,3,6.
6: Eta seria?
7: 26,2,6.
6: Zorte hon.
0: Eskerrik asko, baita zuri ere. Olo. Fijatu zarete gaur, ze kolore daukan. Ilargiak? Ez da, itortuko dugu, esango dugu, gaur ilargirik ez dugula somatu, ez dugula ikusi. Baina gaur, seguru gaude, ez daukagu baten ez alantzarek ilargiak kolorerik balima dauka, hori dela hemen, GAR proiektuak proposatzen duen ilargi gorria. Nagoeneko hemen gaztean, eski ez daguna dugun kantua. Eta bide! Emango diguna edo bidea zabalduko diguna, gaur GAR proiektuaren urrengo singela ezagutzeko ze berez teknikoki kaleratu bihar kaleratuko da, baina zorioneku denok gaztean didan gaur entzungo dugulako lehen da bizikoz GARren de beri berriana. Beraz gurekin da John GAR, egunon! Gurekin da edo gurekin zen, ai, ze pena ez du bere seinalerik entzuten!

0: Txoene, ari gara berriz ere beka, ea konexio egiten dugun, zaitzein dugu, jonekin, Josepina. Baintxe bere ahotsa entzuteko preste geundenean, teknologia gaur, edo aizeak ez dauzkagula erabat alde, zein odiogu bat, den dena ere ez dago agur esku.
1: Bai, mailuaren adibidea batzuetan mailua genuen hiltzea sartzeko,
0: baina ez balio. Ez teoria ipatzen duzuzuk beste, aplikazio baten inguruan.
1: Ez, aplikatze. Hor telefono txaba genuen, gatxarritoko agraitu gehiago, fenomenal, txeka. Eta ora.
0: Lehen sartzen genuen hiltzea, mailuarekin. Eta
1: horren arriba daukagu hiltzea sartzeko, mira. Entra, pero ba, askotan okertzen da, bai. Anda, kojoan.
0: A ber, orain, Jon, egunon?
1: Orain, bai. Hor dago.
0: Ez bai, ikusi. Que ba, ez da posible, ez diliteke.

0: Ze polita bestia, eh? Mm. Bestia ere bukatu zaigu. Eta guk jarraitzen dugu oraindik ere elkarrizketa egin ezinik. Lasaize, nik uste alako batean asmatuko dugula eta lortuko dugula. Eta bitarte madakizu ezte?
1: Zer.
0: Didako entzuleari, pazientziagatik, zuen, zuen arretagatik, bide batez.
1: Txaskik.
0: Txaskiak.
1: Txaskiak.
0: Saria banatuko dizugu. Eskertuko dugu zuen presentzia. Momentuik zailenetan ere, ez da, batzuetan hemen lan egitea.
2: Ez da
0: erreza izaten, eh? Ekolurraren eskutik, elikagai ekologikoz osatutako bi otar, bi saski oparitu behar ditugulako. Eta badezala jakin zozketau, Europar Batasuneko nekazaritza ekologikoaren egunaren karietara antolatu dugula. Ze hori izango da, bihar, bale, bihar. Irailako itairu, Europan nekazaritza ekologikoaren eguna izango da. Eta jakin, besteri gabe, Euskal Herrian bertan ere, gurean, etxean, ekoiztutako elikagai ekologiko asko ditugula. Zegilu berdea bilatu behar da, elikagaia ekologikoa dela jakiteko, bale? Eta mesedez, arren, otoi, esan beharrik ere ez dago baina, esan ningo dugu, gerturatu azoka ekologikoetara, herriko merkatu eta saltoki txikietara, konsumo taldeetara.
3: Eta ze, ze darama otar bakoitzak?
0: Ari naiz, pixat kuina ere sartu nahian, kontzientzia pizteko. Gero, saskibarruan zer datorren, brr, dena ekologikoa, eh? Ardoa, gazta, urdai azpikoa, xolomoa, olioa, barazki patea, eztia, gatza, gatz ekologikoa, hau da fantasia bat. Pasta, mermela da, sagardultzea, sagardoa, egaluzea, kirol kamiseta bat, ekologikoa ere, eta sukaldean aritzeko amantala. Orduan dauzkagu, bi saski oparitzeko, bidali, wow. Ekolurra, WhatsAppa, eta gero jarraian zure izena abizenak, ekolurra, eta zure izena abizenak, eta oraintxe zuzenean, egingo dugu zozketan.
1: Mm-hmm.
0: Bale?
1: Bueno.
0: Hau guztia esanik.
4: Guretzat ez dago, Jule.
0: Nik atzo momentu batean, ekolurrako lagunekin izketan eta ze esantziaten, ez dakizu ez eskertuta gauden gazteari eta didari egiten duzuen oro arlanagatik eta pentsatu nuen lerro hoiek irakurtzen ari nintzela. Ea bukaeran azpian jartzen duen zuentzatere eta esantzian ez. Edo zein elkarlan, edo zein zozketa egin nahi duzula ere, jarri gurekin harremanetan da diozu begira ze ondo.
4: Oso ondo.
0: Guk ez, baina gure entzulek zerbait ireaziko.
2: Ja, pero bueno, hemen dikane horrela promozionatu nahi duen oro hori guri probatzeko ematen badigute. Siempre
4: por eso. A ver, es que inegean, beti eskatzen gaitza.
2: Gogoan dut garai batean, kaiku, lakturalek ere oparitxo bat.
0: Jode, lakturalek zeman jogur zeman desnekarri zibun.
2: Pones un empeño hor, bueno,
0: hori ere gira da.
2: Hori bai dela saltzea. Hori bai dela saltzea.
0: Total, ekolurrako, saski otar ekologikoen irabazleak dira, Andrea?
4: Ba, dira, dira, dira, ratearan guren eta arantza begot.
2: Arantza?
4: Bega.
2: Ah, bega.
0: Zorionak bi hoi. Arantza eta arrate. Biek ere ze izen ekologikoak dauzkaten, eh?
4: Bai, nahiko kilometro zeroko ez da.
0: Bale. Ze karrera, nahiko lan daukagu. Elkarrizketa puta hori egiteko. Ez du guazmatuko gaur, eh?
2: Lehen genuen un telefonito, mama. Aquel iba, aquel no fallaba.
0: Eta hau beti dabil erren, ez? Gaur nahi dut, abiarri
4: guaren. Etxigarri da.
0: Eta hau bukatzen dugu eguna normal, eta hurrengo unean normal etorri, eta batean ez, baina gaur ez dabil, diozu, jo.
2: Ez una pena, txika, bai.
4: Bai, txikat, patun esku ustea, ber.
0: Bai, ea orain, azken saiakera hontan patua gure alde dagoen. Ba, probatzen dagoz, eh? Jon, egunon, egunon, Jon. Ke ba, ala, mierda.
4: Lasai, Julen, lasai. Hala, entzule jakingo gu ez zuzenen nahi gehala.
0: Jode, ari garela zuzenean, esango nuke.
4: A ber, aprobetxatu dezakegu zaki beste tarte bat zabaltzeko. Igual entzule nahi dute zerbait berezien.
0: Jon Garrek berak ere izango dituela gutaz gaindi beste egiteko batzuk eta beste bete behar batzuk eta...
4: Eskuarten daukun informazioa botako dugu bestela.
0: Garren, abesti berriak izena du ontasunaren lema.
4: Hori da.
0: Eta hau izango da, disko berria izango denaren aurrerapen singela. Edo pixka aurkezpen lanak egingo dituen abesti.
4: Berez, bihar kaleratuko duena, baina gaur esklusiban didan entzungo zuena.
0: Mandigu oparitan guretzat, eh?
4: Bai.
0: Aleia zuentzat, eh?
4: Esan digu gainera udazken bukaeran, bueno, aurtengo ba, urte bukaeran, beste besti berri bat kaleratzeko asmoa duela, eta entzun ondo, datorren urte hasieran, diskoa ere, iritsiko da.
0: Toma. Opa, ze ondo itzegin duzun, Andrea.
4: Eskarrek asko jo lentzuko
0: gai. Zertara, gar proiektukoa ez.
4: Ia, ia.
0: Izango bazina ez dela, eh? Oso ondo.
4: Bai, ez du klarinetistai behar da, ordu. Kampo elitxu naiz.
0: Proiekturen batek klarinete bat beharko balu, Andrea. Prestaundeke berriz ere. Ah, baina saldu zenuen?
4: Bueno, baiasiko nuke, beste bat, ez?
0: Garren berrienak aipatu bezala izena du, lehendabizikoz didan, primizian, estrenaldi mundialean, ahi ba, eh? Badatora bestia, eh? Eskerrak kantua bentzat badaukagun. Ontasunaren lema, alako batean, gozatu. Ontasunaren lema, alako batean, gozatu.

0: begirata, igual izango da musikaren magia, eh? Zea, besti hau, historian, munduak, unibersoak orain txentzun du lehendabiziko aldiz? Eta magia honesegatik, akaso? Orain ustez bai, berreskuratu dugu, bueno, berreskuratu dugu. Lortu dugu lehendabizikoz konexioa ja Jon Garrekin. Jon, egunon?
1: Egunon,
0: me jau,
2: egunon.
3: Se cita saia izan den hau, Jon.
0: Bai, bai. Eta zu horre gontzara ziratik. Osa, zure hau txaintzunez, baina ikusi egiten genuen, total. Alako batean lortu dugula, entzun nahi genuen, alegia zu entzutea. Jon, zer moduz hau, ondo?
1: Ondo, ondo, oso ondo, oso pozik.
0: Normalean alderantziz egiten dugu. Lehen da bizi elkarrizketa egin eta gero abesti entzun. Baina abestia ja pixkat entzun da legoke, Jon, zeiru ditu zaizu, ondo?
1: Ba, oso ondo, oso ondo, baina azkenien, bueno, azkenien entzun altzite abestia irratizen, nintzako lastra da, orduen, elkarrizketa horretik abatzete egite, ja, biharreneko, así que...
2: Bueno, badakizu hemen gaztan beti izango dezula magure babesa, izan zuk eraman zenun maketa lehiaketa, eta asko gusta dezagu zure musika, beraz, gaur ezin izan deuin fundamentuzko elkarrizketai, baina bigarren singelakin edo diskokin berriz hemen izango zen.
0: Berriz ere ingo dugu beste saiakera bat, hori da.
1: Ah, oso ondo, perfecto, nire atxik sorprest,
0: Ze, hemen datu batzuk eta bota ditugu, hau da aurkezpen singela, lehen da biziko kantua legia, eta diskoa oraindik ere erabat bukatzeke badaukazu ere, zure asmoa da, udazken honetan bertan, bueno, bihar, ja, estrenatuko dugun udazkenean, kaleratzea, ez da?
1: Hor, ja, bai, lehenko abezize, aurreapen abezize, bizerre entzun gai hongo da, plataforma guztizetan, vale. Eta gero lehen komentatu zen moduen, hori da, urte amaiera inguru gitzu grabera, gurot beste abesti batetara, eta gero izango zena disko zue, ba, datorren urtien, ba, ez dakite, hasieran, azte santo aurretik, orte ibiliko da, berre, vale. Denbora alderik zelango jazen, eta apur bat hori izango zen, kontuen kitia.
0: Beintzat ari zarela, lanean, geratu gabe, ez da?
1: Bai, bai. Hori da, hori da, jarraitu bida. Azkenean pasiño gaitik musikie asko muten dozku eta horregon bigara.
2: Primera. Eskerrak.
0: Gar proiektuaren berriena, beraz. Azken lan hau ontasunaren lema ere, jazta, txek. Izterri pasko bat botata, baina estrenatu dugu. Jon, besarka destu bat, ea urrengoa nobeto ateratzen den gure arteko zita hau.
2: Tabarkatu.
1: Perfecto, bai. Eskerrak.
0: Aur, Jon.
1: Aur.
0: Honelakoa da bizitza. Eta honelakoa gure irrati hau. Batzutan ondo, beste batzutan... Bultza pixkat egin behar.
2: Ingo dugu Asperen elkarrekin.
0: Asperen kolektiboa?
2: Bai.
0: A ver, nola egiten da hori? Nola egiten da? Andrea, zu sekula egin?
2: Gano batea.
0: Karo, baina, markatu egin behar diguzu, ritmo bat, jakiteko gukeren...
2: Iru, bi, bat...
4: Hori ez da
2: zuen.
4: Maiakatu abezela izan da ez.
2: Zer desastre, haure gaizki.
0: Beste guztia ondo. Galetuko aliguten, zer moduz? Buf, txarrak entuta. Zorri honeku. Hemen eta hogeita seik aurri nireiak hogeita biditu. Udako azken eguna. Igual horregatik izango da, ez da. Gure makineriak ere ez duela uda agurtu nahi, ba uda agurtzea tokatzen da. Ez dakok zer nahi dugun, da zer tokatzen den eta ofizialkin hola biharko izaldean, ez dakit? Gainera goizaldeko ordubietan edo pentsa, Jongi bera ere lo egongo den une horretan amaituko da urtaro hau eta hasiko urrengoa udazkena beraz, esango dugu, betiko moduan ia, baina bereziki gaur biharretan garai oso oparoak biziko ditugula, zer esanik ez, gazte antida, hasi balima duzu gaurkoa, edo eta biharkoa. Eskerrik asko zure presentziagatik eta berriz ere esango du, eskerrik asko zure pazientzia infinitoagatik. Horregatik trukean ekolurrako saskia bakarrik ez, zuretzat kafe hau ere badaukagu. Tamalez edaterik edo probatzerik ez duzu izango, usaintzerik bai, venga, suerte.
5: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Guazen titular gintzan murgiltzera albistetan didan irati lizaldeta jongotzon aldaparen egunon.
6: Kaixo egunon guztioi, New Yorken gaur abiatuko da nazio batuen erakundearen batzar nagusia 130 herrialdeetako goi kargudunen parte hartzearekin. Aldebiko bilera ugari egiten ari dira batzarraren aurretik. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea bildu dira dagoeneko. Ukrainako gerra amaitu ahal izateko baldintzen inguruko negoziazio serio baten premia nabarmendu dute bi agintariek. Lehen aldiz, behin-behineko Venezuelako presidente gisa, Nazio Batuetako batzarrean den Delcy Rodríguez ere elkartzekoa da Trumpekin. Rodríguezek elkarrezketa bideak eta kooperazioa zabaldu nahi ditu. Bestalde, jazarri eta erasotu dituzten arren zeutako migratzailei laguntzen jarraituko dutela jakinarazi du Negu Gorriak elkarteak. Elkarteko kideek ziurtatu dute, brigadista gehiago joango direla zeutara migratzailei material medikoa, kanpin dendak eta arropa eramatera. Nerea Filiat Negu Gorriak elkarteko kideak salatu du kanpaina faxista eta arrazista sufritzen ari direla. Zenbait sektore beldurra instrumentalizatzen ari direla salatu du berriz Julia Ferreras, igandean Negu Gorriaken aurka protesta egin zutenean erasoa jasan zuen Zeutako diputatuak. Eta etxe bizitza ere izpide gaurkoan, 8 urtean 10.000 etxe bizitza eraikitzeko etxe bizitzaren gizarte funtsera batzeko deia egin die Eusko Jaurlaritzak inbertitzaile pribatuei. 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familientzat alokairu eskuragarria duten etxeen eskaintza zabaldu nahi du Jaurlaritzak. 2027ko martxoan hasiko den lehen fasean, 2100 etxe bizitza eraikiko dituzte, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Eta azkenik, Barakaldon emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean. Joan den aste azkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ezinda, suhiltzaileei deitu zietenean. Horiek ertzaintzari abisua eman zieten, eta autopsia egitera eraman zuten gorpua. Segurtasun sailak jakinarazi du kriminalitate zantzuak zituela. Hildakoa 54 urteko emakumea da, eta heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago. Jon Gotzonalda parena, kirolak esan behar nuen, kulturan.
0: Estoy en zure mamoyo zuero,
3: kulturan, bueno, Morat raperoa daukagu.

0: geratuko dugu. Moradekin.
1: No sé dónde PLL. Les digo. O sea, ni jarraituko dut eta gero el PLL.
2: Vale. Se pasa. Bueno, ba hori, Morat atxilotua izan dela, Barcelonako Guardia Urbanagati. Gauza da nonbait izun bajartzen ari zitzaizkien a uno con patinete kaskori gabe joategati, Morat grabatzen hasi zen, gaizki ulertua, karneta eskatu, no llevo, ta zarandeo, total pim pam. Atxilo dela, hori da albistea, iritsi bezala, kontatu dizuet. Guazen musika saldatxera orain.
3: Bueno, zuen, Andrearen esanetara gu,
0: A ver, PLL. Aún goirik erakutsi zegoen.

0: Ya, venga.
1: Badakizue el totxas, Lucas, nola erakutsi duen sudurrak. Gaur jakin dugu, zenbat kobratu duen horrengatik.
2: Kobratu edo ordaindu.
3: Ordaindu du sudurra, baina sudurra erakusteatik indu kobratu.
2: Ah, vale.
4: Aleia.
5: Ay, como las loca. Comentan que tú...
3: Zenon egin du unbox... Antotxina deitu genuen atu, ezta?
1: Bai, anapina.
3: Anapina barkatu.
1: Bai, napia erakustearen.
2: Antotxina bai hona da, eh?
1: Antotxin, bai.
5: Tota erakustearen.
3: Non erakutsi du?
1: Telebista saio batean, no me pregunto... El sótano club. Total, badakigu zenbat kobratu duen. 65.000 €.
3: Vale.
1: Ez da, soilik atxoko anapina edo antotxina edo erakustagatik, baizik eta, bueno, aurretik ere lotuta zituen pastillatxo batzuek, interbentzio batzuek. Guztiaren truke, 65, que se ha pagau. La cocha fijo. €65.000.
3: Bai. Hori ez dakigu, sudurra zenbat pagatu du.
1: Ez dakigu.
3: Sudureko interbentzio operazioa zenbat kosta zaio berari.
1: €65.000 kostakartu katxito de...
2: Lan asko zede niteko, eh?
3: Saietz zati bat atera diote. Hori sudurrean jarri eta gero kanpotik dotore edo guzten saio.
2: Mano de obra ordu asko.
1: Mucho circo que levantar hor, eh? Bai. Mano de obra asko, bai. Grua eta guzti hori dena desilla de montar altxatzeko.
3: Bueno, baina 65.000 jaso ditu bueltan.
1: Hori.
3: Zeman gastatu duen ez dakigu, baina zeman tiro hazi duen, bai.
1: Eta gastatxea, que gaste en operazio, no en lo otro, que berriro se le cae. Eta maitzeko txakeari buruz itxegin behar du. Txakea, munduko txake federazio internazionalak kanpoan utzi du olimpiadetatik Israelgo ekipoa.
3: Barkatu! Eta zergatik barkatu?
1: Ba, zergatia jakin dugulako etxiren aurkeztu. Israelgo ekipoak eskatu zuelako egun horretan ez ospatzea entzun.
3: Baina zurine!
5: Barkatu!
1: Bueno, ze gertatzen da, orduan egun horretan, justu txake txapelketa zegoen egun horretan, barkamenaren eguna ospatzen omen Israelen.
3: Bai,
1: fíjate, Israel barkamenaren eguna.
3: Baina nori eskatu?
1: Hori da.
3: Hori da kontua.
1: Hori da.
3: Israelek barkamenaren egunean zeini eskatzen dio barkamenaren.
1: Empezáis a celebrar el día del perdón eta no paráis en 20 años. Bueno, total, claro, federazio que esan du, etxaudete, vale. Galdu egin duzue, etxarete agertu.
3: Agur.
1: Vale. Ya está, punto.
3: Horri da, kanpoan. Ez galdera interesgarria egin zaitu orain, eh?
1: Bai, zer.
3: Zeini eskatzen dio Israelek barkamena. Barkamenaren Israelgo egunean.
1: Zeini ez, mesedes. Bueno, oietxek kulturan, gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
2: Zesta puntan Jaialai ligeko lauko finalaren final handirako txartela lortu dute Erkiaga Gorka eta Iart Maia bikoteek. Bestalde txirrindularitzan, gaur hasi eta igandera bitarte, Kroazian lehiatuko dira Euskaltel, Euskadi eta Caja Rural taldeak. Eta Igor Arrieta txirrindulariak UAE taldea utzi eta Lidl Trek taldearekin sinatu du hiru denboralditarako kontratua. Eta baitzeko, arraunean, Jon Larrañagak ez du Getariako entrenatzaile izaten jarraituko, eta 8 urteko ibilbideari amaiera emango dio horrela. Bere tokian, Gaizka Gorostiaga klubeko arraunlaria jarriko da, ba, esan bezala, entrenatzaile bezala.
3: Oso no. Listo? 9:11 dira, gaur kontatu behar genituen, bueno, printzipioz behintzat, azken ordukorik eta lakorik sortuko ez balitz kontatu beharreko albiste guztiak, ja, kontatu ditu. Errepidetan arazorik ez, hori albiste oso na da beti.
6: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
3: Eta gaur ere printzipio seguraldiak albiste ona dakar. Euskalmet jaiaun emunarriz baietz, egunon.
7: Egun sentian laino gune batzuk agertuko dira barnealdeko bailara batzuetan, eta kostaldetik gertu ere beodei batzuk agertu daitezke, baina gainerako lekuetan ia goizean goizetik zerua txukun agertuko da goiodei zuriska batzuekin. Horta, zeguzkitzu egongo da, eta arratsaldean gainera zeruak goizea baino garbiago egongo da. Eguerditik aurrera azken egunetan bezala bezalaxia, izea iparraldetik ibiliko da, eta temperatura maksimumak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira itsasertzean, eta 27 eta 30 gradu artekoak gainerako lekuetan. Hortaz, eguzkitsu eta 25 eta 30 gradu arteko temperatura maksimoekin agurtuko dauda, eta udazkena ere antzeko giroarekin hasiko dugu.
3: Zer ondo, eskerrik asko Jaione. Hemen Miramon mendinguruan orainik ere laino dago kontua, baina lainoteria hori alako batean antzat desagertuko da, eta aterako eguzkia, beraz, aprobetxatu gozatu eta ondo agurtu, ondo despeditu, orainik ere nolabait zapaltzen ari garen udau, zeinak aur gauetik aurrera, oh, desagertu ingo den urrengo urtera arte. This life, udazken onden hori.

0: onela xekoa baita bizitza, eta ondo dakizunez bizitzak dakartza larrosak eta baita arantzak ere, tarteka irabarkiak.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugo zatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
5: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
0: Bale, bada ez bada, eta aurrera jarraitu aurretik. Jokin Pinatxo, orain hitz egin dugun hau guztia ezin dugu irratian esan ez da, imaginatzen dut?
6: Hobeto ez.
0: Bale, bada ez bada. Oste, esan genizake, berez. Erreixa da, da, esatea, da, jazta, baina igual ez dako meni.
6: Igual utziko du sorpresa bizkat,
0: vale,
6: eh?
0: Vale. Ondo,
7: biharko me viene fenomenal.
0: Zer? Ah, vale. Bihar jongi kulturan kontalezake, hau guztia.
6: Hori bai.
0: Mesedez,
6: bai.
0: Vale, perfecto. Bai. Biharko kultura eginda, ja.
6: Ja esan dugu gaur gertatuko dela, zer, vale. Bai,
0: gaur pasako da.
7: Vale.
0: Gaur goizean ez, arratsalde ilu... Bai, arratsaldean da, gainera.
6: Arratsaldean,
0: pasako da zerbait. Jakingo duzue arratsaldean edo bestela bihar didan. Orain... Normal, ekingo diogu zientziari. Jokin Pinatxo, egunon!
6: Egunon!
8: Hola, Jopi!
0: Ondo zaude?
6: Bai, zogero bai.
0: Urdurika pixka bat?
6: Bueno, gogotxu egia zan.
0: Vale.
8: Lan asko iten aizea. Ebira amaierakin disko berria prestatzen, nola moldatzen zea?
6: Ba, azkeneko hilabetetan lo gutxin da, egia zan.
0: Ai.
6: Baina, eta bueno, ordu asko eskaintzen. Baina, bueno, postik, ja, uste dut, okerrenak pasaditu dala, ja.
8: Bai.
6: Batzutan dituzunean, ba, hogei, baino, eta bueno, ordu asko eskaintzen. Baina, bueno, postik, ja, uste dut, okerrenak pasaditu dala, ja.
8: Bai.
6: Batzutan dituzunean,

0: Piskat, sortzen.
1: Hori da okerrena, ez? Ez pentsa, piskat zabiltzanean, ba, mila revoluziotan, eta sortzen zaizun mezu bat, eta benetan erantzun nahi dezu, baina usten dezu gerorako, bitartan sartu zaizkizu beste gauza batzuk. Eta pasatzen da, nahi gabe, eta benetan, nahi gabe igual pasatzen dira, zortzi egun, eta esatezu, ostras, hau ez nun erantzun.
2: Ez zai pasatzen, eh?
1: Ez zaizu pasatzen, ba, neri pasatzen zait. Eta gar, gero geroz eta denbora gehiago pasa, geroz eta apuro claro, gehiago
0: emakit erantzun. Gero eta hundiagoa da bola hori.
1: Eta, ba, guain dago gehiago amarreko bola.
0: Bala xe baita, venga. Oh. Ez baina bat kuadrilla da.
1: Bat kuadrilla da. Oiekin barkatzia.
0: Zertaz ari dira orain kuadrillakoak?
1: Ba, ez dakit, goizeko audioak, mundu guztia sartzen denen lanera goizean. Bueno, badugu lagun bat, goizero, Inigo. Oparitu zioten txisten liburu bat, 365 txiste, eta goizero...
0: Txistea bidaltzen du?
1: Txistea bidaltzen du, eguna ondo azteko.
0: Eta gaurkoa irakurri liteke?
1: Ba, ez dakit horrein dikazu bidali.
0: Ez
1: du
0: bidali?
1: Horrein dikazu bidali.
0: Inigo, tio, venga.
1: Inigo, mugitu.
0: Venga, ba.
1: Zerta zitze ingo dugu gaur? Lengo astean, Andreak bidali zidan berri bat, eta horrein ingo nintze ingo dugu.
2: Bale, oso ondo.
1: Atentzioa, asko dituzi delako.
0: Berri ona da.
1: Berri ona da.
0: Vale.
1: Berri naiko ona da.
0: Hauzen gara.
1: Irakurriko dut berria, eta guazen gero azaltzea. Berriak zioen. Edarian droga jakin batzuk detektatu eta edaria gel bihurtzeko gai diren izetz kuboak garatu dituzte Madrilen.
2: Ala.
3: Vale.
0: Aleia.
1: Alegia.
0: Beste arken esan zuen ma, me echaron droga en el Colacao. Zori zure... Ez?
2: Ez.
0: Xedez. Zure laro gaita marreko alabazara iratzi.
2: Eres goratzen hortaz.
0: Hor bazegoen xose nola izena zuen, gallego bat, jode, YouTubeen bere bideoa oso virala bihurtu zen. Me echaron droga en el Colacao.
1: Nik erazete zaten hori aio.
0: Txon, barkatu. Barkatu. Hori. Xose Tojeiro. Buah, txabal. Entzun. Da, erreportaje bat, Espainiar Telebista gehiinako.
4: En su casa, la visita de las jóvenes.
5: Jose, abrirnos que somos nosotras.
0: Bai. Pasa pixat bera gertu arte, Andrea. Hor.
5: En cuanto entraron, el saludo...
0: Ya amoroso.
5: Ya amoroso, porque ya era... Ya había confianza delante de estos días.
0: ¿Esto estoy cursi video?
2: Nick, bai.
5: No fue que tuve que hacer ningún sacrificio.
0: Bueno, ya está. Sacrificio.
5: Un exceso que se ponía voluntaria.
0: Vale.
5: Para darle cualquier cosa...
2: Es que da desacheine.
0: Vale,
2: listo.
0: Prostituta batzuk deitzen ditu, etxera tortzen dira, eta gero, bueno, bukaeran antzaberak dio, lapurreta egin ziotela, eta...
3: Droja.
0: Me echaron droja en el Colacao. Bai. Orduan, ulertu balima dut. Zuk esan dakoa, Pinatxo, zu zaude edari bat eskuan duzula, eta hori, drogarekin zipristindu da dizute aleia, droga bota da dizute zure edarira, zuk izotz konkretu batzuk balima duzkazu.
1: Hori da.
0: Izotz horrek, droga hori, gel bihurtzen du.
1: Hori da.
2: Vale. Edan ezin
1: bihurtzen du. Claro, hori ikusi nuenean, ja errizen ere burua horratata bueltaka, esan izun, eta pentsatu nun, ostras, benetan, bueno, nola detektatzen du droga hori, zazkenen edari baten kriston molekula kimiko pila daude, nola detektatzen du droga hori, badu erroreren bat, nola funtzionatzen du horma horrek, ez askotan horrelako produktuak edo ikerketak izaten dago oso preliminarak, orduan ikusten duz horrelako berri bat.
3: Hombre, logikoki baita ere urdintzen bada, el zipotez polizia sartzen dizuna, a ber si llevas algo, ahoan, txistuarekin, esan nahi dut horrere reakzio bat dago, ez?
1: Horrere bai reakzio
3: bai,
1: bat dago.
3: Bai.
1: Guazen ikustera, izotz kubo hauek, ba, nola funtzionatzen duten, jakiteko ega, no ze puntutora arte diren fidagarriak, edo ez.
3: Vale.
1: Enpresa honek izena du NARS Cube, bueno, NARS Cup, berez, basoak ere baituzte, edaluntzeko baituzte, baina honi orain daitu diote NARS Cube, eta sortu dituzte, ba, polimerozko izotz batzuk.
0: Hori da zure terrenoa, claro, Pinatxo.
1: Ikusi nonen esan hon, ostras.
0: Polimeroak, haunerea da, haunerea.
1: Ez que hau igual, oso motivatuta esan da, baina nik egin nezakeen momenturen batean. Ideia torri ezkero egin nezakeen. Dazka, bi osagai funtsezko. Bata da, ba, bueno, izotzaren kanpoko geruz hori, mintza, eta gero, bueno, barruan dakan beste polimero bat. Dira, bi polimero ezberdin. Zein da diferentzia? Ba, kanpoko geruza hau da polimero detektatzailea, hau da, geruza honek detektatzen du.
2: Vale.
1: Droga, eta barruko polimeroa da polimero super xurgatzaile bat. Vale. Guazen lehenik eta bain, kanpoko geruza ikustea.
3: Vale.
1: Kanpoko geruza hau nola egiten dute? Bueno, badakizue polimero bat dela, molekula errepikakorrez osatutako kate bat.
3: Vale.
1: Hau da, molekula A molekula deituko diogu, a pilla bat elkarrekin lotu, vale, eta sortzen da horrelako...
3: Nerabe kuadrilla bat, eta azban igual bestida.
1: Oixe, sortzen da horrelako espageti bat,
3: vale,
1: espageti luze bat.
3: Vale.
1: Zer egiten dute, espageti luze hauek, lortzen dute reakzionatzea

0: espageti bakoitza beste baterek, beste batekin. Hau da, polimero kate bat, beste polimero kate batekin, beste polimero kate batekin, eta osatzen dute horrelako saretxo bat bezala. Nola osatzen dute sare hau? Ba, bueno, tartean jartzen duten molekula droga hau izan da.
1: Vale. Erdian da hori.
0: Drogak egiten du, polimero kateen arteko, zubi lan hori.
1: Vale.
0: Hau da, zubi...
1: Osa, ni naiz droga, ni nago erdian, ez? Besoak zabaldik eta hemen alde batean dauzkat polimero batzuk, hilaran eta beste aldean ere bai. Ni naiz zubia.
0: Zuzara zubia.
1: Vale.
0: Zubi hori egin duzunean behin, jazten da ere bai, polimeroko beste zatitxo batzuk beraien artean erreakzionatzen.
1: Vale.
0: Eta gero...
2: Barkatu, beste referentzi bat Julen, pizka bat, igual gure adinean, elkarri saiatu zen, ez? Pizka bat, agartzen zen alderdi bat, beste bat,
1: jonaren garaia... Elkarri noizkoa da.
2: Ja,
1: elkarri lokarri izan zen gero baita ere.
2: Asto bat alde bat etiraka bestera, bai, bueno, bai, besterik gabe.
1: Ez baina nik uste... Zubiaren arekin ja mundu guztiak ulertu duela. Gero zuka, ipatu nahi bali mazenuen Jonan Fernandez, iruditu zait pixkate baldeko, baina bueno.
0: Behin drogorrek, behin drogorrek eginduenean ja zubi lan hori, polimeroak berak ere sortzen ditu erreakzio gehiago beren artean, eta sortzen da horrelako, bueno, arrantza sari bat, bezala.
1: Vale.
0: Azken pausu bezala egiten dutena da, droga hortik kendu.
1: Ahi ba.
0: Eta, bueno, utxune hoietan, geratzen dira horrelako, ba, gune oso erreaktiboak, berriro ere, horrelako droga bat gerturatzen bada,
1: bai?
0: Beraiekin lotzeko.
3: Claro, pentsan ez almenzu bezala koloka hauingo zaitu izotza horrek.
0: Arriskutsua da.
3: Bai,
0: bai. Dute, kendu, eta hor gehiatzen dira horrelako leku oso erreaktiboak.
3: Baina,
0: ba, bueno, berriro gerturatzen bada.
1: Besarkatu ingo luketena.
0: Berriro besarkatzen.
2: Bai. Nola baita esateko engantzan.
3: Bai, droga usaitzen duen txakurre bezala.
0: Oida.
2: Engantzan.
0: Non dago hemen magia eta beraiek azaldu ez dutena. Hau da, non dago kimika divertigarriena.
2: Mm.
0: Ba, beraiek lortu dutela droga hau berriro engantzatzen denean, sare hau apurtzea.
3: Eta ordun ateratzen da...
2: Ez que la droga hace estragos.
3: Polimero supersurgatzaia barrutik.
0: Hori da.
2: Kuadrillas enteras...
1: Ez que la hortazari, Jongi. Ez que la hortazari.
3: Drogak zer...
1: Bai. Kalte larriak eragite dituela, hombre, ya badakigu.
2: Bai.
0: Hau da lortu duten gauzarik arraroena dela. Droga bera detektatu eta
1: bai.
0: Droga lotzen denean...
1: Bai.
0: Behin lotu eta gero, geruz hau apurtu bai. Egiten dutela. Nola? Ez dut ideiarik ere.
1: Ez dakizu?
0: Ez dakit nola egin dezaketen hori. Ez dakit nola egin dezaketen hori, ze berez horrela sortu dute katea, gero kendu indute drogari, eta berriro sartzen denean apurtu iten da. Nola? Benetan ez dakit.
1: Osa, pixka bat da zientziaren edo kimikaren magia, ez da?
0: Bueno, hor badago azaltzen ez duten zerbait, segurenik, patente bezala.
1: Beraiek
0: izateko marka, hau da gertatzen dena, ba, ikerkuntza pribatua denean, publiko izango balitz, denok jakingo denuke.
1: Eta hori, mende aukazue.
0: Baina, pribatua denean, ze gauza guztiak erakusten.
3: Eta nolako gortzen da edari, eh?
0: Hemen gertatzen dena da, behin, gure izotz kubo honek, detektatu duenean, edo, bueno, droga berriro itxatxi denean hor, kanpoko geruza, apurtu iten da, eta ateratzen da, barruko, beste polimero, super surgatzaile. Surgatzen du orokerren ura, polimero horrek. Eta behin, zazkanen gure edari guztitan.
1: Karo, denetan dago urpiska bat.
0: Urpiska bat dago. Orduan, ura usurgatzen duenean,
1: bai.
0: Asko aziten da. Eta bihurtzen du gure tragoa, gauza oso zamin bat, gel ia edanezin bat, eta kolore urdineko bat pastago horbat.
1: Osa, ez da bakarrik tragora bokta diguten droga hori gelifikatzen duela, baizik, eta trago guztia bihurtzen du gel.
0: Claro, zergatik, zo intentzioa den.
1: Beste bat eskatzen.
0: Baldin bazaude, bazure edariarekin, eta norbaitek zerbait bota dizu, mozkoztuta baldin bazaude edo, ez zu ez, zu gai ez izatea, bueno, ez da trago bat emateko. Hau da, segurtasun bezala,
1: bale.
0: Kristona da. Gainera, balio du ere bai, gure, hor geratzen den gel urdin horrek, bueno, denuntzia modura eraman,
1: bale.
0: Eta gel hori ikertu daiteke,
1: bada,
0: ikusteko zein den bertara bota dizuten,
1: droga hori, sustantzia hori,
0: droga ezberdin hori.
1: Bale.
0: Beraiek, zenik pentsatu nolen gauza, okay, honek ze errore margen daka, ze igual droga bat atxikituko zaizu geruza hortara, baina altzaizu atxikitu beste dozein molekula.
1: Hmm.
0: Ba, bueno, demostratu dute bakarrik positibu faltsuak ematen dituela. Zer da hau? Hau da, detekta dezakela beste zerbait droga ez dena, eta...
3: Vale.
2: Te jode el pelotazo, oda, claro.
0: Te jode el pelotazo.
2: Claro, eta imaginada pagatu zu bedera, txero, menuda, grazia, el katxarrito.
0: Kontrara ez agertatzen, hau da, ez du negatibo faltsurik ematen, hau da, sanai du. zure edarian droga baldin badago,
2: bai.
0: Beti.
4: Bai ala bai,
0: bai
4: ala
0: bai gelifikatuko da. Baina gertatu daiteke, ba, bueno, komposizio kimiko antzekoa dagan zerbait basora erortzea, ez dela inolako drogarik, igual da ixe edarik daukan zerbait, baino, eta horrek ematea positibo faltxu bat.
2: Bai.
0: Orduan,
4: bai.
0: Nik nahiago
4: ditu positibo faltxu bat
0: negatibo.
2: Amiga con un marrón tremendo, negarrez, ella si se ha drogado, eta malkoa erori zuri, ite jode el pelotazo.
0: Pues igual,
2: claro.
0: Igual.
1: Kasu horretan, ez? Gelifikatuko balitzaizu tragoa, batetik. Igual, begiratu gara daukazu ze kompainiatan zabiltzan, edo bestetik ze tokitan zabiltzan ere, ez?
0: Ez tokitan zabiltzan.
1: Hostia, nire etzai sekula pasan.
0: Neri ere etzait pasa, baina, bueno, inguruan, ez inguru urbil batean, baina, bueno,
1: entzalitek ez zerbait da, bale.
0: Karo, azkenekoa, ze droga detektatzen ditu, ze zitu detektatzen munduko droga guztiak.
2: Ja.
0: Beraiak aipatu dituzte, iru.
1: Bale.
0: Batela, eskopolamina.
4: Zer da hori?
0: Burundanga. Burundanga detektatzen du.
1: Eskazure borondatea eta bertamera edo usten duen edo anulatzen duen droga hori ez da?
0: Hori da. Gero, ekstasi likidoa, bada botatzen handi zutela likido modura, edo MDMA.
4: Vale.
0: Iru hauek oso probatuta daude, ba, bueno, basoan edo edalontzian bota ezkero, izotza hauek, dena xurgatu, bueno, denen geruza apurtu, gero supersurgatzaileak dena xurgatu, eta horrelako gelifikazio bat ematen dela.
1: Eta izotza hauek ja merkatuan daude edo?
0: Merkaturatze har daude, ikusi dut, salduko dituztela, ba, bueno, iru izotz zortzi amarre eurotan.
2: Iru izotz zortzi amarre euro.
0: A ber, gauza, hemen dakagun puntua da,
1: izotza hauek... Urtutakoan azte disgustua.
0: Claro, ez dia urtzen. Hau da, ez dia urtzen.
2: Eta hielo, eta el pelotazo jo tan jodido.
4: A ber, hemen honen alitzateke, ba, danok gizarte bizitzen zekitea, eta inorrek trogaik beste bati ez.
2: Claro, claro, Andrea, bai, eta inbeste gauza, dikka, bai.
4: Baina, bueno.
0: Hau zen pixka gaurkoa.
1: Oso no, interesgarria.
0: Hain beste gaizki egin dudenean, bueno, batzutan horrelako berri honak ere ekartzen dizkigu.
1: Eta ze fantasia, jakitea, edo guk zuzenean entzun eta ikusi alizatea, gure kasu konkretuan gainera, zerbaitetan pinatxo ez ziria sartu izutela, baina bai esan duzula, hostia, hau nola egiten da, ez dakit.
0: Claro, claro.
1: Pinatxori bere utxuneak ikustea.
0: Bai, bai. Ze zaila izango da, ez erreza izango hori,
2: Burundanga, M, eta...
4: Ekstasia.
1: Ekstasia likidoa, bai.
2: Bueno, elkarri, lokarri, eta baketik, gero izan ziren hiru baita ere.
1: Asi gara, komparazio absurdo, ekin nik uste ja hemen bokatuko dugula, honekin. Jokin Pinatxo, eskerrik asko. Animo gaur arratsaldean,
0: Eskerrik asko.
1: Biar kontatuko dugu.
0: Oso, no. Biar arte,
4: aio.

0: kristal handi bat, handia bezain ederra Izaki Gardenaken azken lana didan, 1935. Beira, aitortuko dizuet, irrika berezi bat sortzen didatela, ensaiatu gabeko didati nobelek, benetan. Baize, baina ensaiatuta dagoenean diozu, badakizu nolaterako den. Baina gaur, hemen parean daukau, nahu ez dau jakiterik nolaterako den, ez dugu ensaiatu. Orduan, irrika berezi honekin, eta batez ere, eta bereziki, Lea Artibai ikastetxe Markinarrak emango duen. Sari erraldoiarekin dator gaur ere didati nobela.
1: Didati nobela, asma bukaera, eta horrela, eraman saria etxera.
0: Suerte de noi, eh?
2: Egunon, Ariane.
3: Egunon, Jesus, zer raro zuberan duiriztea, Biana.
2: Bai, ezke justu gaur etxera zetozen bi gremio, eta bat etxen iristen, eta itxarot egon
3: nahi zeta. Zer gremio sartu itxuzua?
2: Ez despistatu, aldio. Arrapatu duten norena diren kureroak?
3: Irudietan oiana argita garbi ikusten dela esan ditatik. Bai kuleron jabea, eta baita kuleroak endu dizkiona ere.
2: Ostras, beraz badakigu nortxo diren?
3: Ez.
2: Nola ez etx?
3: Ba ez, tatik dio ezin dutela inola ere zesan nor diren.
2: Bai, zer diozu, hori ez da posible, a ber. Tati, etorriko zara? Bi minutu, baina bi, eh? Bale, badator.
3: Ez dizu esango, eh?
2: Hori ikusiko dugu.
4: A ber, zer da?
2: La mujer del txerdo, suelta, nortxu dira.
4: Hori ezin dizut esan.
2: Iuna hostia zetz.
4: Oiana, gure ofizia oso serioa da, eh? Guk zuen segurtasuna bermatzeaz gain, noski zuen irudia eta elkarbizitza ere zaindu behar dugu. Egin kontu, EITB munduaren barruan existitzen den beste mundu bat...
2: Aitati, joder! Norra rapatu dituzuen larrutan. Esan, bi izen eta bakean utxiko zaitut?
4: Ez duzu ezer ulertzen, eh? Banoa, las tardes konsoniako publikoa datorkiteta.
3: Dagoeneko, geroz eta lehenago ekartzen dituzte gaixoak.
4: Aio...
2: Tati, ze cabrona. Nola badakien jakin nahi dudala ez dit esan nahi. Babadu argi biltzea zenik badakit berari buruzko informazio bat zabaltzea nahi ez lukeena.
3: Jode, Oiana, ez jarri horrela, por cierto.
2: Zer?
3: Ze bi gremio sartu itxuzu etxean.
2: Ah, ba, sartu ditutan gremioak dira.
0: Hola!
2: Pobre el público.
3: Bai. Atxaldo guzti.
0: Hombre, paliza las tardes con Sonia con público.
4: Meriendatzeko demora que yo.
0: Ordu bietarako hemen eta Sonia ez da gertzen seiak arte igual. Bueno, total. Oiana kitxean sartu ditu bi gremio aipatu ditugu, ezta?
2: Bai,
0: bi
2: dira. Hori da.
0: Ze bi gremio?
2: Hori da.
3: Vale, 6-0, 6-0, 5-0.
5: Elektrizistak eta iturgintza.
6: Ez?
0: Ez bat ez
7: elektrikaria eta margolaria.
0: Yes. Keba. Arime, margolaria.
8: Aire egokitua eta fontanero.
0: Aire egokitua gremioa da?
6: Bueno,
3: bai.
6: Bai, izan daiteke.
3: Dutxaja, obarkatu, dutxaia bezalakoa.
0: Andrea.
6: Dutxaja.
8: Margolari eta eskaiolista.
6: Ez, eskaiolista manga.
9: Ba, igeltxeroa eta elektrizista.
2: Igeltxeroa gertu baina ez...
0: Pladurrista tarotza.
9: Pintorea eta tarima jartzen duen lurrean.
6: Da, ez.
10: Arotza eta musika teknikaria.
6: Arotza eta musika teknikaria, ez?
10: Arotza eta marmolista.
2: Marmolista.
3: Arotza eta zerrajeroa.
5: Arotza eta zerrajeroa.
6: Zerrajeroa ez...
3: Zema gremio dauden, eh?
6: Bai.
10: Arotza eta antenista.
0: Ke ba?
6: Antenista.
0: Nik uste ez dute lasmatuko, eh?
6: Ez?
7: Arotza eta sukaldea montatzen duzuna.
0: Ke ba?
6: Ez...
9: Arotza eta sukaldea montatzera etorri.
6: Yes.
5: Eta mueble montatzailea.
6: Yes.
10: Arotza eta azulejista.
11: Ez da azulejista.
10: Arotza eta moketa jartzauna.
12: Arotza eta bainira.
13: Eta? Batzian?
2: Batzira.
4: Bainera.
12: Arotza eta bainira.
3: Bainera.
2: Dutxa ja bat edo horrelakoren.
0: Bainera, ja, igual.
11: Bainera.
5: Arotza eta eskaiolista.
6: Eskaiolista.
5: Arotza eta kortina jartzen ditunak. Arotza eta persiana jartzen ditunak.
12: Arotza eta marmolista. Enzimera jartzen duna.
2: Marmolista es.
12: Arotza eta mepansa konpontzen duna.
0: Baina, mepansa te baino gertuago dago marmoletik.
2: Bai, hori.
0: Kortinatik baino ere.
2: Hori da, venga.
3: No, nik esate izo dezakitela zertan.
5: Arotza eta enzimera jartzen dituenak.
3: Beste bat entzungo deu.
12: Arotza eta telefono teknikaria.
2: Ez.
3: Guau, ze pika WhatsAppen, eh?
5: Arotza eta silestone jartzailea.
3: Silestonea.
2: Ez.
5: Arotza eta aire egokitxokua.
2: Ez da airea.
3: Venga.
12: Arotza eta Michael Jackson.
3: Ay,
10: Arotza eta kanteroa.
2: Venga, kanteroa bai, argiña, bai, kanteroa, hori bai, argiña da, arria jartzen dituena, zure etxean, bai, argiña, bai.
0: Arria lehen gai duen hogei bidea, ez da?
2: Bai, hori da, marmola ere lantzen du, baina bere ofizioa da, hori da, argiña, bai.
0: Oso, no, zeinek asmatu du, Andrea?
3: Ba, asmatu do Xabiertxok.
0: Hola, Xabiertxok.
2: Ah, como la novela. Bueno,
0: liburua, zela.
2: Liburutxoa, ez, bai. Xabiertxok, bai.
0: Xabiertxok, zorionak. Zure esatu zaitu gule arti behiren zozketan, Xabiertxok. Venga. Disfru asko orain, eh? Andriu eta Jongi eta zuri irati, Bruno Mars.
4: Bai.
0: Zagoen diote paketan.
4: Bakarrez, bai, zorite diozue.
0: I just made.

0: Bide batez eta por cierto, ikasi elkarrekin bizi errespetatu azi Eusko Jaurlaritzak aizialdi eta aizialdi ezigarrirako esparru berri bat bultako du gazten balioetan inklusioan eta ongizatean oinarrituriko eredu bat inazteko asmoz. Izan ere esperientzia bakoitzak eta esperientzia orok balio du. Balioetan ezi komunitatean azi Eusko Jaurlaritza Euskadi berria. Irarki gehiago, gaurko azkenak izango iratidan.
1: Eixo, eus naiz,
2: Eusebio,
1: puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
4: Non zaude?
5: Zineman, zure zain.
4: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
5: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
4: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
5: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
0: Ai, Andrea, nahi duzu beste aspenen kolektibo bat?
6: Vale.
0: Venga, ba. Baina markatu ondo, eh?
6: Baina lagun arten edo bosten arten.
0: Ostra, bost lagunen arteko aspenen kolektiboa proposatzen ari zara?
6: Bai, bai, bai.
0: Zubilanak eginaz gainera Miramon eta Bilboren artean?
6: Bai, bai.
0: Karagarria.
6: Iru, bi, bat.
0: Jongi gezu nahi, jongi ari zizu boikota egiten, Andrea. Jongi, aspenen kolektiboa, tio. Ari da izaten pixkat goiz.
6: Zai,
0: Goiz borrokatua, Jongi.
6: Emozioak bota inbardi.
7: Aspenena enuke lotuko con esa sensación de que te han tocado los huevos. Aspenena ez da, da...
8: Mala leche.
7: Sí, como males.
0: No la da, no la da.
6: Bueno, la ingo de un alma.
0: Ori kolektiboa ingo dugu.
7: Vale.
0: Santzuka.
7: Bat, nita.
0: Asko zobeto.
6: asko zobeto.
0: Euskerrak alako goiz gora beratxuen amaiera aldean alako batean sintonia guentzun eta min eta ezin egon guztiak joaten zaizkigu.
7: Alain,
0: Alain Ibarra, egunon.
9: Egunon! Egunon, kuadrilla!
7: Alain, txin.
9: Ondo, Alain. Ondo, ondo.
0: Bueno, bai.
9: Bueno, hemen behintzat, Bilboko konexioak ez du piñoko eteni.
6: Zigur.
9: Bai, bai, momentuz bai.
0: No, la zure konexio ondo da, bilen? Zure gainerako konexio guztia zuri bost, aixo bat ezkizu. Ezko konexio
9: entzuten, izan dituzela arazoak, behintzat bi aldiz.
0: Empatizatu.
7: Zepena eman didan, tomaterako mutilla, que poca arrera, txika, que poca afición. Luego meten un chute de gol eta se
9: bai,
7: pone...
9: Es que, a ver, bai. Atzo Jongirekin epartekatu nuen argazki bat, eta Bilboko udaletxean arrera egin zioten Deustuko arraun taldeari
0: bai,
9: edo.
0: Eta
9: oso jende
7: pues
9: gutxi...
7: Pues estaban arraunlariak, las autoridades forzadas y poco más.
9: Claro, es que, a ver, Bilbok ez du sekula izan la trainera bat oso famatua.
7: Ai, txika,
9: eta...
7: baina ez da dena.
9: A ver, Atletikek ere beti jan ditu inguruko kirol guztiak hori ere...
7: Por favor.
9: Garbi dago, zenut Gasteizen adibidez Baskoniak beti izan du, ezta? Arrakasta gehiago gailolari dagokionez, orduan
0: ez dago.
9: Baskoniak gehiago dauka Alavesek baino, bakas honetan Bilbon beti pasa izan da, ezta? Atletikek saskibaloia eta beste kirol guztiak jan ditu eta gainetik pasa da.
7: Desberdintasuna, dos barkas eta se desberdintasuna fisioa, una bueno, agarra la otra traineru y mira lo que tira. Aquí año
9: gara Kontxako bandera lehiatzera, Euskalo, Euskalo. Deustutik mundura, Euskalo se pasa con
7: bai.
9: Bueno, eta hori alde batera utzita, gaur gauza asko ditugu aipatzeko, titularetan bakarrik lotxu tren horrek ja...
0: Hombre, lotxu, azuta neukan.
9: Bai, bizia izango du gaurtik aurrera, ustut lehen probak edo ingo dituztela, Bilbo eta Urduña arteko 6-3 linea horretan, ja, bueno, berez betiko trena dela izango nuke, baina margotu egin dute, lotu jarri diote biterekin, eta gaurtik aurrera ja gure izango dugu bai, aldiriko lehen euskal trena izango dugu martxan dagoela, eh? Eta hori alde batera utzita, gaurko saltxan sartuko gara, zeketo, baitu, eh? Azte buruan, Brad Pitt Donosti egin Donostian zegoela jakin nuenean. Gogoratu nintzen...
0: Donostian daia?
9: Bai, ostiraletik, edo bai.
0: Egatut ikusi?
9: Nola ez ez, zuk ez duzula ikusi.
8: Beren eskalagunarekin etorri.
9: Baina aurrera eta atzela dabil, bai.
7: 70 años más joven.
9: Igotzen dira kotxeetan eta gero estak ikuna doazen. Jakinako nukenik nora egiten.
0: Hombre, Orlando Bloom seguruenik la perla ara edo, kontxara edo.
6: Baina atza gertu zan albiste egiten ibili diela horrak erbeltzen edo akelarren markatu aker.
9: Akera bat egitu uste.
6: Ninoa.
9: Era bat egitu uste edo perla ara edo bazkaltzera. Beste askorik ez dakit egiten duten. Baina uste atzo irakurri nuen artikulu bat, nahiko jantzia dagoela txidearen historian eta bere lanetan eta. Bueno, ba, hori irakurrita ere bai, jakinda Brad Pitt Donostian zegoela goratu nintzen, nola duela ja denbora desente kontatu genuen hemen iruzur gile bat zebilela munduan zehar Brad Pitten izenean hainbat emakume konkistatu nahian, bai. Bueno, emakumeak eurak
0: bueno, baino, konkistatu nahian,
9: bai, banketxean zuten sí, diru guztia konkistatu.
0: Murtziakoa,
9: ez dakit nongoa zen emakumea, baina Brad Pittekin ligatzen zebilela uste zuen.
7: Bai, falso Brad Pitt.
9: Bai, hau aterako zen etxetik.
0: Eta emakumeak ematizion, 120.000 euro edo.
9: Era bat arrotuta aterako zen etxetik emakume hori lapaindegian bere aventurak eta kontatu nahian, eta gero...
0: Azkarrasko, jesiz izaion permanentea.
7: Arrotuta bokatu zuen bere konduko ronteak.
9: Bai, ertzain etxean edo borezi bilarenean kontatu barko zuen pasatakoa. Bueno, bakasu honetan, areta gertuago daukagu Brad Pitt, eta areta gertuago ere bai horrelako iruzur bat, eta ez da txantxetarako gaia ze 400.000 euroko iruzurra egin diote 80 urteko gizon bati
8: eukin berdia, eh?
9: Gipuzkoan, Donostian uste dut, bai, emakume batek eginiko 400.000 euroko iruzurra da.
7: Zer da, falsa morosa bat.
9: Bai, eta falsa morosa da, baina gainera, historiak badu bere, ez da que sarma den, baina badu intrigulisa esango nukeze, claro. Hauek antza, emakumea eta gizonezkoa, ezagutu ziren Bruselan, bertan...
7: Bruselzetan, bada bestia.
9: Bai. Ba, bertatik datorren maitasun historio gezurteroa esango genuke.
6: Osa, tipa existitza, elkarrezatzen.
9: Bai. Sasiarreman moduko bat azizuten, bueno, hori emakumearen ikuspegitik, segizonak uste zuen, emakumea erabat maite minuta zegoela, eta bera ere antza ala zegoen. Bruselan ezagutu zuten...
7: Sasiarremana da, etxan koet ez azitartean, no?
6: Sasi harreman
9: da. Hori da. Sasi harreman da, era bat engainatuta bizizarela, besteak...
6: Mas palomas eta sasi.
9: Bai. Besteak lastanak eta horrelako egiten dizkizulako, baina benetan ez du zure...
6: Oi argitxuta, bai.
9: Ez du zu... Ez zaitu maite. Bueno, sasi harreman horren baitan, bikotea deniara joan zen bizitzera, alakant inguru horretara...
7: Ella.
9: Biak elkarrekin.
7: Biak.
9: Grizonezkoa, Donostiarra da, emakumezkoa ez dakigu nongoa, Bruselan ezagutu ziren, eta deniara joan ziren bizitzera, Mediterranean inguruko klima eta klimaz eta gozatzera.
0: Epeletara, bai.
9: Bai. Kontua da, etxe bizitza bat erosi zutela bertan, eta iruzurgileak ez zuen etxe bizitzaren erdia pagatu, baina antza eskrituratan edo 123.000 euroko doaintza egitera konbentzitu zuen emakumeak. Hor ja, lehenengo arramplea edo, bertan horrekin egin zuen.
0: Lehenengo arramplea, bai.
7: Eskirrituratan, esaten duzu, 123.000 emakumea jarri dituela.
9: Emakumea jarriko balitu moduan edo, horrela zijoan eskirrituratan. Baina gero, hilabete batzu pasazirenean, gaizo zegoen amari, emakumeak esan zion, gaizo zegoen amari, etxe bizitza bat erosteko, dirua behar zuela ere bai, eta hor, beste 123.000 euro lagutu zizkion, transferentzia bidez.
6: Bihotz gabea.
7: La pobre madre quería vistas, ¿eh? Esta...
9: Esta que hubo de Denia, ¿no eres eso, ¿eh?
7: Claro, vieja, claro. Te mueres mucho
9: Beste
7: mejor con vistas al mar, ¿eh? Claro.
9: Beste berrunda baita mairu mila euro la portu zizkion. Etxe horren jabea izango zela esan, ez gizonari izan zion jarri dirua, baina lasaize, etxe horren
7: jabere
9: izango zaire, izango zara. Gero beste transferentzia
7: batzuk ere. Oso potro lasa egizona dena.
0: Oso potro lasai. Hori egiten pentsatzen bai.
8: Da dirua barra barra.
9: Maite minduta bazo izan dute. Zergaitek izango duzu mezfidatzu hori zure hipotekidan.
7: A ver, pagatu jazu pizutxo bat erosi pa mi madre. Hori bai, a tu nombre baino lasai. Nik ingo izu todo el papeleo.
9: Bueno, hori bakarrik ez. Ge hortik aurrera beste 7500 euroko transferentziatan hainbeste diru aterazion banketxetik.
0: Denera zena badakigu alain.
9: Ezer?
0: Guztira.
9: Bai, bai, 400.000 euro. Gutxi gora bera, 400.000 euro. Baina kontu honek epaitegitan bukatu du eta zorionez 80 urteko gizonezko horrek diru guztia berreskuratuko du, baina eta emakumeak ya. Dirua badu ze epaitegiak, Gipuzkoako lurralde auzitegiak
0: esan du epaileak
9: adierazi du 4 urteko kartzela zigorra izango duela emakumeak eta gainera diru kantitate hori guztia itzuli beharko diola.
0: Claro, itzuli. Jongik esan duena, oraindik ere baldin badauka.
9: Claro, claro. Ez horrelakoetan badakizue. Beste amaren izenean badago beste etxe bizitza hori.
7: Eta 80 urte los plazos se acortan, claro.
9: Claro, bai. Claro. Bueno, izango dutu bai, jatzen mehala da, edo jo bat, edo bai. Baina epaileek behintzat egizunaren alde egin dute, eta diru dienez, dirua berreskuratu.
7: Bueno, y la madre está bien.
0: Itxaso hori begira. Benito bezala. Hau xe izan da gaurko dida, jaun andreok entzule maite eta estimatuok. Errizter esango dugu, eskerrik asko pazientzia gatik, zegoor, beharri izan duzue puska-puska bat,
9: Esango nuke.
0: Aste arte goiza ere, txek, venga, hau ere egin dugu. Bihar asteazkena eta bihar udazkena. Bertxo bat erako bat dugu,
7: Buf! Bai.
0: Ibor, ez nola bota.
9: Jodas, bota.
0: Ez. Daukagu, gaur daukagu margina denbora tarte bat. Biharko, adibidez, berso asero bat pentsatzeko, ez?
7: Ah, bale.
0: Asteazkena eta udazkena. Errima garbiagorik ez dut topatuko, eh? Vale? Jongi, bertxoa biharko?
7: Venga, perfecto. Bukatu buztana, como estena.
0: Zer?
7: Eke zetxika, bai, lo primero que me ha venido,
0: eh? Asteazkena eta udazkena, ya está.
7: Bai, buztana eta estena.
0: Ez, baina buztana...
7: Estena da... Zasta, txista.
0: Buztana eta asteazkena. Bueno, pentsatuko dugu bertxoa ere. Hala, eskerrik asko deno, irati, agur...
8: Aio, egun una izan.
0: Jongi, aio, aio.
7: Bai, bihar arte nubizitza.
0: Andre Aramburu.
8: Agur.
0: Eta la eni barra.
9: Bihar arte, musu bana.
0: Eskerrik asko deno.
9: Asi ikusten remo.
0: Bai.
9: Arraunlaria ikusten.
0: Bai.
9: Asi gona,
6: gorda. Arraunlaria ikusten edo arrauna ikusten?
7: Arrauna, txika, arrauna.
6: Ah, bale.
7: Bai, que se aficione.
8: Arraunlaria kere bai.
0: Horain panorama. Eta guazen gu, bakea ematera emendik. Ibon Fernandezekin.
10: Egunon.
0: Baita zuri ere, Ibon, animo,
10: Espaldiko.
0: Ea guzti altxatzen duzun bizka.
10: Hau da, Espainiako trantzizio baino importante goa, Trantzizio hau da, Espainiako baino importante goa.
0: Eta gainera, egunero ematen den eta gertatzen den trantzizioa. All right. Eskerrik asko. Biba more ona, jala, animo,

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, zer moduz, aste arte hon, aze panorama, mentxo dugu aste arte goiza, gaurkoa, irailaren 22ª, egun berria zabaltzen, didako lagunei bihar arte esan, eta egin dugu beteko trantzizioa dida panorama, pairitsi da ja panorama zabaltzeko unea, eta beste paisaia bat ikuskatzen, ba, hastako momentua, musika saioa da, hau musikaldizkari bat zabaltzea bezala da, baina musikaz gain ere beste kontu batzu jorratuko ditugu, protagonista asko ditugu gaur, eta kolaboratzaileen presentzia ere espero dugu. Hemen izango dugu gaur, Unai Madariaga, Unai SSS, gaur musikari bitxi bat dakar, animaliekin musika egiten duen artista bat aurkeztuko digulako, eta Unai hemen egoteaz gain, kolaboratzaile berri bat ere estrenatuko da gaur gurean panoraman. Andrea Pozo da bere izena, bera Ramona's First Evil Boyfriend bandako abeslaria da, eta oso ondo hitz egiten du irratian, beraz gaur hemen hasiko da gurekin, eta bere inspirazio diren talde batzuk eta baita fikzio bat ere ekarreko dizkigu hurrengo minuta hauetan. Bera entzungo duzue eta jasumatuko duzue hemen honen parte izan behar duela bai ala bai. Bueno, bihar udazkenean sartuko gara Julenek esan bezala, eta udazkenean sartzako moduko musika entzongo dugu saioan zehar, eta bestelako izen batzuk ere izango ditugu bueltaka. 70ko hamarkadako doinuak ere bueltan ekarriko ditugu, eta Donostiako zinemaldian ere geldialdi egingo dugu Erne, gitarrika dela fuente aipatuz, baita Gatiburen azken dokumentalari erreparatuz ere. Hori guztia... Aste arte goiz honetan zure saio berrian, eh? Irrati urte honetako estreinu honekin batera. Panorama, eguerdira arte, zer moduz?
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Apuntatu agendetan urriaren 16an bere bigarrengo albuma jasoko dugu Dos Latidos eta bertan joango da emaitza hau zebera, kolaborazio handia hau Tatak Iliketa den solkarrekin. Kale Artien kanta hau sinatuz urriaren 16an Dos Latidos kalean eta ondoren azarotik aurrera bira bat jareko du martxan Martinek Tatak eta bira horrek Andoain, Gasteiz, Iruñea, Bilbo, Zaldibi, Azpeitia, Donostia, Madril, Oviedo eta Barcelona zapalduko ditu printzipioz. Zodakizu hauek azten direla kontzertuak eskaintzen eta gero geldi ezin jartzen direla. Tata beste behin martxan eta bere diskori urrian kalea. Lagure bihotz taupa dekabrera jarraitzen dute hementxe panorama saioan egunon mundu guztiari, egunon panoramerdenei eta gaurko saioan ere, babekira, plagioei buruz hitz egita tokatzen da. Badakigu gaia oso gustoko duzuela eta kanten parekaketa batzuk egitea batzuen afizioen artean dela, ez da, babekira, iraganeko kanta honek gaur egungo bestonen antza dauka, beraz plagioa da, eta gustoko dugu saltza hori hemen sustatzea. Eta konturatu gara, 70ko hamarkadako kanta ezberdinen plagioak egitea modan jarri dela. 70ko hamarkadan, jakingo duzu, estilo asko zirela nagusi, 60ekoan roka zen genero importanteena igual, baina 10 urte beranduago, 70ko hamarkadan, beste estilo batzuk ere hasi ziren musika munduan tartean, musika diskoa, reggaea ere jasotzen hasi ginen Jamaikatik, eta pankak ere izan zuen bere pisua. Ba, genero hauen fusioa izan zen 70ko hamarkadako soinua definitu zuena. Eta gaur egungo musikari asko hasi dira hamarkada horretara begira, ba, kantak sortzeko momentuan. Hainbeste begiratu dute hamarkada horretara, kasi-kasi garai hartako kanta batzuen kalkoak sortzen hasi direla. Hasiko gara esperimentu honekin, Miley Cyrusen azkenengo diskoa zabalduz, Miley Cyrusek Base Persuades albuma aurkeztu du joan den ostiralean, bertan bada Red Lights izeneko kanta bat, eta hau da bere soinua.

hau Miley Cyrusen edo Mileyren soinu berria da, Best Persuade diskoarekin, eta honek badu 70ko hamarkadako Amanda Lear abeslariaren kanta baten antza, eta hau da The Sphinx izeneko doinua.

0: want any past, only want things which cannot last.
1: Abestiak ez dira berdinak erritmo aldetik, baina melodia kalkatua da, oso antzekoa da. Hailiren Red Lights eta Amanda Lirren The Sphinx kanten arteko parekaketa egin da, baditugu antzekotasun asko. Eta begira, Amanda Lirrek berak Instagramen esan du, Miley Cyrusenak bere kantaren kristoneko sekulako antza duela, eta jazti dira Mileyren fanak ere bere Instagrameko postean iruzkinak jartzen nahiko aserre. Hala ere ez da Miley hau egiten duen endabiziko aldia, formulari asko errepikatu duelako, ez da iraganeko kante melodiak hartu eta bere kantetara ekartzaren formula hori. Esan dugu, ez da, 70-ko hamarkadako doinuak hasi direla maileguan, kako txartean hartzen gaur egongo musikariak, eta Miley ez da artista bakarra, Filadelfiako folk musikari honek ere beste kanta baten antza duen emaitza bat aurkeztu duelako. Bera da, Lizzie McAlpine.

Tracy McAlpine, artista estatubatuarrak album berri aurkeztu du irail honetan, eta bertan doa A Car Wash and a New Pair of Pants izeneko kanta, eta batez ere fijatu batzeko akordeetan. Irurogeita marroko markadako Nick Drake-en beste kanta honen antza duelako.

Kanten taldeak kreditua eskatu dio Lizzy McAlpine antzakotasuna ikaragarria da dikanten artean eta Lizzy berak hitz egin du, artistak berak hitz egin du Angel diskoa plazaratu berritan eta aitortu du baduela antza kantak hala ere berak beste fruitu bat hartu zuela, beste kanta bat hartu zuela erreferentzia modura. Pink Moon izeneko doinu bat. Dena den, beste honen Nick Drake'en One of These Things First kantaren sekulako antza du honek. Eta hemendik aurrera, ba, Lizzy McAlpine'ek kantaren kredituetan gehituko du Nick Drake. Aipatu ditugun bi izenak, Amanda Lear eta Nick Drake hauen bi kantak beraien diskografiako entzunenetarikoak dira. Beraz, ez dute disimulatu ez, Mailik ez da Lizzyk ere, beraien kantetan vibra hau, rollo hau, eba, lortzerako garaia. Kontua kontu panoraman, Base Persuade diskoa zabalduko dugu, aurreko ostiralean argi ikusi zuen diskoa. Eta hau da Mailiren amargarrena, eta hoxe duzue disko hori zabaltzeko erabili duen doinua, artista estatu batu harrak, amarrak eta mailu.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
3: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Autobila ahasteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10etik 21ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
6: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.

Izara oso ondo inguratu da bere aro berrirako ekoizle oso garrantzitsuekin, Roy Borland eta Twiste bezalako izenekin, hauek Rusowski, Jude Line edo Amaiarekin lan egin dute, eta orain Izaro ere batu da abentura horretara, estilo hau soinu berri honekin, soinu oso adierazkor honekin, Izaro eta Zorua izeneko kanta berria, Arkitektura albumeko lehendabiziko lagina, eta disko hau aurkezten izango dugu. Urte berrian sartzearekin, Irunen Fikoban abiatuko duen bira erraldoi batean, Izaro eta Zorua panorama saioan. Kanta honen videoklipean, Carly Rae Jepsen artista bere etxean dago, eta etxeko leiotik kanpora ikusten du nola gizon bat ari den bere lorategiko belarra mozten. Geroago, Carly bera ateratzen da lorategira, eta autoa dagoen lekuan auto hori garbitzen hasten da modu provokatzaile batean tiporen arretara kartzeko. Eta provokazio bete-betean, bapatean konortea galtzen du Carly Rae Jepsenek istripuz, eta konorte galera horrekin batera amesten du Carlyk gizon hori, lorazain hori musukatzen duela. Bapatean, konortea bereskuratu eta urrengo planoan Carly bere bandarekin kanta hause bera jotzen agertzen da garajean sartuta. Eta bukaeran, bideoklip bukaeran, Carly Rae Jepsenek telefonoa idazten dio papertxo batean tipoari, baina konturatzen aldi berean tipoak beste papertxo batean bere telefonoa idazten diola bandako gitarra jotzaileari. Ba hori da kantonen trama, eta nik uste dut kantonen bideoa eta baita kanta bera ere poparen historia direla. Kantau 2011ko emaitza da, eta marka oso handiak lortu zituen mundu mailako salmentetan 12 milioi terdi baino gehiago lortu zituelako Carly Rae Jepsenek.

pilula aparta mundu mailan 20 herrialde baino gehiagotan lortu zuen kanta honek lehenengo postua eta denok ezagutzen dugu melodia abestenera usartzen gara. Ba, adiz orain urte batzuk pasa dira, tartean artista kanadar honek beste disko boroil batzuk ere plazaratu ditu eta azkenengoa joan den ostiralean aurkeztu du Carly Rae Jepsenek. Disko bikoitz bat da Day and Night izenekoa. Gaueko atalean, lehenengo atalean, dei horretan, ba, kanta argitxuak, melodia lasaixeagoak topatuko ditugu, eta night alean aldiz, gauean zentratzen da, literalki, eta ba, proposamen dantzagarriagoak metatu ditu Carly Rae Jepsenek. Hogeita lau abesti guztira, eta horietako jarriko dizuegu, zuek ikusteko ze aldea dagoen, Call Me Maybe artista hartatik, gaur egun egiten duen horretara.

Segituan panorama saioan Andrea Pozo kolaboratzaile berri izango dugu bere tartea zabaltzeko, baina lehenago Call Me Maybe honen egile den Carly Rae Jepsen eta bere azkenengo album bikoitzetik Day atala zabaldu, atalik organikoena tortxotu batuko duzu perlatxo hau, eh? Oso fan naiz. Burning Heart kanta honekin Carly Rae Jepsen panorama saioan.

Goizeko amarte erdiak entzun duzu seinalea, hau da Gorka Urbizuren proposamena panorama saio berri honetan. Gorka Urbizu, aurki izango dugu beste behin agertokietan, estrenatoki gainetan, zer eta Peiremans bandaren itzulera hori dela eta abenduan bira bat egingo dute, Jali Tour izeneko bira, eta Euskal Herria goitik behera zarkatuko dute Peiremans taldeko lagunek. Baizu hau da panorama saioa, goiza abian jarri dugu, eguerdir arte zuzenean musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da. Eta hemen gure unibersonen barruan beste ahots batzuk ere bai. Ni hemen nago, zoi matraka ematen, baina beste ahots batzuk sartzea ere komeni da eta kolaboratzaile berria dugu bulegoan.

0: Gainera, ahots honen Javi Alavera, musika talde bateko abeslari ere badelako, Azkoitiko Ramona's First Evil Boyfriend bandako abeslaria da, ahotsa da, eta mendik aurrera Panoramako ahotsa ere bai. Andrea Pozo, egunon.
1: Egunon, Ibo.
0: Zer moduz zaude, ongi etorri?
1: Eskerrik asko, osondo.
0: Bueno, hau izan zen fletxazo bat, udan izan zen Dida Freseko zure bisita ona, eta esan noen begira, ba, ze ondo hitz egiten duen neska honek, eta honek izan behar du, bere lekua gaztean, eta saio berri amartxan jarri dugunez, ba, saio berri honetan, kolaboratzaile berri modura, Andrea Pozo, Ramona's First Evil Boyfriend bandatik. Ezagutzen ez duen horrentzat, banda honen eskaintza zein da, zer da zuen, estiloa etiketa, hola, laburra aipatuta bakit, igual oso gustoko ez duzula musikariek galderau, baina azkar-azkar labur biltza aldera nola definituko genuke?
1: Ba, zieran bedroom pop, lo-fi, bezalako etiketi jartze genuen egise da, ba, oain, beste, nik uste beste estilo bat hartzen aigeala, ez? Mm-hmm. Baina bada, ba, bueno, identidade desberdin hori badauke unola bait, ez? Eta igual hemen euskeraz olako estilu ere ez da oso zabaldute, o ez da asko egiten, eta igual hor geixo enkajatze duguk.
0: Agustuan izan zineten, gaztea gau hartan, Zarauzko Malekoian, Olaia Inziarte, eta zeatik ez taldeekin batera, alako lehiaketa moduko jarri zen martxan gaztean, zuek izan zineten aukeratuak, eta hitz egin genuen zuekin, edo zurekin, justo kontzertu aurretik. Orain kontzertua pasata, ze sentsazio, hor Zarautzen, paisaia eder horrekin eta kontzertua eman izanagatik eta?
1: Ba, azken aldixen asko komentatze dugu grupokuk, oza, gure hartin, ba, kontzertu hori oso berezixe izen zala, eta jo, gaina guretzako, ba, bueno, publiko asko egon zan, ez gaude oitute ez dare, ba, olako hainbeste publiko ukitzea, eta gainea, ba, hori esaten una aurrekune, ba, Idoiakin, zeatik ezekin, ba, bueno, ez gaude oitute olako, bueno, kontzertu formatuk emateaz, sala txikixetan eman izen deu, bueno, justo aurreko ostegune honen ongienen Bilboko sala txiki baten, Lumierren, eta, bueno, ba, olako zirkuitu mugitzegea geixo, eta orduan, ba, bueno, olako aukera bat izeti ere, ba, guretzako, ba, oso aukera politxe izen zen.
0: Ba, mendik aurrera Andrea Pozo hemen izango duzu, Panoraman gauza ezberdinei buruz hizketan, zadakizu hemen, bi zutabe nagusi ditugula, musika eta irudia, eta zurekin hasiko gara, Andrea, irudia zitze egiten, baina irudi honek badu musikarekin bere lotura, ze gaurko zure gomendioa telesail bat da.
1: Bai, telesail bat batekin nator gaur, ze niretzako, bueno, musikikin konektatzeko erabat bada, bai, well, telesail bat ikusti, o pelikulu bat ikusti, eta horko musiki ezautu, dani naiz asko, pues, un poco saltxera de, jo, ze kanto da hau, bai, ikusiko, eta ber, zein artista, ze grupo dan, ez? Eta hau txikitatik datorren bagauz bada, ez? Akordatzen naiz, ba, 16 urtekin, o 17 urtekin, nik uste ja unibertsitatean neuela. Eta, bueno, ba, telesail hau erdentzan, ez? My Mad Fat Diary, izeneko telesaile da.
0: My Mad Fat Diary. Euskaraz badaukagu itzulpena?
1: Ba.
0: Ze, jakin badakigu primeranen badagoela ikusgai, ba. Igual jatorrizko itzulpena dauka, baina begiratuko dugu, eh? Jatorrizko hizkuntzan My Mad Fat Diary izango litzateke, zure gaurko gomendioa, eta ben musikak bere ezama daukazu esan bezala.
1: Hori da, azkenin, telesaila hau daoko kaute Ingalaterran, Lincolnshire izeneko kondadu guzte dela, eta, ba, bueno, larota margarren amarkadan kokaute dago, ez? Ta justo garai hori izentzan, ba, bueno, Brit popa, ba, oso presente zeuen garai bat, ez? Uh-huh. Azkenin, ba, bueno, telesailonen banda sonoran barrun, ba, oasisek presentzia undixe dauke, justo, ba, bueno, garai hortako Brit poporren kandidatuetako bat, ez?
0: Bai, hor leia bizia zegoen garai hartan, eh? Aurrez aurreko oso potoloa bizitzen zen.
1: Bai, garai hortan zegoen, ba, hori, Oasis eta Blur.
0: Hori da.
1: Eta...
0: Zuz, noren aldeko azara, kaso horretan?
1: Oasis.
0: Bai, begira, aurrekon justo lankide batekin Marijorekin erredakzioan izketan, eta bera Blur zalea zela.
1: Bai,
0: Eta nik ere bera alde egin nuen, eh? Aukeratzakotan ego dut Blur taldea, ze Galagera nahiak eta astu xamarra dira.
1: Bai,
0: ega kanta oso nahi dituztela eta hori guztia. Baina aukeratzakotan Blurrekin geratzen naiz, Damon Albarnen, ez dakit, jarrera eta bere virtuosismoa eta bere kantak egiteko modu asko gustatzen zait eta bere pertsonaia ere bai.
1: Bai, egixe da. A ber, eske nahi basisekin pasatzen zat gauzea.
0: Ora, lehen biziko leia gure artean, eh?
1: Total. Nei gertatzen zat basisekin sentimendu bat bezala dala niretzat. Behaxen musiki, osea, ni behaxen musiki aitzet eta me transporta eskenin, ba hori, 16 urtekin, 17 urtekin, ba pentsatzen un jo, ojalá, ez? Ba, edade hau euki izena, ba 80garren hamarkada hortan da guzti hori bizi izan izateko aukera ukitzi, ez? Ta ordun noretzako gehiago bada sentimendu bat, igual estetika bate bai, ez? Ez askeren telesail hontan ikustea, ez? Badana ikuste con su chupa de cuero, ez? Beste jasteko era bate, ba zeuen hor eta nikuste leia horren arte artine ikuste zala igual estilismo aldaketa hori o bereiztasun hori, ez? Segixe da Oasis erlazionatze zala asko ba con la clase obrera, ez? Bai, Ingalaterrako iparraldikin eta abar eta Blur ba geixo los sureños, ez? Ba geixo pijoak ziana, eta hola, ez?
0: Eta popero xeagoak ere baziren Blurrekoak.
1: Oi da. Ordu bueno, ba niretzako igual geixo enkajatzeit ba Oasisen estil hori.
0: Bidatez bazoaz urrengo birara, Oasisen urrengo birara, ze hori gose jokoak bezala da, eh? Sarrera lortza izango da gauza oso ba, gogorra.
1: Ez dauket esperantza. Mm. Bizket telesailagu gomendio bezala horrexatik enekartzen un. Sarrera igabe geliratzen aldi bagea.
0: Gutxinez telebista piztu eta primeranen ikusi, hau esan dugu, eh? My Mad Fat Diary euskaraz daukazue primeranen, eta bertan musikaz gain ze kontatzen da telesailean.
1: Bai, azkenen telesailagu dago oinarritute Rachel Earl izeneko neska baten eguneroko batean. Eguneroko bat idatzizun beren erabezarun, eta gero publikatuzun ba, liburu o novela bezala, ez? Ordun hortan oinarritute dago. Ta kontatzeu pixket Rachel honen bizipenak, ez azkenen da neska bat ba, osasun mentaleko zentro baten ingresatua egon izan dana ba, urte betez edo bi urtez. Eta, bueno, berak dazka arazoak batez ere, ba, bere gorputzakin, ez? Ba, bueno, ikusten da eszena desberdinetan, ba, trastorno poratako, atrakon eta horrelako gauzak. Eta lantzen da asko, ba, lodifo fobia alde batetik, ez, eta bestalde baita ere, ba, zein inseguritate edo ukitzein ditugu gure gurputzakin, ba, guztion moldetan sartu alizateko, ez? Mm-hmm. Eta pixkat hori da, lantzen den gaian, eretzako momentu hortan izen, zankaro, 16 urtekin olako telesail bat errepresentatuta sentitzen itzen, osea, incluso garai hontan esango nuke ba zerbait innovadorea badala, ez?
0: Holako jarraitzen duela alako izaten. Batez ere oraingo garai hauetan jakinda ba beste gorputz molde batzuk gailentzen hasi direla berriro eta historia hauek beste behin itzaletara joan direla ikusita, ezta?
1: Hori da. Ta batez holako ba bueno, kanonetan sartzen ez den emakume bat holako gorputzekin normalen protagonista papeletan ez dela egoten, ez? Eta bueno, niretzat obeintzet telesailosun markau zitzaidan hola estena potente bat izan zan, ba, bueno, gai honen barrunez, baina, bueno, Rachel protagonista, ba, gau baten, ba, krisis bat edo emate jo, ez? Eta asko azaltzile bere pentsamenduak bezala errepresentatua, ez? Eszenifikatuta. Eta momentu horretan, ba, bueno, Rachel zeuen bere inseguritatekin, eta, bueno, ba, nazkatuta zeuen bere gorputzaz nazkatuta, eta justo momentu hortan agertzen da Radiohead den kantu bat nitzako dala, bueno, nire kanta favoritona, eta nik uste horretik dala, telesaien ikusi nulako eszena honekin binkulauta, ez, dala Fake Plastic Trees.
0: Eta hau da kanta hori, Radioheaden proposamena.

0: Eta zer da klimax momentu horretan gertatzen dena kanta honen bultzadarekin, Andrea?
1: Ba, momentu hortan dago Rachel, ez, ertetza bere etxetik basura botatzea, eta momentu hortan kentzen du, eske da como super, o sea, bere gorputzaren disfraza kentzen da. Ez, o sea, daka kremaiera bat eta kentzeio kremaiera da kentzen da eta disfraz horretatik ertetzen da argala dagoen emakume bat, ez? Bere representazioa ba emakume argal bezala, ez? Eta niretzako oso metafora polita da, ba, batez ere kantu honekin, zazkenen fake plastic trisen kantu honen gaia da pixkat, ba, nola bizi gean errealitate faltsu baten, ez, plastikozko errealitate baten, eta nola intentantze du, ba, besteen molde hoietan sartzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, politia iruditzen ziten gaina, bueno, bea, ispiluan behiratzea, eta ikusten du bere gorputza, esategu, hau da nahi betena, ez?

0: Zartzen ezten historio etako bat kontatzen du telesailonek eta soinu banda oso boteretsua bide batez, Radiohead, Oasis eta antzerako beste proiektu batzuen ba, kantak entzunaz, badira beste izen batzukola gogoratzen dituzunak soinu bandaren aldetik?
1: Bai, The Cure, Mazi Star baita ere, Suede, baita.
0: Oso British dena.
1: Bai, dana bai. Super British, bai, bai.
0: Bueno, ba, apuntatu, eh? Gainera, hortxe aukazu euskaraz ikusgai EITB-ren primeran plataforman My Mad Fat Diary izeneko hiru demoraldi eta guztira 16 atal. Imaginatzen du laburrak izango direla atalak.
1: Ba, uste, bai, ez? Igual ordu erdikoak, enez gogoratzen.
0: Igual zuri azkar pasatzen ezkizun ez da. Bai. Aizu bandera, eskerrik asko eta ongi etorri panoramara, apuntatzen dugun gomendioa, eta horrengo bastan gehiago.
1: Ui da, mi eskerri bon.
0: Aste polita izan.
1: Berdi.
0: Entzongo dugu Olivia Rodrigo, jakin badakigulako hau ere bere oso gustokoa dela, entzongo dugu Stupid Song, eta segituan goiz honetan beste kontu interesgarri batzuk. New York City.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Hau da Gazteako goizetako panorama.

Horren zundu zuena extra salbun berri aurkezten, eskandinaviar artista hauden Tove Lo duzue. Egia da bere betiko fanak ez direla oso gustura geratu disko horrekin, baina kantaren bat edo beste guai dago, erakargarria da, eta hoxe duzu etako bat Source of Life izenekonekin, Tove Lo artista suediatik. Hemen ze panorama saionen barruan, bere beste kanta hau da bere kantarik ezagunena.

eta oraindik ere indartxu jarretzen du musika egiten bakarlari honek, popizar zoragarri honek. 10 minutu goizeko ameketarako eta popizar interesgarriekin jarraituz, oraintxe bertan Donostiara gatoz, Donostiara, Gipuzkoako hiriburura, zinemaldiaren 64. garenen edizio horren bila.

Estreñatu dute La Bola Negra pelikula Javien pelikula berriak gitarrika de la fuente protagonista duen pelikula eta hasi dira ja promo egiten modu oso intensoan eta indartsuan promo hau bortitza izango da dudarik gabe ikusten da atzean dirua egon badagoela eta gitarrika de la fuentearena da kanta nagusia La Nieve izenekoa askorentzat Oscar bat ere lor dezakeen kanta eta hor leia bizian dago bestek beste Taylor Swiftekin Taylor Swiftek Toy Story bosterako egindako kanta hori ere izendatuen artean egon litekeela Gainera, soy una pringada eduki sortzaileak galdetu dio gitarrika dela fuenteri elkarrizketa batean ea nori eskatuko dion sua edo zigarro bat Oscar Saribanaketan bertara joaten badira eta gitarrikak garbi dauka Taylor Swifti eskatu nahi diola pitillo bat. Hortxe, ba, gakoietako bat elkarrizketa hauetan zehar. Eta gainera, zuzenean ere eskaini du, Álvaro Lafuentek piano eta hotxean, kanta hau aurkezpen handi horretan. Hotxe duzue, La Nieve kanta zuzeneko bertsioan.

0: Donostian dira sortzaile hauek guztiak, eh? Gitarrika de la Fuente eta gainontzeko aktore denak ere bai, baita Javiak La Bola Negra pelikula hori aurkezten.
1: Panorama.
0: Etxeko musikariak ere baditugu beraien basorkuntzak aurkezten estrenatzen, Etzi Fermi Muguruzak bere 40 urteak ospatzen dituen dokumentala estrenatuko du Anoetako Belodromoan, gainera sarrera guztiak agortuta daude, Adi Gazteako sarei gonbidapenak banatzen gabiltzalako. Eta Gatibuk ere bere dokumentala aurkeztu du azken egun hauetan, Gatibu agur esan barik izeneko dokumentala, hementxe Dida saioan Gaizka Izagirrek esan du gainera dokumentala interesgarria dela, eta Gatiburen 25 urteko ibilbidearen errepaso oso bixia dela dokumentalean ikus genezakena, eta eduki aldetik beraien despedida bira horretan zehar taldekidek bizi izan zutena kontatzen da, momentu intimo eta simbolikoekin, eta baita aitortza handiekin ere. Alex Arduik dokumentalan kontatzen du hitzez hitz banda ez dela itzuliko, gutxienez Gatiburekin bera ez dela itzuliko, horrek ez du esan nahi beste musika proiektuaren bat edo egingo duenik, eta ja taldearen amaiera hori derrigorezkoa zela, taldekide bakoitzak beste interes batzuk bazituelako. Eta agur horren ostean Gatibuk, agurra egin ostean, Alex Arduik infarto batera izan zuen, bihotzeko batera izan zuen, eta hori ere kontatzen da dokumentaldean, gaur egun askoz lasaiago dagoela esanez. Dokumentalak Irizar sari bat lor lezake, Euskal Zinemari eskinetako saria, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hori interesgarria, eh? Gatiburen dokumentala beraien azken bira hori labur biltzen duen dokumentala, Gatibu agur esan barik.

0: Zinemaldia topera, bihar hemen izango dugu Aimar Perez, gazteriaren epaimaiaren parte den kidea eta gure kolaboratzaile dena, berak ikusi dituen pelikulen errepaso bat egiteko, eta etzi Amaia Urreztia, makilatzaile eta ilea paintzailea ere, hemen izango dugu panoraman, bera topera dugulako lanean, aktoreak eta sortzaileak apaintzen aurtengo edizio horretara begira. Zenbat, gauza kontatzeko, goiz hauetan panorama saio honen barruan.
1: Panorama gaztea.
0: Baina horrengo pausua, udazken honetan bere debuteko albuma aurkeztuko duen artista honek ere egingo dugu, eh? Gara Duran da bere izena, bere diskoak Gara eramango du izenburutzat, eta hause bere berriena Perderte izeneko doinua.

0: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturclick.euskadi.eus
2: Badugu plana.
1: Kulturclick.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
5: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
4: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
5: Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
6: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea. Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
7: Musika entzongo duzu.
8: Eta edukiak ikusi.
7: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
8: Baita, beste plataformetakoak ere.
6: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
9: Gaztea, nahi adina.
6: Goizeko 11ak dira.
9: Gaztea.
6: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
10: Hau da gure panorama goizero Gaztean, goizeko 10etan hasi dira ostean, hemen sartzen gara, eta eguerdira arte bi orduko saioa astelenetik ostiralera, zer moduz. Gaurkoa dugu udako azkenengo eguna, hori egun oso azpimarragarria da guretzat, eta udako azken txampa honetarako, udazkeneko doinuak ere kareko ditugu panorama honetara, udazkenan sartzeko kanta bat eta bakarra dugulako zuen jartzeko, eta hori urrengo minutu hauetan izango da, baina udaren balantze bat egiten hasita, aurtengo uda, zer ura begira on gara. Batazera abuztuan eguzki eklipse hori dela eta mundua gelditu egin zen eta mundua gelditzearekin zerura begira jarri ginen, orain, uda despeditzeko edo gaur beste behin jarriko gara zerura begira eta astroetara begira jarriko gara kanta baten konpainia. Talde edo bakarlari itxaropentsu baten kanta berria da, oso amesgarria eta berela jarriko dizuet. Eta hau dena ondo borobiltzeko beste kolaboratzaile bat. Unai Madaria gara izango dugu gaur eta animaliekin, animaliez baliatuz musika egiten duen artista bat ekarriko dugu berehala Unaik. Unai ez taldeko bestariak. Eta beste kontu batzuk ere bai hori guztia, eguerdira arte hementxe panorama saio honen barruan, baina lehenengo eldialdia Bizkaiko kostaldean egiterako baz banda honekin. Laster, oraintxe bertan, beraien disko berri aurkeztuko dute, eta horrengo asteburuan Xixili Festivalean izango dira Bermeon, beraien herrian, kanta hau etxek aurkezten, Etxekalte.

Bermeoko lagun hauek disko berria dute, ez hil inoiz izeneko disko aurkeztuko dute, urrengo egun hauetan, Etxe Kalte taldea, urriaren 16an edo 16an, bere duten bezalaxe, album berria kalean eta bertan doa espaloietik izeneko doinua. Etxe Kalte laukotea beste binerazoan gaztean, panorama saioa. Segidan, himno generazional bat, belaunaldi bat markatu duen ereserki bat entzungo duzue, eta gainera kanta horrek, kanta honek, lotura du gaurko egun honekin, irailaren 22. honekin, nola ahaztu teklatu hauek. Irailaren 22 batez, duela amabost urte borobil ikusi zuen argia kanta honek. Nik uste dut, ba, gure garaia markatu den emaitzagetako badela We Found Love izenekoa. Eta kanta honen atzean bi izarandi ditugu, Calvin Harris ekoizlea, baita Rihanna ere, eta Calvin Harris eskoziarra, aurtengo udan hemen izan dugu, eh? Euskal Herria bisitatzen, bere DJ saioa eskeniz Bilbo handian. Kanta honek 15 urte bete ditu, gainera kantaren leloa 16 bider errepikatzen da kanta osoan zehar, We Found Love in a Hopeless Place, eta lelo hori modu improvisatu batean sortu omen zen, ez zegoen helbururik mezu hori zabaltzeko, eta ondo enkajatzen zuenez kantan zehar, ba horrexegatik alaxe aukeratu zuten, We Found Love in a Hopeless Place, kanta honen ba esaldi nagusia.

Rihanna entzungai kanta honi hautsa jarriz, lehenago Leona Lewis edo Nicole Scherzinger abeslariei eskaini zitzaien kanta, hauek ezezkoa eman, begira ze punteria hona haukaten. Eta azkenean Rihannaren eskuetan erori zenean, ba, hortik aurrerako guztia historia da, ezta? Calvin Harris, Rihanna, We Found Love, 15 urte bete dituen kanta gaur bertan, eta ez da beraien arteko kolaborazio bakarra, hiru bider batu dituztelako indarrak, eta ez edozen kantetan, hau ere beraien arteko match horren emaitza da.

Where Have You Been ezaguna 2011ko hita, hau justo We Found Love osten heldu zen. We Found Love funtzionatu zuenean, ba, esan zuten guazen beste ben indarrak batzera, eta Calvin Harrisek Rihannaren Talk That Talk diskoan parte hartu zuen, halako doinuak osatzen. Estatu batuetan bosgarren postureño heldu zen doinua, eta beste ben irakutsi zuen hauen arteko batzea oso gauza eraginkorra dela. Ba, hirugarrengo kolabo bat ere egin zuten, hau bost urte beranduago, eta hau akaso igual klubero xeagoa da, oiko dance ritmo ba, orokorre do, oinarrizkoiek atzen utzita. Eta hau da, This Is What You Came For,

Calvin Harris eta Rihanna beste behin elkarrekin, eta kanta honen konposaketa eta melodia Taylor Swiftenak dira. Gara hartan Calvin Harris Taylorrekin batera zegoelako, harreman sentimental bat zuten, eta elkarrekin kanta hau egin zuten, gaur egun kredituetan Tayloren izena ere agertzen da, eta zoi diote atzako hoiek bere ahotsa ere ba izan litekeela. Baizu entzungo dugu, gaur 15 urte bete dituen doinua Calvin Harris eta Rihanna elkarrekin, udako azken txampa honetan zoragarri sartzen den doinoetako bat delako.

0: XFA.
1: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
2: Onze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak!
5: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
6: Kaiku, hemengo kalitatea.
7: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

Panorama saioan Tatxers eta Malakias elkarrekin etu ez da lolerik kanta honekin, azken minutu hauetan panoramako soinu bandaren parte diren bi izen, Tatxers eta Malakias, aste arte onde noi eta datu batzuekin ator segidan, datu potente batzuekin. Estatu batuetatik jaso dugun datua da hau hain zuzen ere, asko aipatzen dugu azken aldian viniloen salmenta, LP hoien salmenta asko hasi dela, ja urte batzuk badara matzagu, hori aipatzen ez da, viniloen salmenta hori momentu oso gozoan dugula. Ba, kontua aldatzera dator. Hau da gutxinez, Ameriketako grabaketa industrien elkarteak zabaldu duen txostenak dioena, eta txosten honek aipatzen duenagatik CD edo disko kompaktuen dirusarrerak euneko irurogei handitu dira urte honetako lehen sei hilabetetan, lehenengo sei hilekoan. Guztira, $161 billion iritsiz. Horrek aurreko urteko aldibereko $108 billion inguruko kopurua gainditzen du, esan dugu, $161 billion heldu dela aurten, aurreko urten $108 billion ingurura heldu zen salmenta, edo, bueno, dirusarrera kopuru hori, eta aurkikuntzetan nabarmendutako kategorien artean igoerarik handiena izan da CD edo compact diskek pairatu dutena. Udan zifrek agerien utzi dute CD-en salmenta %16 handitu zela estatu batuetan udan, eta horrek esan nahi du oso momentu oparuan bizi dela, laurogeita hamarreko hamarkada bukaeran 2000-ko hasieran topera jaso genuen euskarri. Horrek esan nahi du oso momentu oparuan bizi dela, laurogeita hamarreko hamarkada bukaeran 2000-ko hasieran topera jaso genuen euskarri.

0: Panorama Gaztea.
1: Ondorengo hauek ez dakit, ba, beraien euskarri nagusi modura compact diska izango duten Zeta Belonaldiko artista batzuk direlako hauek, eh?
2: No me faltan las ganas de verte.
1: 1111 taldeko lagunak dira hauek, Madrilgo hirukote bat da 1111 eta hemen Pedra, Armas eta Ru 00 bat laguna ditugu talde osatzen. Beraien musika estiloa netcore, pop mutante eta ba, sendikotasun digitala, kutsu horretako musika egiten dutela esan genezake, eta zarata eta melodi hartzeko oreka oso perfektua sortu dutela edo lortu dutela ere azpimarra genezake. 1111 banda Madrid.

Disko berri atera dute Historias de Ángeles diskoa, joan den ostiralean jaso dugu album hori, 10 abesti biltzen ditu lan honek, eta disko honen barruan kolaborazio handiak ere bai, gure inguruko artistekin bat egin dutelako, tartean Jofe eta Kilikirekin atzeko emaitza hau osatu dute, 1111 bandako lagunek, te espero de vuelta kantazaria.

diskoaren premisa pop melodikoa espero ez dugun lekuetara eramatea da, eta leku hoietan melodia hoiek bihurritzea eta zaratatik ba gertu eramatea. Hori da beraien esperimentua, eta nik uste lortu dutela nortasun handiko etiketa edo soinu hori erdiestea. 1111 banda zari gara, esan dugu Jofe eta Kilikek kanta honetan parte hartu dutela, baina beste euskal banda batek ere egin du elkarlana talde honekin, eta tungo dugu osorik, eh? Dos personas juntas son un milagro kanta honekin, 1111 eta Donostiako Merina Gris taldea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Top 4. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornerun eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Oian Bera eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Egunon goizeko amaikak eta hogeita amaika minutu, amaika terdietako langatxo pasadugu, zuzenean panorama saioa, hemen gabiltza, gure gaurko paisai hau ikuskatzen, musika zizketan, eta baita musika ez denaz ere, musika eta irudia, bi mundu hoien artean mugitzen garelako. Eta gure kolaboratzaile sarea ere, bai, lehen izan dugu Andrea Pozo gurekin, eta ja prest dugu, ez dakit non gaurkoan, ze bakizu aneta hemen ibiltzen dela bera, Unai Madariaga, Unai egunon.
2: Kaixo, egon egunon.
1: Kaixo, zer modu zaude?
2: Ondo, hamen ze kotxen atrapan uzu da aparkatan hau gasolindegi baten.
1: Aparkatuta gasolindegia, lasera.
2: Zero glamur.
1: Oso, bueno, kaleko bizitza totala, ez da kalean zabiltza, eta hortik, ba, zara mugitzen. Oso kaleko zara ez da unai, etxean un gutxi ibiliko zara.
2: Bueno, ez pentsa, bai, kalean ibiltena ez, niko txakurra gazta langanera beti. Pues ya sabes.
1: Bai, bai.
2: Kaleko bizitza.
1: Txakurak hori eskatzen du, ezta? Paseo honak ematea. Egunean hiru paseo edo nola da hori zure kasuan?
2: Minimo, religiosamente eskatzen dauz.
1: Ze arrazako da txakurra?
2: Zeran hau pastora alemana.
1: Ah, bale, honek eskatzen du aktivitatea, eta mugimendu.
2: Bueno, eskatzen dauela, bai.
1: Bueno, Unai, zurekin nahi duzuna, hori segiten gabiltza, bai zurekin eta baita beste kolaboratzeekin ere, bai, gomendioak, inspirazio iturriak, aholkuak, hau da zuen espazioa, eta egia san, gaurko protagonista nik enuen ezagutzen, hasi nintzen atzo saltxeatzen zuk izenburua edo bere izena pasa zendidan bezalaxe, eta jo, uste dut mundu berri bat zabalduko zaigula, eta imaginatzen dut zuen kasuan, gaurko izen hau ziur zuen musika egiterako garaian ez taldean ere, izango dela inspirazio iturri handia, ez da Unai?
2: Bueno, ez da, inspirazio bada gehiago, munduan egoteko modu bat zabaltzen dauen inspirazio bat, edo, ez? Musika zuzenean ez da, inbeste inspirazio moduen hartzen, bai, bizitza de mundua ikusteko, ikuspegi baterako inspirazioa bada.
1: Eta nor da bera?
2: Jim Nolman, dako guau. Bai, da... Bueno, nik ez dakit, nik ez neuke zango musikaria da nik, ez dakit zelan oso ondo ze kajoitan sartu artista moduen deituko txagu, artista zango txagu, da hola nitziku, bai honik, hau ibili zendana beti eitzin izenda animaliekaz musika, orduen, berak bere lanak beti onda bori, errotuta beste animali batzuekaz musika egiteko nahi horretan edo, bueno, ez dakit azkenean beste animali batzukaz zeu be musika egin zeinken edo zeu musika egin da animali horriek zelan erantzuten da ben edo gutxi gora bera ez dakit, limite horrek pizket zabalduten edo, ez?
1: Bai, zu diozuna da beste animaliak aipatzen dituzunean, gizakiak ez diren besteak aipatzen dituzu, ez da?
2: Hoize da. Bai, espezien arteko, ez dakit, simbiosis bat musika itzeko momentuen edo. Hori saiatu da beti bera itzen.
1: Eta adibide batzuk ze begiratuz, bueno, bera, esan dugu artista dela, artista kontzeptual modura ere artistu genezake, kompositorea da, eta ekintzaile ekologiko ere, bada, beraz, artearen bidez ere nahi du nola edoala biztan jarri, ba, animalien errespetua, eta imaginatzen dugu, bere ekintzailetza horrekin ere, ba, gauza lortuko zituela.
2: Ba, bai, bera, bueno, gero bera beti zaiatu da aldean duten alde horretatik, ze beti dino... bueno, beti esan dau mundu horretan, ekologismoaren mundu horretan eta danak dabiltze zala beti aserre eta borrokan eta berak azkenan gure izan dauena beti izan dala ba bueno, oso modu humilean animaliekaz musika egin hortik etorri zen da gero ekologismoaren ideia hori eta Greenpeace egazin izan dau lan, da olango gauzak, bai, bera beti zaiatu da alden duten pizkat parte horretatik, nahiz eta azkenean oso eskutik doa zen, ez da?
1: Ba, aktivismoa zeharkako zerbait izan da, berak funtzean arte egiten zuela, eta gero ba, demoraren poderioz, arte horren bidez, aktivismoan amaitu da, nahiz da bere helburu nagusia hori izan. Eta animalia bat aipatzakotan, badago animalia konkreturik bere gustokoena denik, edo horrekin lan egin duenik?
2: Bueno, gero berak dako Music with Animals, disko bat, eta bertan dekoz, ba, purret rekopilatorio moduen urteetan zeharin dauzen lan nagusiak edo, eta disko horretan batez be, agertzen dira, orkak da baleak, horrek hasin dau lan pilo bat, beti nik uste izan direzela animali guztietaz, edo lan indauen animali guztiekaz, hauek izin diez lan gehien indauzen animaliekaz. Da gero dako ez bebai, zelan direz, turkiz, zelan da turkiz.
1: Ja, begiran abil justu gainera diskonetan irureun turkizekin lan egin duela.
2: Zelan direz turkia.
1: Begiratzen abil, Eatola ben, euskaraz turki animali, ja?
2: De kasteleñaz, prestaik.
1: Justo, itzaz nola den,
2: Indio jarra.
1: Txerria izan liteke indio jarra hori da, hori da.
2: Indio jarra.
1: Hori xe, bai, bai.
2: Olia, ba, dako, hori oso interesgarria da, ze dako, azkenen da, gabonetako abesti bet. Ba, gabonetan, abianziko bat, moduen, izango basa moduen, da, berak dako hori akapela grabata, irureun indio jarraka zatzitiko lan zaratak, eta, torduen, oza, musikalki ez deko zentzu handiegirik bez, ez? Oza, kontzeptua bat ez be, lana babesten dauena kontzeptua bera da.
1: Bai.
2: Ze gero, ba, bueno,
1: ezta oso entzune errazta esango dugu, ezta?
2: Batemoten dago.
1: Bai, entzongo dugu lagintxo bat entzulak eta denoko katzeko, hau da Playing Music with Animals diskoa, epatu dugu Jim Nolmanen diskoa dela, bera da sortzailea, eta diskonetan irureun indio jar, 12, 8 eta 20 orkak parte hartzen dute. Eta hau duzue, album horretan orka rege izeneko doinua di.

0: pentsatzen dut mikrofonoa kartuta joango dela orken albora, grabatuko ditu ba, puskatxa hauek, lagin hauek, eta gero estudioan bere gitarrerekin rege puntua gehituko diola, beraz, lehen nabizi, piezak biltzen joango da, eta gero kolaxe egingo du estudioan.
1: Ez que interesgarrien hori da, zuzenean itzen dauela.
0: Ah, dena zuzenean da.
1: Bai, bai. Oso argazki politik dauz, bera barkuen gitarragaz da orkakor albuan. Mm-hmm. Da, bera kontaten dauena hori da, azkenean oso momentu gitzi topaten dauzela, igual bi orduko grabaketa baten, itxasuan, ba, bos minutu topaten dauzela, non benetan balio garria dan zeuzer, bai beran, ez dakit, gitarra gaz lortzen dauen komunikazio hori, bai, azkenean, pues, animaliak ematen daben, ez zeu kestak izun, noiz hasiko dia esan, edo ze momentutan egongo dia esan berbatan komediatartan, edo?
0: Bai. Bestalde, hori, aipatu duzu, animaliak berbetan, bere ibilbidean zehar badira bi adar esango dugu, bata da, espeziarteko musika, hori landu duelako berak, Nolmanek, eta beste adarra litzateke espeziarteko komunikazioa. Zehauek ere komunikatzen dira,
1: bai.
0: Eta hor, bigarrengo atalunetan, musika ezten horretan, komunikazioaren atalunetan, berak nabarmentzen du, hierarkiari gabeko elkarrekintza benetakoa dela animalien arteko komunikazio hori eta hortan sakontzea gustoko izan duela berak bere bidean zehar.
1: Bai, bai, bitu, gero berak eukin izan dauz beti ba hori ekologismo horretan ibilita, sartuta ibilidanean zientzialari asko ibilidirez, beran albotik ez, lan hori ba lan horreri edo puntu zientifiko bat aterateko nahi horregaz. Eta berak kontatzen dauz zelan zientifiko horrek keja biten zian zelan ezebien lortzen inongo informazin horik eta berak esate ban, klaro, zelan guzu lortu nian nau itxasuan bi ordu, hiru ordu motor barik, lasai, neure gitarra euren soinuak baino bajuago joten eta zebok zuazi ezebun makina puskekaz da motorra topera informazioa lortu nahian, ez? Da orduan berak beti errespetu horretik indaulan eta hori oso politz eta
0: Bai, merezi du, bera aipatzea eta hemen leku egitea, berari Jim Nolman ari gara aipatzen, estatu batuarra, eta bera ezagutzeko aukera zabala daukazue, 1985 2002 arte, 60 ordu baino gehiagoko grabazio materiala metatu duelako hori asko da, eta nahi baduzu dena ba, txukun-txukun eta igual ba, diagonalean entzun, modu azkarrago batean, jakin 2006 bilduma da plazaratu zuela, Orkaz Greatest Hits izeneko, hau da, orken arrakasta bilduma bat, eta hor ba... Imaginatzen dugu, baiet, izemura gutxenez polita da.
1: Oso una.
0: Eta sakontzeko aina ematen duenek ere. Aizu nahi, ba oso interesgarria, nik eroen ezagutzen, eta hemen saltxatzen hasi naiz, eta gustot, ba hemen aurrera kontuen izan beharreko izan behar dugula, eta eskerrik asko, hau deskubritza gatik zure tartean, unai.
1: Ba, zuri mi esker.
0: Orain txakurra pasatzera,
1: Bai, entzino, bai.
0: Unai, madariaga, eskerrik asko, azte hona izan.
1: Bardi, nioan,
0: bezarka bat. Segidan ezongo dugu Sonberren proposamena panoraman, My Body Isn't Ready izeneko nekin, eta bereala eguerdia, 18 minutu, eta 12 aste arte goiz honetan.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio Goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko Udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztua 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
2: Panorama.

edo apatia den, edo esperantza, edo insistentzia. Edo jende batek gozegi garatu behar izan duen, heldutasun mota hori. Aria topatzen ez duenari, hemendik luzatu alizateko diote. Zein, bizizalantzaren artean, tarteka.

Olai Ainziarte eta Zerrautza diskotik Naturala gaurko panorama hau amaitzen gabiltza eta gaurkoa amaitzeko bi kanta jarriko ditugu. Bi kanta baino ez dira kabitzen. Hoetako bat izango da uda despeditzeko kanta eta beste izango da udazkenean sartzekoa. Gaurtik biharrerako gauean udazkenean sartuko gara, beraz egingo dugu despedida bat eta ongitorri bat orain segidan egordirako bidean panorama. Eta uda despeditzeko zentratuko gara urtengo abuztuan denok bizi izan dugun momentu batean. Abuztuaren 12an eguzki eklipse baten lekuko izan ginelako denok eta horrek mundua geldiarazi zuelako. Zerura begira jarri ginen Bowie Life on Mars kanta honekin egin zuen bezalaxe. Eta Bowie berak beste nonbait bizitza hobea ote zegoen galdetzen zuen kanta honen bidez.

benetako bizitzak eskaintzen ez zion zerbaiten bila zegoen Bowie, horrezegatik Life on Mars baote da bizitza Marten. Galdera hori plantatu zuen 1970ko hamarkadan Hunky Dory izeneko albumean Bowiek. Lorte batzuk beranduago gaur egun, artista gazte batek antzerako galdera bat planteatzen du Rings of Saturn izeneko kanta berrian. Soccer Mommy bakarlaria zari gara, eta berak bere emaitza berrian, Saturnoren eraztunen kanta honetan, eta zerura begira berak ere galdera hausia egiten du. Galduta sentitzen da, eta hor nun baitz zerura begira itxaropen horren bila dabil Soccer Mommy bakarlaria. Sophie Allisonen proiektua da, kanta amesgarria plazaratu du, eta itzakia polita da, proposamen polita da, aurtengo uda despeditzen azteko. Saturnoko eraztun horietara begira Soccer Mommy panorama saionen barruan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. 1, 2, 3, 4.
4: Empty bottles everywhere. Laguno, kamaitzen gabiltza orain segidan, Sara Alonso izango duzuen musika jartzen Gaztean, hause gaurko panorama ale honen azken orrialdea, uda agurtu dugu eta udazkenari ongi etorri emango diogu, hori gaur gauen izango da goizaldeko ordubiak eta bostean, eta gui aurreratuko gara udazkeneko lendabeziko kanta zuei jarriz. Eta kanta hau, Norvegiako artista baten proposamena da, Mari Ulven Ringheim, Girl in Red artista da. Laurogeita hemeretzian jaiotako artista, bedroom popa oso modu ederren egiten duen artista horietako bat. Eta berako du kanta bat We Fell in Love in October izenekoa. Urrian maite mindu ginen izeneko doinua. Eta gainera kanta oso gakoa da LGTBIQ plus komunitatearen zat, komunitate horren identitatearen parte delako, eta adierazpen oso sendo egiten duelako Girl in Red artistak. 2015an idatzi zuen kanta hau, emakumezko batekin maite mindu zenean, eta berak kontatzen du demora asko behar izan zuela bere burua onartzeko, eta ba, kanta honen bidez lortu zuen pixkanaka, ba, bera zen pertsona hori zabaltzea eta adieraztea. Entzoko dugu kanta hau udazkenean sartzeko aitzakia polit bau, hause eta bat, gaurko panorama saioa amaitzeko. Girl in Reden proposamena eta We Fell in Love in October izenako doinua. Bihar ja udazkenean bat egingo dugu. Eskerrik asko gaurko panorama aukeratzeagatik, Ibon Fernandez naiz, aste arte zoragarri izan. Aio, mua!

0: Leire talde bizkaitarran zuten ari zara, momentu honetan, Galiza izeneko honekin, ordu musikal berria ireki dugu hementxe gure irratio barruan, Beire gaztean. Kaixo eguerdeko amabiak eta bi minutu gazteak erlojuan, aste arteon mundu guztiari iraiak 22 ditu gaur udazkenean sartu gara, eta horrek zer esan nahi duen, bauna dauneko jakurtso berriaren erritmoa, hemendik hartuta dugula, ja ezkaude puntu horretan, ja ezkaude, bueno, ohitura puntu horretan, ja ohitu gara kurtso berrira, eta dinamika berriatara,
1: Nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta ordu bete musikal honetan nirekin bat egingo duzu, gero Ainhoa Arroita Jauregi etorriko da ordu batetan, baina ordu bete espresau nirekin batera. Ongi etorri.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Ariana Grande ke bere hautsarekin egiten duena benetako artelana da, eh? Hori bai, kanta honetan, bueno, ezberdin somatu dugu. Oituta gaude entzutera hortxe goren-gorenean kantatzen, eta beste zerbait oparitu digu Hate That I Made You Love Me izeneko kanta puska honetan, eh? Musika Petal diskotik atera dugu Ariana Granderen azkeneko kanta hau. Eta doinu akustikoen bilagoaz, Noa Kahanek bagarai berri bat ireki duelako. Bere ohiko soinua denarekin esango dugu. Eta gure azken fitxaketen artean da Doors izeneko hau hementxe, Noa Kahan.

0: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagantzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa abeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrastoa utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagantzokian. Sarrerak salgai.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.

honetako bat entzuten ari zara, baina zalantzarik gabe gure uda ba kolorez tindatu duen kanta horietako bada, galdu gaitzen. Bengo Alaiz eta Maider eta Xabi Solano hiru hauek indarrak batuta. Eta Euskal Herrian jarraituko dugu SSS-eko lagunek azkeneko txampan daudelako, haien birako azkeneko txampan. Eta ez dakite zuzenan ikusi dituzu, baina bada talde bat ezin duzuna galdu, eh? Imaginatu zen horrelako energia ematen diguten, hemen txe irratian gaudenean, irratian zuten zaudenean, ba zuzenean zer izango den. Daien azkena zanko, ez.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

maite du Olivia Rodrigo eta azken aldian egiten ari den guztia, eh? You seem pretty sad for a girl so in love for it. Bere hirugarren albuma 18 urterekin debutatu zuen duela urtetxo batzuk. Eta dagoeneko hirugarren albumean dabil, momentu honetan. Hortaz gain, bueno, beste heldutasun musikal bat aurkeztu diguta, baita ere, Daisy Chain izeneko jaialdi bat jarri du martxan egin du eta oso arrakastatua izan da, eh? 12:30 seinale horren bilagoaz, maskak ekin batera.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Autobila asteak dara matzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.

0: En klasiko handi bat hementxe gure irrati barruan gogoratu duela. Bueno, pare bat uda hementxe BBK Live jaialdian ikusi ahal izan genuela. Hauren interpretatu zuela. Eta zalantza barik aste arte honi indarrak emateko bakanta super aproposa dela. Padan Kylie Minogue.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta datorren artista honek asteburu, bueno, pasaden asteburuan ere geldialdi egin zuen hemen Euskal Herrian, bi egun jarraian izan zen Aitana Bekeko agertoki erraldoian, kontaiazu bertan izan baldin bazinen, zer iruditu zitzaizun, nik galdu nuela aitortuko dizute, eta pena handiz, Aitana.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Laguno, kamala un minutu besterik ez dira geratzen eguerdik ordu batetako seinalea entzuteko. Lily Allenen munduan sartzera zoaz. Disko honek entzunaldi bat ez, entzunaldi asko merezi dituelako.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Minutu gutxi batzuk besterik ez dira geratzen puntutako seinale entzuteko. Azanolako eguraldi ederra dugun hortxe kanpoan emetxe Donosti aldean behintzate, bai, imaginatzen dugu Euskal Herriko beste txokoetan ere alaxe izango dela zerua urdin gune askorekin, eta gu ere hemendik oraindik uda luzatu nahian gabiltza, eta uda honetan zeintzuk eman duten, ba, amarnaka kontzertu neumakeko neskak.

listo, eh? Un año iritsi gara. Ordubeteko ibilbide musikala egin dugu. Eta hemendik aurrerako kanta guztiak Ainhoa Arroita Jaura egin eskuan, eskutan utziko ditu. Hori bai, bihar itzuliko naiz, eguerdeko amabitan puntu-puntuan, kanta gehiagorekin ez. Zuk bitartean disfrutatu arteaztea, aste artea, seguraldionaz, eta gazteako musikaz. Aio! Festi!

Kaixo, kaixo, arratzaldean ongetorri. Ordu bat eta lau minutu erlojuan, Sara Alonso lankideari testigo hartu. Eta musika ibilbide berria jarriko dugu martxan elkarrekin. Hiru orduko musika ibilbidea orain hasi eta arratsaldeko laura bitarte. Musika onaren konpainian egunero bezala. Eta ni Ainhoa Arrieta Jauregi, hemen erretaren bestaldean ongetorri. Ongetorri.

Baionatik datoz, Apoteke deitzen dira, eta hau izan da beraien disko luzea, lehen disko luzea izango denaren aurrerapen kanta. Zulotik du izena, eta lanean ari dira, disko horretan lanean, kontatu digute sareetan. Eta gu diska luze horren zain geratuko gara, bitartean hau entzuten Zulotik izenekoa hemen gaztean entzun duzu.

0: Onten enraskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lukatu zai! Lama zidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onteren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Onteren raskas millonarios. Zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Tarrabia.
7: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

Horrengo pausuak erresuma batutik emango ditugu. Bertakoak baitira Coldplay taldekoak. 1977an hasi zuten beraien ibilbidea edo sortu zen taldea eta geroztik estudioko 10 diska oparitu dizkigute. Bajarraian 2019an kalderatu zuten Everyday Life izeneko diska zabalduko dugu eta bertatik fitxatu dugu jarraian datorren abesti hau Orphans izenekoa zure erratian igo volumena honi.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

as estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera. Gaztean,

0: haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
1: Top 4 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Ordu bat eta hogeita hamasei minutu erlojuan, Tailaren Water izaneko abestia entzun, eta bagoaz poliki poliki aurrera. Gogoratu nik hemen sekulako zerrenda daukate zuretzat prestatuta, sekulako kantuakin. Baina zubait ere zuek kantua eskatu dezakezu 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, irakurriko zaitut eta izu kantu onbat eskatuzkero, hemen baitare jarriko dugu, zuretzat.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere arditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Urteko deskubrimenduetako bat da zeatik ez taldea. Maketa lehiaketan, 2025-eko maketa lehiaketan ezagutu genituen eta maiteminduta gaude, aitortuko dugu. Errudena izaneko abestia entzun duzu, eta jakin biran daudela, eh? Udan pila bat kontzertu maneta gero, urnietan izango dira urriaren bian, Amara berriko jaietan baitere urriaren amarren eta bestein bat eta badituzte aurretik sartu Instagramen, eta ez galdu zeatik ez, zuzenean ikusteko aukera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Arratsaldeon, ordubiak eta hiru minutu erlojuan gaztean zaude zure irratian. Asteartea da ireiako geta biditu eta izue hiru orduko ibilbide musikal honetan murgilduta gaude. Eta bigarren orduari ekingo diogo. Laurak bitarte, nere konpainia izango duzue musika honarekin batera. Ainhoa Arreta Jauregi naiz, ongi etorri guztiori.
1: Let's go.

2025 otsailean iritsi zen gugana. Merina Grace talde donostiarraren bigarren estudioko diskoa. Zuloa izeneko diskorretan topatuko duzu entzun berri duzun kantua. Lili, Merina Grace.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztea.

patataren beste goxoki bat irensterazoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Familia Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Duela hiru urte gaur, Chapel Round artistak The Rise and Fall of a Midwest Princess, ez zelako titulo luzea, baina bueno, diskoa kaleratu zuen. Bertan aurkituko duzu Femininomenon edo Red White Supernova izeneko abestiak, Hot to Go famatua baita ere. Eta jarraian datorren abestia naiz eta diska horretan ez topatu, sekulakoa da, gaztean fitxatu dugu jada. 2025 iritsi zen gugana. Eta modu aproposa ba artista hau omentzeko, eh? Bera da Chapel Round eta hau The Subway.

Asteazkenean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa abeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika experimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrastoa utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
1: Orduak eta hogeta maika minutu erlojuan Benson Boone artistaren Beautiful Things abestiarekin batera iritsi dira baterdietako seinale hoiek. Eta estatu batuetatik jarraituko dugu gaztera duela gutxi iritsi zen artista baten konpainian. Bera da Malcolm Todd, hemen fitxatu dugu eta zuk fitxatu zaduzu. Entzun adi jarraian datorren kantu hau, Earrings. Earrings.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Duela urte bete kaldirate zuen Tame Impalak Death Beat izaneko diskoa eta bertan topatuko duzu entzun berri duzun kantua on loser. Zure musika guztiak hemen Gaztea. Tame Impala atzean utzi eta estudioko bateak zabalduko dizkiogu ba Inaut Elorrieta jaunari. Aurten luzatu digun kantu honekin, otsaia izaneko honekin emango ditugu, horrengo minutuak.

0: Haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Enorme tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

Ordubiak eta 51 minutu erlojuan bagoaz poliki-poliki iruretara hurbiltzen. Aizue, giro ederra hemen Donosti aldetik behintzat, guzia jaunta jabe hor zeru urdin-urdinean. Eta musika besterik ez dugu behar, eh? Jarraian kolaborazio bat Ezpalak eta Txuleria joderko Iratxe burua galtzen izeneko honetan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira herenegun.

Has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendean.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, iruak eta iru minutu erlojuan ongetorri. Gaztean zaude zure irratian, bez egun batez? Asteartea, asteartetxu gaur, asteartea ireiak hogeta biditu gaur. Zerua urdin eta gaztean musika besterik ez, Egunero bezala, musika onaren konpainia. Eta ni Ainhoa eta Jauregi baitara hemen irratiaren bestaldean arratsaldeko laurak bitarte. Ongetorri! Ongetorri!

Aizue, azken ez barkatu. Ordu berriarekin batera, azken orduko bat hemen zuri kontatzeko. Informazio fresko-freskoa berazigo ondo irratiaren volumena, eta entzun kontatzeko dudana, eh? Urriaren 11, Tabakaleran, zita bat daukazu? Badator musikaren eguna 2026, eta zuen zain izango gara, eh? Oraingoz informazio gutxi, Euskal Herriko musika panoramaren izen ezagunak, eta proiektu hasiberriak bilduko ditugu Donostian, eh? Egun osoko programazioaren baitan izango da hau, eta gutxi asko kontatzeko, eh? Adi gure sareetara, eta nola ez, irratian baita ere, kontatuko dizugu guztia. Oraingoz, jakin beharrekoak, musikaren eguna 2026, urriak 11, eta laster informazio gehiago. Gorde data izu, eh? Bertan izan gora, zure, zain, eta. Eta aurrera egiteko, nazioarteko zerrendetan lehenengo postua lortu duen kantuzarra, badator Jude Line, Karol G eta Rusauskiren arteko elkarlana. Baby Wow, zure irratian.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanik.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen azit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Orzeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Hirurak eta 18 minutu erlojuan eta izue jarraian datorren abestia aurkeztenan joan. Eta ikusi dut 2024an kaderatu zela abestia hau. Ez dakit zaban nire buruan asko zarragoa zen abestia hau. Ez dakit urte gehiago genera matzen entzuten edo. Ez dakit, ba 2024koa da jarraian datorren abestia hau. Eta Lala Love You eta Xolotes Mexicanos arteko kolaborazioa da. Ziur zure aste artea animatuko duela, beraz, igo volumena El Fin del Mundo izeneko abestia honi.

Bueno, eta askotan esaten dizuegu, gure 688-6050-50 telefono zenbakia, beti dagoela zabaldik eskuragarri zuentzat zuek mezutxoak idazteko. Eta hementxe iritsi zaigu Joneren mezua. Kaixo, Udako Euskal Unibertsitateko bulegotik idazten dizuegu. Arratsaldeko lanaldia arintzeko posible duzue jartzea Naskerren Elizondo, eskerrik asko. Baione, eta zure bulego guztiarentzat eta Euskal Herri guztiarentzat, Elizondo hementxe.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Gaztea. Irurak eta hogeta mabos minutu erlojuan, poliki-poliki loretarako bidea egiten ari gara elkarrekin, eta laster gu saioaren txanda izango da baita ere. Baina oraindik musika gehiago entzuteko tartetxoa badugu, eh? Jarraian kolaborazio bat Entol Sarmiento eta La Fumo igarren eskutik zure hor baina.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Irorak eta 46 minutu erlojuan poliki-poliki aurrera goaz, lauretarako bidea egiten. Ordua amaitzeko artista desente ditugu hemen parean, Belako, Isa Sakara eta Eko Smith izango ditugu, ba, geratzen diren 14 minutu etxeotan, baina jarraian Robinen txanda da, eta da Talk to Me.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Lau minutu besterik ez da, arratsaldeko lauak izateko, eta geratu hemen ze gu saioa dator jarraian Alain Perez eta Maite Garmendiaren konpainian. Aste arte arratsalde polit polita pasa. Bihar arte, aio aio, muah!

0: arratsaldeko laura dira.
1: Gaztea.
0: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
2: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
2: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
3: Kaixo, arratsalde on denoi, hementxe gaude, gu saioa martxan, beste egun batez, gaur irailaren 22 lagunok, eta bide batez gaur amaituko da uda. Bueno, gaur azken eguna, zehazki goizeko ordu biak eta bostean Euskal Herrian udazkenean sartuko garelako, udazkena hasiko da. Eta gusaio ez da inora joango, udazkenean ere, ba hemen jarraituko dugu, zurekin batera arratsalde pasa egiten, baina esan barra dago gaur udako azken eguna izateko, ba oso eguraldi udatiarrarekin esango diogula agur urtaro honi. Bueno, eta lantaldea aurkezteko momentua, ni Alain Pérez, bera Maite Garmendia.
4: Gaixo, atzaldeon.
3: Zer moz, gabiltza mai?
4: Ondo. Bai, pixkata entzuten aiz urruti, baina ez dakit kaskoen arazoa izango dan, edo...
3: Ba, igual baiz, nik ondo entzuten zaitut.
4: Bai, bueno, amen gare beste egun batez, beste atzalde batez, eta gaurkoen bebai gauza asko ditugu komentatzeko, Alain.
3: Bai, bueno, tartean, esango dugu, gonbidatu asko izango ditugula, kolaboratzaile oso interesgarriak, Ane Urresti, Ian Ruiz, lantalde bikaina daukagu gaur aste arte honetan ere, eta zuk eskuartean oso kontu interesgarriak.
4: Ba bai, ze gaurkoan leioara joango gara, leioan denboran atzera itxeko moduko eguna bizi izan dutelako, eta hori izango zan oindala 25 urte lurperatutako taper mordua etara dituztelako lurpetikan, eta alako bat denbora kapsula baten barruan, ba, 25 urtie ziar lurrazpixan egondian gauzak lurperatu dituztelako, eta taper barru horretan murgilduko gara.
3: Baina taperrak ez ziren zikinak egongo, ez?
4: Ah, pixkat igual, bai, lur pixkat aukiko
3: baino,
4: zeben.
3: Ah, lurra, baina ez zerbait jan dakoaren arrastuak eta ez?
4: Ez eren makarroik, ez dagoen ensaladarik, ez hor, ba, oindala 25 urte, leioako ume batzuk gordetako oroitzapen batzuk zeren, eta hori dana argitxuko dugu gaur atzaldian.
3: Bueno, bale, joara joango gara bere ala, eta bera ere hemen txizango da, Sara Alonso, kaixo. Zemoz?
5: Oztondo. Aitortuko dut pixka desiatzen kolabo hau egiteko nire etxera joateko.
3: Ah, bale, gurekin kolaboratu ondoren, etxera zoazelako, ja desiatzen hau bukatzeko, eh?
5: Bai, bueno, ba, eguraldi hona dagoelako kanpuen, eta bueno, beste gauzatxo batzukin biogelako.
3: Bueno, egia da gaurko eguraldi hau aprobetxatzeko modukoa dela, ze eguzkia hemen behintzat kostaldean Donostian, eta gaur zara, zurekin artista berri bat ezagutzera, ze aste artetan etortzen zara, ba, nor da ez dakize artista tartearekin?
5: Hori da, deskubritzen dugu artista berri bat, aurrekoan ez dakizeinek esaten zegoen, jo, ez dakizein zan Malcolm Toth, ba, horre segatik ekarri nahuen, zuk jakiteko zein dan. Gaurkoan, aitortuko dutzuet, daramandala urte eta erdi tipa hauen zuten, eta ja iritsi da beretaz hitz egiteko momentua. Bera da Ash.

0: Up the Wedding izeneko kanta honetan, uste nun, bere izena Ashe ahoskatzen zela, baina da Ash.
1: Ash. I e hori ez dugu kontu.
0: Vale, Pokemoneko Ash Ketchup bezala.
1: Hori da.
0: Igual. Bueno, Ash artista ezagutzeko desiatzen, nik esan barra dukat duela pare bat aste ezagutu nuela bere, neki lan hortzen.
1: Ez que oin da bilpetetan entzuten gabiltzen.
0: Berehala kontatuko diguzu Sara, Norden Ash izeneko artista berri hau, eta hemen kontu asko ze gain musika onena, zuk entzun nahi duzun musika hori.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta bagoaz, ba momentuko kantetako batekin, Bengo, Aletz eta Maider, eta Xabi Solano, hau da, galdu gaitezen. Galdu.

0: ahaztu gabe, ez gara gu.
1: Bueno, hementxe gaude, hementxe jarraitzen dugu, Laurak eta 8 minutu dira, arratsalde onde noiz, arratsalde argitsua, eguzkitsua geratu zaigun. Eta hementxe jarraian, bazuk behar duzun informazio hori daukagu, errepidean arazorik bai, mai? Ez dago ezer, beida ba, horre trafiko zuzendaritzatik pasa diguten abisua, errepideak lasai ditugula uneotan. Bueno, hori jakinda, eguraldiarekin goaz, gaur, atzo iragarri genuen bezala, eguzkia protagonista egia da, laino batzuk izan ditugula goizean zehar, baina arratsalde zoragarria geratu zaigu hemen behintzat kantauri xurialdean.
2: Babai, eta uda beteko eguraldi xakin agurtuko dugu, uda alaxe amaitzuko dugu egun hau, baina baitzu jakin momentu honetan adibidez, Bizkaialdian, Larrabetzualdian 25 gradu ditugula, Oñatin 23 eta esango dutzuet Berastegin 22 gradu ditugula. Biharko eguna giro euskitsuakin emango dutzau hasiera udazkenari eta gaurko eguna ba, oso antzekoa izango da biharkoa.
1: Bueno, ba, bihar ere eguzkia eta begirazte aste politia aregaren izaten irailean eta justu udazkenerako salto eman behar dugun momentu honetan. Bueno, ba, hori ospatzeko, biharko eguraldi hori ospatzeko gazen aitanarekin.

Pasaden ostiral eta larun batean Barakaldoko beken izan genuen. Bere Cuarto Azul diskoko bira horren baitan bi kontzertu eman zituen Aitanak, eta bueno, ba, publikoa txoratuta horrelako kantekin, superestrella bezalakoekin, eta orain Gaztean beste kanta batek hartu dio lekukoa superestrellari. Pixkanaka engantzatzen zaituen kanta horietako bat da. Eta hementxe daukagu, Aitanak Gaztea izaten jarraitzen duelako, eta gure orbitan hementxe daukazu Aitanaren berriena, eman volumena honek merezi duelako, Conexión Psíquica.

0: Gaztean. Arratsaldeon.
1: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Tarrabia.
5: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!

0: Itzi gabe utzi gaitu kanta honek Rihanna eta Calvin Harrisen We Found Love, badakizu mai, 15 urte bete dituela gaur kanta honek.
1: 15 urte.
0: Gaurko egunez duela 15 urte, hau da, 2010, ez, 11 urtean, claro, 2006an, 2011ko iraiaren 22an ikusi zuen argia We Found Love izeneko abesti txar horrek. Mega baurrera goaz, beste kontu batekin, gueben Donostian gaude, baina Bizkaialdera goaz jarraian, zehazki Leioara, han Leioan gauza oso bitxi bat gertatu delako taper batzuekin.
1: Ala, xeda, eta esan dozu kanta honek entzun dugun kantak, oindala 15 urte ikusi zebala argixa.
0: Bai.
1: Bajakin Leioan beste zehoz erek ikusi gabela argixa, baina 25 urte berandu hau. Leioan denbora natzera itxeko moduko eguna bizi izan dabe, eta hori izango zan, oindala 25 urte Pinosolon, lurperatutako 1500 taper baino gehiago lurpetikan etara eta zabaldu dituztelako.
0: Duela zenbat urte lurperatuta?
1: 25 urte.
0: Duela 25 urte lurperatu zituzten 1500 taper.
1: 1500 taper. Gauzia da, ba, 2001ko ume batzuk, ba, 5 urte zituzten ume batzuk, ba, oindala 25 urte, beren eskolan, N7, ba, imaginatzen dut, 1500, ba, ikaslek, bakoitzak taper batian gorde zituen, ba, beran haurtzaruak, inedo momentu horretan, ba, premina ikusten zuten objektu batzuk sartu zituzten taper barruan, eta lurperatu inzituzten. Ekimenan izena, Leioak altxor bat du deitzen da, eta errixan, ba, 500. Urte horren eran, ba, ospakizun horren barruan zoian ekimen bat izan da, eta egisa da oso kuriosua iruditzen jatala, ez?
0: Gauza hauek politiak dira, gainera, egia da igual pereza puntu bat ere ematen duela esatea, oi, hemendik 25 urtera zabalduko ditugu gauza hauek, claro, gero egia da, momentua iristen denean ilusio egiten duela, baina, claro, pentsatzea, 25 urte barru gertatuko den hori, baina... Zabez, ba, ez gara gogoratuko, edo ze pereza, baina behin egindakoan, gero ze ilusioa, bapatean, berreskuratzea, mezu batzuk,
1: claro.
0: Zagitzen bat urte atzera eginda, idatzitakoak.
1: Eta 5 urte zituzuneko, ba, egun horretako, edo urtearetako objektuak, edo, ba, baita. Marrazki batzuk, edo errekuperatzia, ba, iruditzen jata dela, super ekimen politxa, eta zehose, nik behin baino gexautan pentsau dut. Ia zein goneban, edo lagunekin alako zehose itxea, asko gustauko jatala, zuka dibidez alain taper baten barruan edo kutxa baten barruan ze hiru objektu gordeko zitzuzune eta 25 urte berandu hau berreskuratu.
0: Orain nire momentu ontan bizitan dituan hiru objektu, bai. Ostra, ba...
1: Edo zehose, burutikan pasatzen jatzun lehengo gauzia.
0: Ze gauza zaia, ez?
1: Bai.
0: Bai.
1: Ni pentsatzen
0: ba,
1: dut,
0: nire...
1: Kantinplora?
0: Bai, oiasko txiki honen kantinplora, sartuko nuke hor, gogora ekartzeko, ba igual, nire bizitzako momentu hau, ez? Bada, orain bertan gaztean, egunero erabiltzen dudan objektu bat, alazuek ulertzeko entzuleok, bueno, egazti txikitxo baten, txita baten...
1: Bai, txita baten kantinplora.
0: Kantinplora hori bat, eta mundu guztia, etortzen denean hemen gazteako estudiora, geratzen da, kantinplorari begira.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez dakit...
1: Nik, behin baino gehiotan pentsadot, eta gustauko jatan grabatzia, ba, nire kuadriako bakoitzan irudi batzuk, eta esatia, ba, kaixo ni maite naiz, eta 25 urte barru ikusten dut nere burua, ez dakizetan, edo amezonek aukiko nitsua.
0: Hori igual politxagoa da, pixkat, irudikatzea zure burua, ba, mendik urte batzuk barru, eta gero bideo hori, edo mezu hori, ba, bueno, argitzea, ez, eta ea nola aldatu den zure bizitza.
1: Hori da.
0: Klaro, zuk adibidez duela 20 urte, zer esaten zenuen izango zinela, edo zerrekin amesten zenuen, ba, ez zara gogoratzen seguraski.
1: Orduan hori aukitzeko grabauta, ez? Ez
0: hori oso politxa da.
1: Gure entzuliak bebain nahi baldin badozue bidaltzia zek gustauko jatzuen, ba, taper baten barruan gordezia edo kutxa baten barruan gordezia eta 25 urte barru lurpetikan etaratzia, ba, idatzi guzue bebai,
0: Hola. Super interesgarria, hemendik denbora batera, ba, bueno, gure asmoak edo zein diren oraintxe bertan, ba, idaztea edo bideo bat batean hori ba, azaltzea, gero hori bete den edo ez jakiteko.
1: Hori da, baina ze urten da Leioako taper honetatik, anez?
0: Claro, orain taper horiek zabaldu dituztenek zenbat urte dituzte?
1: Ba, 30.
0: Hogeita hamar urte.
1: 5 urtekin lurperatu zituzten, ba, jakin danetekan topau dogula edo dutela, ba, taper horren barruan, taper batzuetan adibidez esan duguna argazkixak, gutunak, marrazkixak bebai, jostaiu zarrak, liburuak, eta batzuk Pokemon tazoak bebai gorde zituzten beran garaiaretan.
0: Ba, kontuz, igual tazo batzuk, garaiartako tazo batzuk, segurako balioa dutelako, hombre, igual, hola, claro, bilduma zaleren batek igual nahi ditu.
1: Seguruenek eta beste gauza kuriozo batzuk bebai topau ditugu taper horren barruan, adibidez, pertsona batek garaian, ba, asko gustatzen jakosen galtzetin bat, galtzerdi bat lurperatu zeban, eta 25 urte geru hau, ba, galtzerdi hori berriz esku artian aukitziak, esan dau pertsona honek, ba, haurtzarora bueltatzeko modu xelebre bat dala, eta esan ditugu Pokemon tasuek bebai agertu diala, eta jostaiuzko auto batzuk bebai agertu diala, hau da, danetik antopau izan dia taper horren barruan, baina badau beste kasu bat, neska batek 5 urtekin, bale baten marra aski bat gorde zebala bertan, eta berak esaten dau 25 urtean kasu bat, neska batek 5 urtekin bale baten marrazki bat gorde zebala bertan, eta berak esaten dau 25 urtean

0: izandako hauek beraien kabuz elkartu dira hauek zabaltzeko.
1: Elkartu dira eta garaibateko ba irakasleak be bai ondiokan gelditzen dianak beintzat ba ekimen horretara jundi esaten gabiz, eh? Leioan eindan leioak altxor bat du deitzureko ekimena eta jakin egun horretan, bertan, ba, oin bost urte dituzten beste ikasle batzuk berdina indutela, eta orduan, oraingoan, umiek, ba, 2051 garren urtera arte, itxoenbiako dutela, ba, altxor horrek berriz berreskuratzeko.
0: Ba, ze polita jarraitze ekimen horrekin, ez? Eta orain bost urteko aurrek, ba, gauzatxoak sartzea, 2051 urtean zabaltzeko, ostra.
1: Ba, bai, kuriosa,
0: fuerte,
1: da.
0: Eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, egitaz ekimen politia, eta gomendatzen dugu, ze hau ez da ezer kostatzen, ez? Bueno, ez dakit, kao, 1500 taper hola lurperatu daitezke besteri gabe, hau ez dakit oso legala den.
1: Claro, ez dakit, nik uste dut hor udalakin, ba, zehoz bai, izartuta edo aukiko dutela.
0: Ja.
1: Eta amaitzeko esango dutzuet, beste kasu batian adibidez, pertsona batek txupetia lurperatu zebala, eta berak esan dabela bebai, ba, aurtzaroko etapa horri behin betiko agur bat esateko, zeba, kiu askotan txupetia edo umiari kentzian momentu hori izaten dela nahiko zaila, adikzino modoko bat bai sortzen dabelako txupetiak, eta ba, txupetiak entzeko modu bakarra, ba hori izan zela, taper batian gorde, eta 25 urte lurperatuta irautia.
0: Ba begira, hor ze ekimen politia leioan egin dutena, eta ba, igual honek ere ideia bat ematen die beste batzuei gauzatxoak lurperatzeko, eta mendik denbora batera zabaltzeko. Mai, eskerrik asko!
1: Zueri!
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
0: Eta Izaroren kanta berria entzutera goaz, pasaden ostiralean ezagutu genuen arkitektura diskoko lehendabiziko singela, eta hementxe daukazu zorua.

0: I'll write your name.
1: Ba hortxe, Taylor Swift, Blank Space kantan, lauterdiak pasatxo. Eta hemen da, gure estudioan, ba, gure kolaboratzaile maitenetariko bat, eta gainera artista berri bat ezagutarazteko gaur asteartea dela. Guazen artista berri bat ezagutzera. Sara Alonso, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ondore, bai, ondo gabiltza.
2: Martxa hartuta.
1: Martxa hartuta, ja, aste arterekin, eguraldi ona, pozi gaude.
2: Eta bai, artista berri bat ezagutzea nahi dugu, Sara.
3: Ah, ba, bai, nik ekarreko zuet. Aste artero egiten dugu zer nahi da, orduan, ba, beste behin, bale? Begira, aitortuko dutzuet lehen esan dutu edo, bai, oina. Daramadala, ba, artista entzuten urte eta erdi. Baina, ez nauen ezagutu bere musikagatik, bale? Ezagutu nauen, ze Billie Eilishen anaiak, ba, gitzue, Finneas. Berarekin batera egizauen diskoa, artista honek, bale? The Favors izeneko proiektuan. Eta bertatik ezagutu nauen Ash izeneko artista hau, bale? Orduen, beregan jarriko ditugu indarrak, ari gara ikusten nazioarteko musika zerrenda batzutan, aziela sartzen, lekua egiten, ez dakitze plataforma erabiltzen duzuen, baina non nahi ikusiko duzue oin bere kantak, eta kanta entzun baino lehen esango dutzuet, dala tipa bat, daukela kriston energia estenatoki gainean, ikusiko duzu beti ile hori batekin oso Marilyn Monroe estiloan.
1: Bai, zertxo bait, nik bere argazki bat ikusi dut, eta bada neko klasikoa, ez, bere,
3: bai,
1: irudia.
3: Bere janskera, bai, irudia, behintzat, bai. Orduan, entzungo dugu bere kanta, momentuko kanta esanguratsuena, eta gero jarraituko dugu, hau da Stop the Wedding.

0: Ash izeneko artista bere Stop the Wedding, hau badirudi pixkanaka-pixkanaka bazabaltzen ari den kantoietako bat dela, nik alare esango dizut zara, desiatzen nagola bere inguruan duzuna baintzuteko, ez du alako ezer ezagutzen ba, artista honen inguruan.
1: Vale, bueno, lehengo esango duzuet kanta hau iruitze jatela oso katxia, arrapatzen
2: bai,
1: zaitula.
2: Ba, daka erritmo bat edo,
1: bai.
2: Zehose?
1: Bai, ba. Izan daiteke Mamma Mia pelikulako soinu banda, bai. Perfectamente.
0: Bauka rollo bat ola pixkat aba, ez dakit.
2: Bai, nire etortzen jata bai pixkat pelikula baten hasiera izango bazan moduan edo estatu batuetan kokatzen dan pelikula bat, baina larogoi garren amarka dakua edo, hola.
1: Bai, zaki? Bai, bueno, aspaldiko kutsu hori, ez? Bai. Bueno, Kaliforniakoa da, bera, 23 urte
0: Bera,
1: ditu.
0: Musika hu oso kutsu kaliforniarrekoa da baita, eh?
1: Eta, esan behar dugu, arrapatzen zaitxula aipatu dugun gauzen gatik, estiloagatik, baina baita ere, bere historioagatik, ze, kanta honek pixkat laguntzen guzku kokatzen nondik datorren Ash artista. Eta hemen dau,
2: ai,
1: mamarratxeo pixkat, bale? 23 urte zaukenien, eskonduin zantipau, bale?
2: Ostras, vale, supergazte,
0: eh? Bale, urte ditu?
1: Oin 23.
0: Ah.
1: Oin dala 10 urte, bale? Eskonduin zan, supergazte, badirudi erlazio, ba, toksiko batean zauela sartuta, eskondu zan, eta esate zauen, ba, txartu urten zala, eskontza horretan ez zauela nahi egon, eta urte batzuk berandu hau, aurrek urtien berriro bezkondu zan beste gizon batekin. Orduen, eskontza berria planeatzen ibili danien konturetu da ze gaizki pasau zauen garai hartan eta horregatik idatzi zauen kanta.
0: Esango dizuete, kanta hau entzunda ezintzarela triste egon, ez? Rollo ona iradokitzen dula.
2: Ontxe justo, entzun dugun zati honetan irudikatu dut Meryl Streep korrika.
1: Bai,
2: etorri jata.
1: Justiz.
2: Stop the Wedding, ez dakit. Badaka Mamma Mia kutxu gori,
1: bai,
2: eh?
1: Erritmo aldatzen dago, eta nik uste, edo behintza transmititzen dagoena da, imagino, eskontza baten, ze giro polita goten dan, mundu guztia goten da pozik, ez dakit zer. Orduan, historia tristea da, baina aldi berian, bueno, dikotomia hori, ez? Kontraste hori.
0: Azken aldian oso modan dagoela edo asko ematen dela, bueno, letra tristei doinu alaiak jartzearen hori, ez? Pixka bat, ez dakit, dikotomia moduko bat sortzeko baita ere kantetan. Esan duzu elare, 23 urte dituela, beraz, ez dakit, urteak dara matzan musika munduan, edo berandu hasi den, edo zein den pixkat bere bilakaera, edo bere ibilbidea musika.
1: Bere ibilbide musikala hasi zen 2017, baina, bueno, pandemia urtea askorentzat, bueno, asko markauz hauen urtea izan zen, eta beretako garrantzitsua izan zen 2020 urtea, ze Finiasekin batu zen, kanta bateko izteko, eta horrek eraman zotzen, bat All the Boys pelikulako soinu bandaren parte izatera, eta baita ere, garai hartan Billboard Hot 100 zerrendan sartzera. Orduen, esango dugu Finiasekor agian eukidauela zerrezana, ba bere ibilbidea nortxe gorakada bat izateko. Entzungo dugu, haien bien artean egin zauien kanta, deitzen dela Moral of the Story.

0: Hau da Ashen kanta, baina kasu honetan Finiasek ekoiztutako abestia.
1: Bai, eta baita ere bukatu zauen kolaboratze.
0: A baita agertzen da kantan.
1: Bai, imaginatzen dugu ba konexio polita sortu zala eta hortik sortu zan lehen aipatu dotzueten The Favors proiektua. Hau da, Ashek dauko bere bakarkako proiektua, baina Finiasekin batalde bat dauko be, bai.
2: Batera.
0: Bi proiektu, bat bueno, kolaborazio moduko bat eta beste bat bakarkako proiektua hemen entzuten ari garena.
1: Hori da. Eta amaitzeko esango dotzuet, oin laizzer urriaren 16an Ashek diskoa kaleratuko dauela, bakarka The Girl in Your Dreams izenekoa. Eta ba bueno, ja hasi dala muturra sartzen gauza importantetan, Atlantic Recordsekin sinatu dau, horrek esan nahi dau, hemendik aurrera gure artean badesente entzungo dugula.
0: Ba begira, Ash izeneko artista fitxatu, Kaliforniati dator, 33 urte, eta pixkanaka izen bat egiten hasi den abeslari horietako bat. Bere rollito ba klasi honekin ba aukaola puntu ez dakit nostalgiko bat baita ere bere musikak, baina guri oso ondo sartu zaigu eta egia da hemen hasi garela ere gaztean bere kantak entzuten. Ba hortxe Ash artista Sara Alonso ezagutarazi diguna gaurkoan, eskerrik asko Sari.
1: Ez horregatik, gustau bajatu bi kanta honek erakutsi dotzuetenak. Ba, kontu ze diskoa be gustauko jatzue.
0: Ba, begira.
1: Urriaren 16an.
0: Urriaren 16an iritsiko da Ashen diskoa eta bertan hau ere topatu dezakezuen. Ash eta The Funeral izeneko bestia.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurik.
2: Ba egin klik gurekin eta aizue beste kontu bat, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroren 30 arte. Emantzipazioa zure esku dago.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
2: Ai, ai, ai, eta iritsi da momentua zuek, kantatxo bat eskatzeko, zuen ahotsa entzuteko eta zuen proposamenak jasotzeko. Horretarako, minututxo batzuk uzten ditugu eta, kanta batek irauten duen bitartean jasotzen ditugu WhatsAppez 688-60-5050 zenbakian, zuen mezuak, zuen proposamenak eta hau doainik da, hau nik uste dut, beste irratsaio askok ez dutela aukera ematen, mai?
3: Ba ez, ez da
2: eta,
3: ematen.
2: Eta nik uste dut, aprobetsatu egin beharko litzatekeela, ematen dugun aukera hau, ez dakit, etxera bidean zoazela, paseatzen ari zarela, enkargu batzuk egiten, horrika, nahi duzun hori egiten ari zarela, eskatu zerbait eta jarriko dugu zuk nahi duzun kanta hori, hementxe, zure arratsaldean gun.
3: Hori da, hasi bidaltzen zuen abesti horrek gure betiko zenbakira, 688-60-5050-ra. Idatziz nahi baldin baduzue bidaltzia ondo, baina guk nahi xau izaten dugu, audixo bitxartez eskatzen baldin baduzue abesti horrek. Sartu zuen telefonuetan, markau gure betiko zenbakixa eta hasi grabatzen. Kaixo, Alaina, Iztolosatik, eta betxuk usteuko jatan entzutia bantxakit katxai taldian berrixena. Pum, guk jarriko dugu. Eta hori bai, abesti bat aukeratuko dugu, orduan, pentsa ondo ze kanta izango dan, hola, Alainetarik izango duguna. Boa!
2: Pentsatu ondo, baino ez gehiegi. Ze hiru minutu izango dituzu, kanta batek irauten duen bitartean, eskatu beharko duzulako kanta, hola, bixi-bixi, burutik pasaren zaizun kanta bat, esatezuna, ostra, hau entzuna ikonuke, gazteako arratsaldean.
3: Hori da, 688-60-5050-ra, bidali, zea beste nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Alainik esan daben moduan, lanetikan etxera bidian baldin mazabizte, etxetikan lanera bidian, buelta bat emoten, igual da, bidali zuen abesti hori, ze abesti nahi duzuen zuzia.
2: 688-60-5050, atzera kontua martxan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hasi kantak eskatzen.

0: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztean.
2: Hola lagunok, babasadira minutu hoiek kantorrek iraunduen bitartean egon gara zuen mezuak entzuten, apuntatzen, eta hoietako batzuk ja hementxe prest ditugu entzuteko. Goazen mai, entzuleen hitz hori entzutera, eta bide batez, eskerrik asko denei kanta... Kanta hoiek eskatzea batik, ze onenak zarete, eta zuek gabe, bat tarte honek eluke zentzurik izango.
3: Bueno, esan behar dakau, Alain gaurkoan gure entzulea pixkat lotxatuta zerela, ze geixenak idatziz bidali dozku, beren abestu.
2: Ba, guri guztaren zigunarekin zuen ahotsak entzutea, baina, bueno, venga, ba, hasiko
3: gara. Guazen aztera, lehenengo proposamenak dino, kaixo, mesede, zetakeko, zu abestia jarri alduzue, eskerrik asko.

0: Aldaman.
1: Zetaken zu eskatu duzue eta hementxe jarri dizuegu buskatxo bat.
2: Beste batek dino, Joana Azpeititik laneko arratsaldea animatzeko mesedez jarri Estopako edozein. Mil esker bikote.
1: Aupa zu.

0: como camarones, topa hemen entzungai eta zuen mezuak irakurtzen jarraitzen dugu, ze hortxe jarraitzen duzue idatzi eta idatzi, eh?
1: Bai, eta behitxun peste honek ala dino.
2: Kaixo, Erlantxe eta Itxol gara urunagatik. A ber, navegantezen tempuraren ostean eskatu nahiko genuke Frillas de Cassandraren tataraboa.
0: Eskerrik asko zuei mezutxori biatzegatik.
1: Gogoratzen dia, Bueno, beste batek dino, atxaldeon lanetikan etxea biden aspaldiko partez berri txarrak taldean ikusi arte jartzeik bai. Ua, temazo, temazo.
0: Ze ona berri txarrak ikusi arte, hementxe daukagu ustez.

0: Hortxe zuek eskatuta berri txarak ikusi arte.
1: Kaixo, Alain eta Maite, Josu Berangotik, Zetangana aspaldi ez dezutela jarri. Mala mujer favorez.
0: Ai, mala mujer.
1: Mala mujer.
0: Mala mujer.
1: Beste batek ala dino, kaixo, nere semearen zat, bonito, bonito, tiagorena mesedez, eskerrik

0: Ai, ai, ai, hortxe, bonito, bonito, Tiago Navarroren kanta. Hemen, nik enuen ezagutzen zuk ezta, ez? Ba, entzule batek eskatuta.
1: Eta,
0: azken bat.
1: Betxu, beste batek dino, kauta, sorion txu izan.
0: Ba, ze polizia. Joi, pena, berandu bidali duela entzule honek eskaria, ze bestela jarriko genuen sorion txu izan ze polizia den kautaren kanta. Bo, lagunok, eskerrik asko zuen mezu guztio jengatik, onenak zarete, eta jarriko dugu bat, zehazki, entzule batek eskatu digu, esan digu, aspaldiz genuela jartzen zetan gana, ba, nik uste dut tokatzen dela.
1: Beranguko
0: eta...
1: Josu.
0: Gaina esango nuke, kantau aspaldi ez dugula hemen gaztean entzun zetan gana eta bere mala mujer bostetara bidean.
2: Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: Igandeko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko bostak dira.
0: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
3: Arratsaldeon, hementxe gaude, bostak dira, eta zurekin batera arratsalde pasa egiteko asmoz gatoz, egunero bezala, astelenetik ostiralera, orain lauretan hasten dugulako Gazteako arratsaldean gusaioa, eta zazpiak bitarte gaude hemen, hori bai larun batetan gero, arratsaldeko iruretatik bostetara asteko onena biltzen duen gu onenak saioa ere badaukazu, ba hemendik astean zehar pasatzen diren kontu interesgarrienekin. Zer moduz, Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
4: Kaixo, Atzaldeon.
3: Zer moduz, Mai?
4: Ondo, Alain, bai. Baina bat, kizu zen nahi doten emotia ja, gure entzuli eri.
3: Zer nahi duzu?
4: 100 euroak!
3: Ba, begira, gaur beste, bueno, tartetxo bat, zabalduko dugu 100 euro banatzeko, eta ea gaurkoan bai claro. Banatzen ditugun, ze, aurreko, zenbat emora da.
4: Aurreko astelenetikan, eramaten dugu, erori den hori lehiaketako objetuakin hueltaka, badakizuen moduan, taula gainera botatzen dugu objetu sekretu bat, eta, bueno, zuek deitxu imia dozue, gure betiko zenbakira, 9301-22-22-22, eta asmatza malima dozue, zein dan gukamen eskutuan dakamun objetua, 100 euro irabazi aldo zue.
3: Ba hori berehala izango da, kolaboratzaile handiak espero ditugu, Ian Ruiz berehala, Ane Urresti ere hemendik pasako da, eta zuk ezagutzen duzu Lorna abeslaria, Mai?
4: A ber, eske dare di Lorna.
3: Ah, bai, Lorna berria, ze, bueno, papitxuloren Lorna hori da, ja, millennial, old millennialek ezagutzen duten artista, baino gaur ezagutuko dugu Lorna berria esango dugu, ze bere kantarik berriena, bere azken kaleratze hori, hautsak arrotzen dabil, eta honen izena da Golfas de Verdad.

0: bera da Lorna, eta hau bere kantarik berriena, pixkanaka pixkanaka zerrendetan goruntz doan golfaz de verdad. Bueno, ba, kanta hau hartuko dugu aitzaki bezala bera ere ezagutzeko, zegia da, bueno, artista berriak askotan galdu egiten ditugula, gaur ezagutu dugu Sararen konpainian Ash izeneko artista, eta Lorna ere pixkatxo bat gertuagotik ezagutuko dugu gaur gun.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Eta gaztean, arratsaldean zehar musikarik onen atopatuko duzu, hemen dator jarraian, ba momentuko, bueno, kanta hundietako, ba David Guetta eta Bibi Rexha, honen izena da I'm Good Blue.

0: acá. Pero en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gastea. Zurekin. Gugara. Gastea zerrenda. Kutxabank kornoren eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo Zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Osteder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gugara.

0: Artean jartzen ari gara azken egun hauetan Tataren berriena, Kiliki eta Densorekin batera egindakoa. Hortxe, kale artien, bostak eta emezortzi minutu, eta iritsi da momentua 100 euro banatzeko. 100 euro ditugu, eta nahi badituzu, telefonoz ditu behar diguzu, 9400-22-22 telefonozen bakira! Erori den hori lehiaketa, zer da botatzen gabiltzana? Badeitu telefonoz, 9400-22-22 telefono horretara, zenbaki horretara. Eta asmatu zer gabiltzan botatzen mai, astebete baino gehiago objetu honekin bueltaka.
1: Ai, benetan be, aurreko astelenean jarri ginoan martxan gure objetu berri hau, eta ondiokan ez ditugu banatu 100 euroak alain.
0: Benetan. Ez da posible.
1: Bueno, gaurkoan beste aukera bat emongo dotzuegu 100 euro horrek etxera eramateko, eta ja bagabiz esaten, gure objetua txikixa dala, eskubatean kabitzen dala, guria justo beltza dala, baina beste kolore batzuk beba eukialditxuala. Zega iso esan dugu?
0: Nik uste dut, hori dela esan duguna, beltza dela eskubatean gabitzen da, ireki egiten da, hori garrantzitsua, bi puskatan banatzen da objektua, eta... Beste bin botako dugu, bueno, objektua Maiteren da, eta Maitek bere poltxan eramaten duen objektu horietako bat da. Kenduko dugu musika, kenduko dugu dena, eta entzungo dugu, hau da gure objektuaren soinua. Gau, Maite ari da botatzeaz gain objektua zabaltzen, eta hori da egiten duen soinua Maitek objektua irikitzen duen momentuan. Beste behin? Bueno, telefono lineak zutan... Eta ziko gara demorari galdu gabe, deiak hartzen, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zein da zuri zena?
1: Arrate, nondik handaitzen da eskuzu?
2: Ba, Gasteiztik.
1: Gasteizko Arrate. Hone bai, deitxu izan dau,
0: Zu, guzaioko entzule fina zara, Arrate.
2: Bai,
1: salero
2: orientzun
1: bezaituztek,
2: bai.
1: Oso, Venga, Arrate, zuretako...
0: Oraintxe bertan, Arrate, jarri behar diguzu nota batetik 10. Saioari ze nota ematen diozu?
2: Bederatzi bat.
0: Zerrekazko, Arrate. Ez dago batere gaizki.
2: Zeko beti dagoela tartetxo bat, no, oso saio hona egiten duzuet.
0: Ze ondo, eskertzen dira itzoiek, Arrate, eskertzen dira. Eta eskertuko duzuzuk, 100 euroko diru zorroa eramaten baduzu Gasteiz aldera. Zer gabiltza botatzen?
2: Baina uste dut...
0: Ai, Arrate.
1: Arrate.
0: Hau askotan pasatzen da, estaldura. Batean, botatzen dutela, apustua, eta justu estaldura joan egiten dela. Arrate hor zaude? Ai, galdu dugula, Arrate.
1: Arrate.
0: Beste lineara goaz, mai.
1: Ai, bai.
0: Joantza egula, Arrate.
1: Atzalde hon.
3: A ver?
1: A ver, bai, zurekin gabiz.
3: Bai.
0: Zein da zure izena?
1: Hori da.
3: Vale, Susana, Markinetik.
0: Ai, Susana, Hombre, Susi.
1: Susan, zugu hai deitxu izan dozu.
3: Da, ni beti deitzot. Azerta guaten bezaina.
0: Ja. Susi hori biltzen da, Landa lan arratsaldeetan guzaio entzuten duen bitartean.
1: Susi, jarrizuk nota be bai.
3: Venga, 8,5.
0: 8,5. Bueno, esta nota txarra, Obetze queda ukagu, baina bueno...
3: Hombre, claro, hori da no deukeu mejoretako.
0: Susi, zure apustua.
3: Ba, izpilu gorre zabaltzen diba. Espanetako eta moteko gero. Makeietako edo.
0: Izpilutxo.
1: Izpiluen aurrean.
0: Hori alda. Ba, ez da hori. Ez da Susi. Oh. Eskerrik asko.
3: Vale, ba.
0: Agur. Venga, beste linean bai.
1: Gaixo, Atzaldeon.
0: A ver, segundutxo bat, segundu bat. Horain bai, Arratsaldeon. Gaixo.
4: Aupa, bai.
0: Aupa, zure izena.
4: Ekaitz eta Aitor,
0: nu ditzen diguzue?
4: Askoititik.
1: Iepa!
0: Bueno, energiaz lepo, bikote? Tope.
4: Bai, tope, obviamente.
0: Usondo. Ze, lanetik atera berri, o nun ditzatoze?
4: Lante, unirtziatik guenta, askoititik.
0: Uepa, zer zabitzatik azten?
4: Neskola filologia eta hispanian filologia.
1: Ostras!
0: Oi!
1: Ostras, filologuak.
0: Totxo honak ikastego, ze?
4: Bai, bai, onak, onak.
1: A ber, zuek be jarri guzue nota, ze uste duzue zelako zaiua itzen dau?
0: Beatzikoa, beatziko bau, beatziko. Ole, ole. Zejende jatorra, arki. Bale, ba. Bueno, ba, bikote, zuen apustua, eta ea eun eurotxo eramate dituzuen, ba, zuen artean manatzeko, 50-50.
4: A ber, ba, guk esan moden nuke, pintala biosa.
0: Vale, Espainetako bat.
4: Espainetakoa,
0: bai. Ba, ez da Espainetakoa. Ez da Espainetakoa. Baino, ondo jokatuta, eh? Eskerrik asko.
4: Dale, dale.
0: Moseri, agur, agur. Aize jatorrak. Beste linean.
1: Kaixo, Atzaldeon.
5: Kaixo.
1: Kaixo, zurekin Gabi, zela ditzen zara?
5: Itxaron, eh?
1: Ui, itxaron?
0: Zare, esan du, ez?
1: Itxaron, eh?
0: Ah, itxaron. Kaixo.
5: Alize.
1: Hombre, Alize. Zer moduz?
5: Ondo.
1: Ondo, ondo. Bueno, Alize, bota zure apostua, ze uste osu dala?
5: Ba, kakauat.
1: Kakaua.
0: Ai, kakauz.
5: Ondo.
1: Ondo, ondo. Bueno, Alize, bota zure apostua, ze uste osu dala?

0: patata.
1: Julio, zupe bai, entzule fidela zarala, jarri guzu notia.
0: Bane, a ver, behatzi hogeita hamabost bat.
2: Behatzi hogeita hamabost, bueno, momentuz, nik esan goke, bikainetik gertu gaudela, ze, 8,5 eta 9,5 artean gaude.
1: Bueno, 9 bai bikain da, ez?
2: Borreatik, 8,5 eta 9,5 artean da bikain, txika, osea, a ver, pixkat, ubikatzen ean, mai. Bueno, Julio, zure apustua.
0: A ver, papirulak eramateko potetxo bat.
1: Pastillero bat.
2: Pastillero bat, oida.
1: Pastillero bat.
2: Venga, pastillero bat.
0: Pastillero, bueno, diskotekan ibiltzen dianak.
1: Bueno, puntuan, punto eta parte horretan.
2: Chico.
1: Julio.
2: Esta hori.
0: Venga, ondo segi.
2: Segi beti Esteba. Agur, agur. Venga, pare bat dei gehiago. Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
2: Kaixo, zurizena.
3: Igor.
2: Igor, nundik.
3: Zornotzatik.
2: Zornotzako Igor. Zermo zure eguna, Igor?
3: Ederto, ederto, ya lana bukatuta etxera antza.
2: Ja, etxera, baino, etxera joateko giroa ez du egiten. Hemen egiten du giroa kalean egoteko ze pasio bat ematen.
3: Hori da, hori da, bai, bai, kaleran, duda barik.
2: Hori da.
1: Oso ondo.
2: Ba, primeran, haizu, bide batez nota jarri behar diguzu. Gure saioari batetik amarrera.
3: Bederatzi bat.
2: Joder. Osea, gaur ze pozi joango garen etxera maitetani. Bale, ba, primeran, 9 bat, Igorrek Zornotzatik. Ea, asmatzen duzun Igor zer gabiltza motatzen?
3: Pin-pin gaiuak.
1: Pin-pin gaiua, hori zera?
3: Entzuteko musika, pin-pin gaiuek.
1: Aurikularrak. Inalambre.
3: Aurikularrak,
2: bai. Aurikularrei pin-pin gaiua deitzen zaie?
3: Bai.
2: Ostra, oraintxe...
3: Bergalan bai.
2: Vale. Ba, pin-pin gaiua, apuntatzen dugu, hitz berri bat... Ikasi duguna. Bueno, ba...
3: Aurikularrak.
2: Pin-pin gaiua gehiago gustatu zain. Ez da hori. Ba, ez da hori. Mi esker.
1: Bai.
3: Vale.
2: Venga, eta azken deia.
1: Kaixo, Azaleon.
2: A ver, va, Juan Segu, beste diga hartuko dugu.
1: Bueno, a ver, arratek deitzual dauen berriro, segel ditxo una espena batekin.
2: Dauzkagu deiak sartu, tasartu, tasartu, azken bat, venga.
1: Azal León.
4: Kaizo.
1: Arrate, Sara.
4: Arrate naiz berriro, bai.
2: Arrate, ba, kasualidadez eman diot zure deiari, ze hainbeste deizo den, hola, bati eman dio dala hartzeko eta zurea zen.
1: Arrate, jazta, bota, bota lehen esan dozkuzuna, ze uste osu dala. Arrate, nun zauz?
2: Nik ez duzu.
4: Bai.
1: Baina,
2: arrate, estaldura
4: daukazu. Bai, jarraitzen dut hemen.
2: Ja, txika, baina guk ez zaitugu entzuten, hortzau de seguru.
4: Orain bai?
2: Bai.
1: Egon geldi, zauzentu
4: vale,
1: zauzen
4: vale.
1: Egon geldi. Bota
4: vale,
1: zure
4: vale,
1: botua,
4: vale.
1: Ze uste osu dala?
4: A ber, baina ikuste dut izan daitekela hori, josteko katxarro txikitxo bat, ez dakit zelan, ba, poltsoan eramateko bai. Eta hori, ba, ez dakit, ari batzuekin eta hori, balako, ba, bidaiatzeko eta.
2: Bai. Esango dugu josteko kit txiki bat dela zure apustua.
4: Hori da. Bai.
2: Arrate eren apustua Gasteiz.
1: Arrate.
2: Josteko kit txiki bat.
1: Esa!
2: Barrate ez ze pena. Baina eskerrik asko ditzegatik.
4: Vale, vale, bueno, saiatu naiz behintzat.
1: Bihar berriro, bale, arrate.
4: Hori da, hori da.
2: Ondo segi, agur.
4: Venga, eskerrik asko berdin, agur agur.
2: Bueno, ba, ez daukagu gehiagorako astirik. Bihar beste aukera bat 1 euro poltsikoratzeko. Zenbat dei sartu zaizkigun gaurkoan. Eta jarraitzen duzu hor topera deika. Bueno, ba, bihar beste aukera bat 1 euro hiek poltsikoratzeko.
5: Gogoan duzu hitau, zuretzat guk.

0: benetako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 50 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
4: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: Dagoeneko aski ezagunak hemen gaztean, maskakeko lagunak, gauero izeneko kanta honekin. Eta go aurrera goaz, ba beste... Esango dugu beste kolaboratzaile maite hoietako batekin, ze denbora gutxi dara hemen gurekin, baina nik esango nuke denbora gutxian lortu duela gure bihotzak konkistatzea. Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, una soñan leno ya, emozionatengo naiz.
0: Ze ba?
1: Polita esan dezuna.
0: Txiko, bagia da, o sea, pare bat aste dara matzazu hemen gurekin kolaboratzen, eta hemen gabiltza, ba, mikro itxian, maskak entzuten genuen bitartean, ba, gauzatxoak aipatzen, eta etxean bezala zaude.
1: Bai, bai, bai, familia bat bezala gaia.
2: Ez que moten dau, Ian doiala hemen gurekin, banizeak, ia, bost urte.
1: Bueno, hori zeinale hona da, eh?
2: Bai. Ta
1: espero bost urte gehiago, eh, otien.
2: Hombre!
0: Bai. Bueno, Ian, zurekin, hasi gara denboraldi honetan, ba, pop munduko saltxio ezberdinak aipatzen, bai. Hor pixkat, bueno, ba, sarean aipatzen diren gauzak, bai. Artisten inguruan igual, hain ondo ez dakizkigun, ba, txutxumutxuak, bueno, badakizu hor, deep webean mugitzen den guzti hori. Eta gaur, protagonista bat baino gehiago dituzu.
1: Hori da, gaur maitasun triangelo batekarrien. Noiz baiten hori bizi ezue?
0: Ez.
2: Ezango negon ez ez.
1: Nik dez.
2: Bueno, nik dakiten.
1: Bueno, beste laitzengo de umikrotik kanpo.
0: Batzuetan, maitasun trianguluak existitzen dira, jendeak jakin gabe, ez?
2: Bai.
1: Hori da. Hori gaurkoan hori gertatu dela.
0: Bai, eh?
1: Gaurkoan, bueno, aipatu, triangelu, bueno, maitasunezko triangelu bada, eta orduan hiru pertsona daude, hemen, vale. Protagonista bezala. Lehenengoa, Paul Mescal, ezagutzezu.
0: Bai. Paul Mescal aktorea,
1: aktoria,
0: bueno, supermodan dagona, ze pelikula?
2: Guapissimo da.
1: Hamneten.
0: Hamneten, agertzen da. Desconocidos pelikula baita ere.
2: Normal People.
0: Ah, Normal People. Telesaia, ez baduzu ikusi, super gomendagarria Normal People telesaia, oso polita.
2: After Sun, pelikula be, bai.
0: Bueno, asko egin ditu.
1: Kauza asko egin ditu.
0: Bai, aktore oso ezaguna momentu honetan.
1: Hori
0: irlandarra.
1: Hori da. Gero, bigarrengo protagonista, Phoebe Bridgers, abeslaria.
0: Estenako ezinbesteko izen horietako bat, Phoebe Bridgers, musika jaialdi askotan bueno, izaten dena, guk ikusi genuen, duela urtetxo batzuk, Bilbao Bebeka Laifen adibidez.
2: Alaxe da, eta Phoebe Bridgers be esan egon talde bat zakan, honek ez, Boy Genius deitzuriko taldea, bai.
1: Hasieran bai, eta gero bakarlari gorongisari.
0: Bai. Bauz eta bere musika, bueno, iruki honen, maitasun triangelu honen beste protagonistetako bat da bera. Eta hirugarren bat falta zaigu.
1: Hori da, hirugarrena beste abeslari bada, eta da Gracie Abrams.

0: Tracy Abrams, bueno, izugarri entzuten dugun artistaketako bat hemen Gaztean, nik banekien, bueno, ba, esango dugu, triangelu honetatik, Paul Mescal eta Gracie Abrams bikotekide zirela, hori informazio hori iritsi zitzaidan, baina beste guztia ez dakitze zer den.
1: Ondo soaz, bueno, hasiko naiz. Hasiera baten 2020 urtean Phoebe Bridgers eta Paul Mescal ba, bikoteak izan zian, zuk esan duzu bezala, bi urte ontzian batea, supererlazio serioa, asko maite zian, eta esatezan ez, kompromiso bate ontzan. Hori nola bai estatuet, ni nola kasetaria naizen, ba bueno, azkenengo diska, bueno, Phoebe Bridgers ekateasun azkenengo diska kauntan Lost Weekend izenekoan esaldi bat esateu kanta baten eta da ezkondu behar nintzen, baina nik bertan bera utzi nuen. Ea, ordu, wow. Bai, ez datze deu, hor zerbait egon zala.
2: Claro, osea, igual berbain zeben, bale, ba, hauzer isura doi, ez dakize, baina Phoebek esan zotzan.
1: Agur.
2: Agur.
1: Agur, hori da.
2: Zona jarraitzea.
0: Eta... Beraz, kanta batean, bere azken diskoko kanta batean, bai, hitz egin zuen erlazio horren inguruan.
1: Hori da, pixkat, iraganeko sentimentu eta zitzeiteu erlazioa taz, bere, bueno, egoera osasun mentalan inguruan, ez, gora beherak, bai, zu, zertan bai. Dipan. Eta drama dator, 2024an. Drama hori da, Paul Mescal azizala, Gracie Abramekin ateatzen, eta zango zuen, bueno, ateatzen ahidea bikote, bezala ez da ezer gertatzen. Kontua da, Gracie ibilbide, bueno, beren ibilbide musikal hasi zunean, beti esatezula Phoebe oso zalea zala. Bai, eta askotan inspirazioa handi bat ere.
0: Bueno, a ver, hori ere kasualitate izan daiteke, ez? Zuk artista bat gustuko izatea, claro, egia da kasualitate handi egia dela igual,
2: claro.
0: Gero bat batean bere bikotekide oiarekin ba, ateratzen astea, baina bueno, gauza hauek egia da baita, beste mundu batean daudela, azken binean hauek mugitzen direlako famatuen artean, ez dakiz, eta bueno, igual ezagunak dira, eta bueno, ba...
1: Bai, edo igual festa baten kointziditu du, edo
0: claro,
1: premier baten...
0: Claro, horretik, hauek igual errezagoa da elkartzea, ez? Beraien unibertso horretan.
1: Hori da. Baina, bueno, kontua da, Phoebe ez ala isilikan gau, zebakizue gaur egun gabezlariak, drama da honean, arkatz hartu bela da, papapapapapa.
2: Hombre, eta horrik uste dute Taylor Swift gizun bat.
1: Bai, bai, bai. Eta aipatueten lehenoko diskan, bueno, aurten atan dun Lost Weekend diskan, dao abesti bat, izena una, The Governor's Waltz, eta bertan bi esaldi esateitu. Eta nik, bueno, suposatuet, Gracie Abramseako, dijo Astela. Lehenengoa da, ni izatearena egin dezake. Hau da, pixkat, bere burua imitatzen, beak dakan barrakasta hori iritsi nahian, edo lortu nahian, eskuratu nahian. Eta bigarrena da, bigarren esaldia, nire ustez, jende asko konekin ez du lertuko, esango zue, Gracie Abrams honekin zelotura daka, ez? Esateu, nire leku hartu zuen nire oean, estenatoki hartan.
2: Ui!
1: Karo, ez dakin antzat, Gracie Abramsen azkenengo biran, ba, pixkat bere estenografia izan zan, bere logela, bere etxia, ez, eta logela guztiak bezala, ba, oe bat zeon, oe baten gainean, abestezun. Eta nik hemen apuntatuet, ze, bueno, irudiak ikusten eta barreo naiz, hemen interneteko detektibia, eta koetez beteriko maindiriak erabiltze zitun Gracie.
2: Bale.
1: Ze gertatzea, lotura oso kurioso bat da, hola.
2: Ze, de txarrun koete esaten dana, edo ez, ez dakar
1: lotura. Ez, ez, ah, koeteak vale. Pixkat marrazkiak, ez, baino, bai, bai, baino, etan txarra izango, maite, etan txarra izango. Kontua da, 2017an, Gracie igozu itula mandire honen argazkiak Instagramea.
0: 2017an?
1: Bai. Ostras. Polekin zerikusirik etzekan urtea ditan ez Phoebek, ez Gracie.
0: Ah, klar, oide esan barnun, urte hartan...
1: Dena ondo zeon.
0: Dena, etzen ezer gertatu.
1: Hori da.
0: Bale, bale.
1: Bizitza polita zan.
0: Bale.
1: Eta, ze gertatzea, bai, igozitu nian argazki horiek Phoebek erantzun ziola, nik ere maindire iguala dazkat. Berdina dazkat.
0: Baina, barkatu, hori noiz erantzun zion Phoebe Bridgersek.
1: 2017an bertan, eta oain Phoebek abesti baten esateu, nire leku hartu zenuen nire oean, estenatoki hartan nire oian, nire maindire berdinak zezkan, oian.
2: Ala, ostra, ba, 2017an hori buruan, bueltaka ukitze eta esatea, ba, urten kaleratuko ten disko horren barruan,
1: bai.
2: Txak,
1: mezu zuzen hori.
0: Hori ikusten igual pixkat, Phoebe Bridgersek badaukala pixkat puntu maniatiko bat igual,
1: bai.
0: Ez?
1: Nik uste pikatuta da, hola.
0: Pixka bai.
1: A ber, denai jodeko zegoen azkenean, ba, Paul Mescal bezalako gizon bat eta urruntziak, ez, gauzean bezala, baino haizu, ba, ez da Gracie kulpa, ba, beak bikote hau, ba, lortziak, ez? Eta pozik eotiak.
2: Ai, ama, neska, ba, hartu maindiriak eta igual erre, ez?
1: Bai, edo, bueno, gainetik margotu asteroide bat, hori da, o planetan bat.
2: Aldatu.
1: Aldatu estetika pizkat, ez? Baina kontua Gracie eta la isilikan gau. Bueno, ez dala isilik gehatu.
2: Gauze, geixau da, bondiokan.
0: Neri Gracie Abramsekin zerbait pasatzen zait, eta dauka oso natural itxura, oso neska lasaia, oso isila, baina gero hoiek askotan...
1: Okerrena dia. Ez ati zut arkatzartzeue... Eta, bueno, botako izue, kristona.
0: Ja, beida beste batzuk, ezagutzen dugun beste pop artistaren bat, ez? Eta ez azten dana, adibidez.
1: Eta gauza
0: hile denak.
1: Bai, bai. Ba, bueno, kontua da, Gracie kaurtene bai, eta haula beste bat, Out of Nowhere, inglesa ikustezue, eta bertan, ezate hula. Zuetani...
2: Txelo.
1: Zebanekin hau esango zenuela, zebanekin hau esango zenuela, orenak.
0: Ja, bai.
1: Bueno, asuntua da, esatezula. Zuetani eta bera talka egiten. Bai.
2: Ai, ama, osea, threesome, eh?
1: Bai, esateizuetena, irukote oso polita, mezu zuzen asko, baina azkenean nik esatetena da, utzi Gracie-ri pakian, ze gaixua pozik dao, lortu du azkenean, bai, beste drama eta gero, beste maitasun ez maitasun disko atea da gero, lortu du soriontasuna. Eta hain bestia pikauta, gezi, maindiria gora maindirea bera,
2: Pakian,
0: eta hemen, esango dugu, triangelu guztionetan Paul Mescal non geratzen da, ze?
1: Bueno, ba, Paul Mescal geratzea, ba, Londreseko kaletatekan pasian, bere galtzamotxakin, mokasinakin da blusakin.
0: Hori, eta atzer dituri batzuekin, lasai, ja.
1: Baina hau betikoa da, gizonak hor, atzea pauso bat.
0: Eta hor, borruka daitezela emakumeak, ez?
1: Hori da, bai.
0: Aurrean, bida.
1: Nola bezlaria dian, eta ba, kien idazten, eta ondo gainea, ba, bueno, behai ekitia. Zirko dela.
0: Alare, bentsatzen nahi nez, ze beldurra abeslari batekin, edo, bueno, artista batekin liatzea, ze gero jaso dezakezu, hor, axota batekin, eta kuaderno batekin, edo zer gauza, ez? Hauek ez dira isiltzen.
1: Ez dira isiltzen, eta nik uste, eta holku bezala, ba, bueno, erlazio baten azte balemaz, azte, edo bikotia balemak azue, kontuz maindiriakin, ze gaur egun emateunez, ba, zurekin sartzeko, ba, itzaki potente bada.
2: Bai, bai.
1: Orduan, marrazki gabeko mendiriak erosi,
2: planuak,
1: kolore bat, eta listo, hola, estia zurekin sartuko, ez zure logelakin, ez mendiriakin, ez esartez.
0: Alere, badakigu Phoebe Bridgers eta Gracie Abrams eramaten diren, edo baduten harremanen bat edo zerbait?
1: Ba, guaintxe komentatu behar nizun, hau dena dala pizkat fan theory, hau da, pizkat, ba, bi abeslare guen arteko zaliak, ez, ba, bota dituzten hipotesiak, eta ni hemen irratian esaten, ez, eta bai, estaten argumentuekin.
0: Ez dela ezer ofiziala, baino, egia da, askotan, joe, letra horiek irakurtzerakoan, gauza oso zuzenak daudela.
1: Mezuak zuzenak dia, eta argumentatuta eta komprobatuta daude, bata bestiai, dardo eharrak botatzizkioela.
0: Bai, gainera, Ianek bere, bueno, agenda marabilloso batean, ekartzen dutena, oso ondo idatzita, eh?
1: Oso ondo, kasetari lanakiten, ez adizut. Baina bai, hau, fanzi hori bada, edo bueno, Ianen hipotezi bat, hemen irratian, baina nik ustez bai estatu dezakegula gaur esan dituten abestin letra hauekin eta jarrera ezberdinakin, bifa, ba, bueno, presente da hori.
2: Bada
0: guala. Ez izan dela.
1: Hori da.
0: Bale, eta zu, bazara hauetako baten fana edo jarraitzen duzu bi hauetako bat?
1: Beitu, kurioso izan da ze... Tarte hau prestatu etenian, pizkat junaiz musika, bueno, bi abeslari hauen arteko musika deskubritzen, ez, eta entzuten. Egia da, niretzako biak oso intensak eta oso lasaia diala, igual ez da oso nire estilua.
0: Petardeo gutxi, ez, bi hauen kasuan.
1: Hori da, pizkat brat gutxi hortikan.
2: Hori da.
1: Baina egia da, ba, bueno, batzutan eskertzeala, ba, egun hola gora beratxo askasunean musika triste pizkat, ezatia, ba, bueno, bere bizitzare bai emateun ez pizkat gaizki dihoa, naiz bakarra, eta, bueno, bai, segun ze letrakin identifikatuta sentitziare, bai, ba, bueno, onuragarria da.
0: Ba, begira ze interesgarria hemen, bueno, triangelu bat, Paul Mescal, kasuanetan Phoebe Bridgers, eta baita, bueno, ba, Gracie Abrams, bueno, hauek, bueno, biak egon dira, Gracie Abrams eta Phoebe Bridgers, Paul Mescalekin, eta, bueno, ba, hauek bereien kantetan ere mezutxoak bota dizkiote batak besteari, bazken finean, maitasun triangeluak ez direlako inoiz gauza honak, baina, bueno, gauzak ere gainditu egin behar dira, eta aurrera begiratu behar da, ezin gara hor iraganeko gauzekin bueltaka eta bueltaka izan, ze hori enkistatu egiten.
1: Hori da, helduak izan berga, ez, gora heldutasuna.
0: Hori da, baian eskerrik asko, eta begirazte kasualitatea, hau lotuta ez zegoela, ze justu Marijo hori agure programatzaileak jarri ditemen, bigarren orduanetan, oda, bostetak orduan, Gracie Abramsen Hit the Wall abestia jartzeko.
1: Es que ojo de loca no se equivoca.
0: Bai, hasta, ba entzungo dugu, ze hau da gure musika programatzaileak jarri diguna. Gracie Abrams eta bere Hit the Wall izeneko arrakastakun. Muak!

0: zazpi urteko, iraiaren 22an estreinatu zen Black Eyed Peasen arrakasta hau, eta ze bideoklipa daukan, eh? Oso Flow 2000 rolloko bideoklipoietako bat, Fergia agertzen da bertan. Ba, esan bezala, 19 urte My Hams izeneko kantak.
1: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, guk.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Jebe arratsaldeon, seiak dira, seiak erlojuan, eta hemen txegaude aste arte honetan baita, bazurekin batera arratsalde pasa egiten, ze zerua ikusten dugun hemen Donostialdean behintzate, zeru urdin-urdina, eguzkia protagonista gaurkoan, eta gaur udaren amaiera ospatzen gabiltza hemen Gazteako arratsaldean, Udaren amaiera diot, goizeko ordubiak eta bostean udazkenean sartuko garelako. Baxona, askorentzat. Baina, bueno, esan barra dago, udazkenak ere bere puntu daukala. Hasi gaitezke pumpkin lateak hartzen, kafetegi ezberdinetan.
3: Jertzeluziak.
2: Hasi gaitezke Taylor Swiften Evermore diskoa errepasatzen baita ere. Hasi gaitezke baita, Vermontera joaten bidaian, estatu batuetara, bertako udazkeneko argazkiak ateratzeko.
3: Cowboy sombreroa jantzi, bota altuak.
2: Bueno, iritsi da, mira. Deseatzen Halloween, dena udazkenean. Bate-batek esango du, gau beltza. Bueno, vale, gau beltza.
3: Bai, gau beltza. Arimen gaua.
2: Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeo.
2: Eta berehala ezagutuko dugu baita, orain, pixkanaka zerrendak hartzen ari den Lorna. Epa! Eta gizte pasatzen dema, justut, beste...
3: Espida, blaka.
2: Espida bertxioan edo la daukadala momentu honetan. Eta gizte ergatik entzuten dugun horrela.

0: Bueno, gero saiatuko gara konpontzen, espida bertsio, baina hola, geratu zaigu Lornaren berriena, golfaz de verdad izeneko kanta. Kanta, bizkanaka zerrenetan gora doa, eta gaur jakingo dugu zergatik. Hori eta beste kontu batzuk.
1: Babaitxu, datozen minutuetan bebai berbaimia dugu Zumaixan jaio, Bartzelonan drag esena astindu, eta oin urrezko txapela nahi dau berak Maitetxu Mia deitxuriko draga, Drag Race Espainiara heldu dalako, eta hori dalata, bueno, Maitetxu Mian inguruko informazioa ekarri dotzuegu, zein da bera, nundikan dator, zen nahi daun lortzia, ba, Drag Race Espainian. Informazio guztia, datorren ordu honetan.
0: Bueno, ba, Drag Racen denboraldi berrian, Maitetxu Mia, euskalduna, izango dugu bertan, eta xeetazo guztiak, Maite Garmendiak ditu zuentzat.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.

0: Bruno Mars hortxe I Just Might. Seiak eta zazpi minutu eta trafikoan ez daukagu arazorik, hori da jaso dugun azken ordukoa, Euskal Errepide sarean arazorik ez dugula eta posten gaitu, baina zuk zerbait ikusi baldin baduzu errepidean zoazelako, ba zu baino oberik ez dago, oraintxe bertan azken ordukoa guri pasatzeko, WhatsApp bidez 688-60-5050 zenbakian, ez zerbait ikusi baduzu errepidean, guri ba pasabixua eta guk mezu hori zabalduko dugu hementxe. Eguraldiaren iragarpenarekin goaz,
1: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, uda beteko eguralditxakin agortuko dugu uda gaurkuan, eta behitxu, ontxe momentuan, atzaldeko zeirek eta zazpidia zen honetan, alaxe ditugu termometroek Euskal Herrixan ziar Amurrion 23 gradu, Arrasaten 24 eta Irurtzunen 23 gradu. Biharko egunari begira, bueno, ba, giro euskitxuakien emango dotzau hasiera udazkenari eta gaurko egunan oso antzeko joango da, beraz, primeran.
1: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon. Cash.
3: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Denok ezagutzen dugu Katamaloren betazalak eraustean, zekanta polita, barru-barruraino sartzen den abesti horietako bat. Bueno, ba, bertsio bat heldu zaigu. Donostiako Herenegun taldearen eskutik. Eta denoke abestu dezakegun horietako bat da betazalak eraustean.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez duetenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasita. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oceder Majoren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta,

0: tamair urteko kanta entzuten ari zara. Ellie Goulding eta bere Burn izeneko hau seiak eta ama zazpi minutu iaia hemen txegaude zuzen zuzenean zurekin batera arratsalde pase egiten. Eta lagunok albiste batekin gatoz, albiste oso garrantzitsua gaztearentzat eta segurazki zuretzat ere bai, zergatik. Bueno ba, gaur ezagutu dugulako musikaren eguna bueltan dela, gazteak antolatzen duen musikaren eguna bueltan izango dugu urriaren 11an Donostiako Tabakaleran, oda pasaren urtean lehendabiziko edizio ospatu genuen, aurten bigarrena izango da, eta egun horretan, bueno, ba, Donostiako Tabakalerak hainbat eta hainbat artista ezberdin hartuko ditu, pasaren urteko ikaragarri izan zen.
1: Bai.
0: Nik uste dut euskal eszenako artista garrantzitsuenak izan genituela bertan, orduerdiko kontzertuak ematen gutxi gora bera.
1: Bai, izan zen oso berezixak, gainera txoko ezberdinetan banatzen zen, eta guai zauan ze ikusten zeinuan talde bat, hogei orduerdiko kontzertu eskaintzen zeban, eta gero juten zeinan ba, beste txoko batera, hau da, denboria zakazula bai. Alde batetikan bestera mugitzeko.
0: Oso dinamikoa zen, a ber, ondo dagoela baita ere, talde baten edo artista baten kontzertu oso bat entzutea, ba, ordu tapiko ia bi ordu irauten dituen bat, baino batzuetan egia da igual astunxe egia egiten zegula, eta bueno, izan egiteke, hogeita mar minutuko kontzertuak, ostra, ba, justu hitak eta zuk entzune dituzun kantaiek entzuteko, ba, kontzertu aproposak dira, eta hauek guztiak egun bakarrean, musikaren egunean, bueno, ba, izango dituzu, entzungai eta ikusgai Donostiako Tabakaleran. Apuntatu data, urriaren 11 musikaren egunak bigarren edizio ospatuko du. Oraindik iragartzeke ditugu aurtengo artistak, baino abisatzen dizuegu pasaden urtean bezala aurtengo plantela oso interesgarria izango dela. Donostian urriaren 11 Tabakaleran gazteak antolatuta musikaren eguna.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz gu gazte.
0: Irailean gaude eta irailean zer gertatzen da? Bueno, askotan udan etenaldiak izaten ditugula eta denboraldi berriarekin batera hasten direla saio berriak itzultzen eta hoietako bat da ba, dragen munduan barneratzen den Drag Race deiturikoa, mai.
1: Alaxe da, lain. Eta behitxu, datorren protagonista, Zumaixan Jaixosan, Bartzelonan drag eszena astindu zeban, eta oin urrezko txapela nahi dau, bera da Maitetxu Mia.
0: Maitetxu Mia.
1: Maitetxu Mia, bai, Drag Race Espainian parte hartuko daben lehenengo euskal drag queena da bera.
0: Orain arte ez dugu sai horretan Drag Race zen euskaldun bakar bat ere ikusi.
1: Bat bez, gainera.
0: Claro, da, hemen azken urte hauetan euskal dragak hasi direla ba izen bat egiten eta hasi gara, bueno, ba artista ezberdinak ezagutzen drag mundutik, baina orain arte telebistara salto egin duenik ez zegoen.
1: Hori da, eta Maitetxu Mia izan da, ba, izango da, lehengo artista, lehengo drag queena bat telebizinora salto ingo da bena. Izen artistiko honen atzian Txomin Plazaola dau eta Zumaixan Jaixosan. Gaur egun Bartzelonan bizi da eta bertan lan egiten dau eta urte honetan bertan, bueno, ba, jungo da Espainiako Drag Race Espainia horretara, ez? Eta entzungo dugu zela izan zen beran sarrera hori, beran aurkezpena.

0: justu ez da bere aurkezpena, kenduko dugu eta hau jarriko dugu, ze hau bai dela Maitetxu Mia Drag Racen ba, aurkeztu zen momentuko ba, hori, momentu hori.
1: Kaixo, Maitetxu naiz, Drag Race historiko lehen drag euskalduna. A la que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. ¡Que empiece el mambo, cabronas! ¡Mambo! Soy Maite Tsumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punquerío, canalleo.
0: Bueno, hori da Maite Tsumia, Zumaiarra, nik esamarra dukete, nuela ezagutzen, enekiela nortzen.
2: Nik bez, baina hortxe entzun dugu, programako lehengo agerraldixan, ba euskeraz berbetan sartu zan, eta... Beran helburua argi lagazeban, humoria, ironia, sarkasmoa eta punkeriua eramatia nahi dabela Drag Race Espainiara, ez? Beran drag estilua, hola definitzen dau gainera, oso politikua, baina oso euskalduna eta makarra bebai. Eta beran burua ama guztien ama moduan aurkeztu dau, beraz nik usten dut badakala zer esana, Maitetxu Miak, ez?
0: Gainera ikusi ditugu irudi batzuk eta egia da, ba, euskal folklorea eta euskal ikurrez berdinak horre eramaten dituela bere dragaren parte, ez?
2: Hori da, hori da. Baina nondik dator Maitetxu Mia, nun sortu zan? Bueno, ba, 2023ra joango gara, gutxi gora bera, bera Bartzelonan zauanean, ba, jai batian host lanak eitzen zituan, ba, horre egoten zan laguntzen eta, baina zeban beran burua etengabe drag moduan aurkezten, ez? Egoera hori baina aldatu inzan Bartzelonako Euskal Etxian Euskandaloko festa sortu zanean eta hortxeia zizan ba, beran drag munduan sartzen, ez? Beran Maitetxu Mian bilakatzen. Eta gauza da, Bartzelonako Euskal Etxeko ba, Euskandalo jai honetan hiero itzen zutela festa bat eta Maitetxu Mia izan zala ekitaldi honen ba, aurpegisa eta aurkezlia bebai.
0: Fuertea da zenbat gauza egiten diren Bartzelonako Euskal Etxean, eh?
2: Bai,
0: ni izan da naiz eta ostra egia da mugimendua dago lan.
2: Bai, goen indala gutxe gonginan joko honakin batera bertan joko honan ba, atal berezi bat eskaintzen eta egisa da kriston txokazua dala oso oso ondo dauala eta egisa da eskaintza oso ondisa dutela ba, bai Euskal Herriko pertsonentzako, Bartzelonan bizidean endako eta baitxa bebai ba, edo zain gerturatzen dan, edo zain endako ez? Euskal kultura transformismoa, humoria, musika eta festan hasten zituan jai bat zan, eta hasieran jendia jarritza egoten zan ikuskizuna ikusten, baina laster konturatu zian ba hori jai bat zala, ez? Eta poliki-poliki hasi zian drag munduko eta festa giruko ba, gauza gehixau eskaintzen bertan. 2023an, adibidez bebai topau dut Gabonetako Olentzeroren egunean eindako drag performance bat birala bilakatu zala eta isa, 250.000 pertsonak baino gehixau ikusi zutela sare sozialetan ba Maitetxu Mian irudixa. Oindala hiru urte ja, ba beran lehengo pausuak emoten zabilela bebai, eta munduan ba, ezaguna eitzen zabilen izen bat. Eta asko kezaten dugu, baina segaitxikan Maitetxu Mia, segitxa da drag munduan izen aukeratzia bebai oso importantia izaten dela, ze azkenean jendiak izen horrekin identifikauko zaitxu ez. Eta ba, Maitetxu Mia izena, mozedades taldia gaitxikan dator eta mozea dezen kanta honegaitxikan.

0: kutsua sakalako eta hasieran ba besti hori erabiltzen zebalako beran sintonia moduan.
1: Bueno, noiz hasiko da saioa? Hau da, dagoeneko emisioan dago edo urrengo egunetan ikusiko dugu pantailan, ze dagoeneko Twitterren etola irudi batzuk agertu dira. Baino
0: demoraldi berrixa, zeigarren demoraldi xa dala, iraiaren 27an hasiko dala, beraz hemendikan 5 egun barru hasiko da.
1: Vale, beraz igande honetan.
0: Igande honetan
1: Drag Race bueltan estatuko edizioan, Espainiar estatuko edizioan eta Maite Txumia lehen da biziko euskalduna bertan ikusiko dugu.
0: Hala da, gainera jakin drag pertsonaiaren historia berez xa dakala bebai, hau da Maite Txumiak Parisen lan eitzera joandako modelo baten antzera aurkeztu da, beran fikziñozko biografian, modelo horrek ba moda munduko izen antixekin lan egin omen zaeban, eta aberrondo esaten duten, alain zezuguk badakit frantzesez dakizula, Yves Saint Laurent ekin, Saint Laurent.
1: Yves Saint Laurent.
0: Hori da, eta el mundu... Yves Saint Laurent eta Helmut Newtonekin batera ba lan eindakoa da. Bigarren hau ez dakiz zein dan, eh?
1: Bueno, ba oso ondo hortxe Maitetxu Mia, drag berri bat, baina, bueno, berri bat guretzako ez genuelako ezagutzen. Hala ere, urtetxo batzuk badaramatza.
0: Eta nik uste dut entzule batzuk bai ezagutuko dutela, ze jakin Euskal Herrian bai presentzia aukidabela, ze adibidez aurtengo Bilboko aste nagusian Pinpili Pausa konpartxan programazio barruan soia da Maitetxu Mia.
1: Bertan Pinpin egonda baita ere Maitetxu Mia. Bueno, ba, nik enuen ezagutzen, baina badirudi gauzatxoak egin dituela, eta hemen Euskal Herrian ba, batzuk ezagutuko duzuela, seguraski. Drag Racen denboraldi berrian, euskaldun bat, eta bera da Maitetxu Mia. Maitetxu, eskerrik asko.
0: Zuere.
2: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, Gu!
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
7: Zer diozu ezpadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Zugabe, ez gara gu?

0: Bere kanta hau luzea da, ia 5 minutu irauten ditu, baina ezin zaigu gehiago gustatu. Bere disko berrian topatu dezakegu The Cure izeneko hau. Hemen txegau dugu saioan, azken txampan, lauretan hasi dugu saioa, zazpideak arte egongo gara hemen zure barratxalde ogirotzen, eta bera hemen da dagoeneko. Aste hartetan etortzen da, eta gainera, kexatzera etortzen da, esango du batek baino gehiago, joe, ba, ze animoak ez, aste arte baterako, baina, bueno, egia da kexa hoiek ez da bai da ere bilakatzen ditugula, eta, bueno, ez dira kexak ez da ere. Ane urresti, arratxaldeon.
1: Aixo, atalde, mitate, aixo.
0: Zemoz?
1: Ondo, ja pilak kargauta, ja posik, eukiet jai honek biegunak, aztia oso ondo azidez, esateko. Bueno. Orduan, kexakin nator, baina beti bezala modu positibo baten, eta inoiz baino gogo geixo.
2: Uru honetan bebai dia mutriko jaixa, que oso se...
1: Ya está. Bueno. Ya nahikoa mutriko deskantzatzen gaudi.
0: Nahiko izan duzu, segia da hor topera ibilizarela. Baina, bueno, esan bezala zut, etortzen zara kexatzera, kexa ezberdinak mai gainean jartzen dituzu, eta gaur zerri buruz hitz egin behar dugu.
1: Gaurko nere kexia da impuntualidadia. Orduan, nator zuek galdera bat etxea. Zuek impuntualak zeate?
0: Ni ez naiz munduko pertsona puntualena. Esan barra daukat, baino... Enaiz pasatzen ez da. Esan, batzuen kasuan urrunegi joaten bai, da inpuntualitatearena, eta ni batzuetan begia da igual enaizela lehenago iristekoa. Ze batzuk badira baita igual ordua baino lehenxeago iristekoak. Ni iristen naiz orduan korrika normalean, edo pizketxoa berandu baino, 5 minutu.
2: Ni saiatzen naiz, puntuala izaten, gero batzuetan ez da pasatzen, baina horre esan dozuna alain, lehenago heltzen dienak horre bai inpuntualak dira.
1: Bai, hori, hortan ikuani. Bueno,
2: ez?
1: Kontua da, ni inpuntuala nahi. Zuek esan dizu, mesela ni saiatzen nahi beti puntuali aiatzen, baina bastante inpuntuala nahi. Ez dakizela, uste nire inguruak ere asko eukidala eragina hor, zen ere ingurua orokorrian ez da bate puntuala.
2: Ja, horre bai asko ditzen. Osa, nik badakita bidez kuadrillan lagun batekin bereziki gelditzen garanean, ba, hartuko du kafe bat edo ez dakize. Osa, badakit helduko dala momentu bat, ba, bostetan gelditzen baldin bagara, laurden gutxitan esango dostala, mai, igual pixka berandu hau helduko naiz.
1: Beti pasatzen da.
2: Orduan lasai xaun hori da.
1: Eta ez da eskusatziarren, baina bai, normalian ni 5-10 minutu behintzat behando aiatzen nahi. Baina ni gaur nator rizketan etxea, kontua da dakaula hiru pertsona, tipo, ez? Zuk komentatu duzun bezala, dos pertsona puntualak. Puntuala zer da? Puntuan aiatzen diana. Ez? Lenua aiatzia ez da puntuala izatea. Etxo, inpuntuala zehaz, lenua izatuz.
0: Vale, eta hori...
1: Hori kontu importante bada.
0: Baina hori, vale, ez da puntuala izatea, baina zerbait negatiboa da, edo positiboa da, zesan edut. Norbait lehenago iristen baldin bada, baina ez baldin badio beste ari gero leporatzen aizu, iritsi naizela gainera lehenago, esan edut, bere iristen da, lehenago, nahi duelako, ziurtatu, ez dela berandu iritsiko.
1: Bueno, gai hortan gero sartuko, bale, lehenko nahet komentau, porque vale. Nidakat nire argumentuak dakaut. Alain, porque nire ustez bai da kalte etxen deuen
0: bai,
1: pertsonatiko bat, bai.
0: Ni harin nintzen hemen pentsatzen vale. Eta hausnartzen, baina oso ondo jakin gabe zein den nire iritzia, vale?
1: Nire ustez, bueno, komentan deten bezala, dos iru pertsonatipo, lehenkoa puntualak dianak, pertsona horrek iruitzezat bastante fiktizioak diala, ez dut asko ezagutzen puntualak aiatzeianak, oza, iruitzezat oso rarua pertsona batengan. Gero dos inpuntualak, behandu aiatzeianak, ni adibidez 5-10 minutu, gero dos pertsona batzuk, ba hori, oso behandu aiatzeianak.
2: Horreri...
1: Baina oso behandu da...
2: Horre pasagutzen dira.
1: Ezagerau da, ja.
2: Hori askotan gertatzen jaku kuadrillan, mendiguelte bat inbia dugu, eta mendigueltetara normalian goiz urtetzen zara. Zortziterdiak, badakal lagun bat, ailegau izan dana, igual, beratziretan, eta esan dugu, ez baldin agertzen beratzirak eta bostetarako, bagoiaz.
1: Eta joan etxezeate?
2: Ba, behin usto joan ginala.
1: Behin, ezke
2: gero gauzia moten dutu.
1: Bai, penia mateu gero, zesate zugu ezke hola da bea edo...
2: Ja, baina pasamimia jako dana, que plan, bera da olakua.
0: Kasu horietan lekzioa teman bar da, eta zortziter dietan, 5-10 minutuko tartea margena ematen da, eta ospa.
1: Kontu da nik, bueno, hain dela urte bete esautu noan pertsona bat, nik uste da nien puntuala nintzala, baina pertsona hau esautu noan ean, ja, kontura nintzen nien nahiko puntuala nahila, pertsona hau da Iker Iribarren, edukizortzaia. Eta pertsona honekin nik momentu enten dakat proiektu asko eskuartian, eta baitxan ere laguna da, orduan, gehatzen manai behakin, badakitxaioko dela, minimo, hogei minutu behan du.
2: Ikarteo.
1: Benetan, eh?
2: Ostras.
1: Eta kontua da bere audixo badakatela.
3: Ba, bai, ni puntuan nahiz, eta jazta, no basa nada, onartzen dut. No, eske, baina zurritzen du bakarra zen ez duen, iristen nahiz, eta ja jende guztia azara da horrekin. Ega da, que es un poco sinvergüenza, pero ez du. Barrekamenak, supongo.
2: Bueno, hori gartunda, askoz jakola inporta bez,
1: eh? Ez que zako inporta.
2: Ez, en plan, hor jendia nerekin azarrea, baina...
0: Baina, beak ez du, sufritzen dutenak besteak direla, baina, ostra, beak ez du sufritzen gero jasotzen duen bronka hori?
1: Ez que nik uste ez ez, oitxuta do, bizitza zua dua.
0: Jo, ba, nahi sentitzen naiz gaizki, begira, enaizela munduko pertsona puntualena, baina berandu iristen baldin ba naiz, hainez gaizki sentitzen, korrika, izerditan, denboa guztin buruari bueltak ematen, iltzezait dala gauza bat...
1: Zitazia txarra.
0: Bai, oso.
1: Ba, Ikerrek nik uste ez da la sentzazio hori bizi inoiz, benetan pasauzat lagun, bere lagun batek zantzian behin. Hane, ez harritxu, egun baten ez pasatzu aiatzen inkluso. Edo ordu bete behan doa jatzen mazatzu.
0: Bueno, horrek esan edo, Ikerrek empatia gehiagi ez daukala orduan.
1: Nik uste nahi gabe etxen doala, dos pertsonaz duk nahi gabe etxe guenak. Ja. Eta ez da esaten atzeatzen dianak, ez ez, oza, altera utadake, euran ordu tegisa, eta ordua guztiz jutezaku, eh?
2: Betxu, ni dakat uta. Anekdota bat, nere aitzitsasana eta beran anaia sana bebai, nire aitzitza zan oso puntuala edo puntual egisa, ez? Hau da, bostetan gelditzu eskero, bera laurden gutxitarako jaur zauana. Ba, behin gelditzu zan bera nanaiakin zala justo kontrakua, zala oso impuntuala, eta juntzan nire aitzitza beran ataira bat imbria jotzera laurden gutxitan. Eta bera anaiak esan zozan, gelditzu gara bostetan, ez? Pues te jodes, hor gelditzen zara nere zain, eta gainera bajatuko naiz berandu hau. O sea, alako pertsonak behai badarela.
1: Ah, vale,
2: o sea, bi estremuak.
1: Badoz, totalmente, eta bi estremorrak ez dira ondo eramaten, ezin dira ondo eraman. Ze, ez que pertsona bat lenuo baldin badi jua onbiar da bestian zain, perfectamente ordu bete edo geixo. Kasu honetan adibidez Ikerriri barren, ba, bueno, bere gauzatxoak ditu eta jongo da konpontzen nahet pentsau.
0: Bueno, horri igual, baita, presio pizkat egin bartzaie horrelako pertsonei, ze bestela, zen, hau baita ikasketa bada, ze igual zuk ez duzu ikuste, baina norbaitek esaten badizu, eta jende askok, askotan, zerbait esaten badizu, impuntualitate horrengatik, igual... Zure buruari ere, ba, bueltatxo batzuko lan barko izkiozu.
2: Nik ustot, geixen bat alako kasuetan, inbiako sana zan, hau da, gelditzen maldi mazara Ikerrekin eta beste jende batekin, ba, trago batzuk hartzeko edo nun baitzen, igual da, berandu eltzia, ze hortikan egongo zari, baina nun baitzera junbiar baldi mazari, jun.
1: Osa, ja,
2: eltzia egun bat ezatia, hor gelditzen zara, gu bagoiaz eta ikasiko dozu.
1: Beste aukera bada ere, behai ezati hor duat eta zu behandu aiatzia, maitxa. Nik bueno. Normalean lako jendiakin margena markauta dakat, oza, badakitz, amar bainitu behintzat behandu agertuko, nahor doan, nire lazaini joa. Baina gero do, irugarren pertsona tipua eta geixen bat molestatzen ditxena da, ze pertsona impuntuala, ze lehen komentatu duen bezala puntuala da, puntuan aiatzen dana, orduan, lehenu aiatzen dianak, bost minutu aldetu lertu. Baina ama bost minutu lehenu osetan zoz leku hortan. Ez que ez detu lertuko inoiz ez, eta adibidez nere pizuki dia, garazi, hola da. Osa, behi dauk behak zezaten doan, ebean argumentatzeko modua.
4: Nik usteot beti hola ondo bost amar minutu lehena beltzie lekuetara. Osa, esken finen, eltzen zara, egoten zara bertan, lasai, orduen badeko zu kontrolpen apur bat egoera. Kalte egiten dagoena beti izango da beste pertsona. Eltzen dana berandu, edo egin ajusto, lehena betortzea ez dutxo kaltetzen inori. Orduen, ni beti horren alde.
0: Vale, eta zuri pertsona mota honek oraindik eta morru gehiago ematen dizu pertsona impuntual batek baino.
1: Bai, ez da egisa, ez da gertu bostan marminitu. Askoz lehenu egoten da, eta egoten da preparauta ere etxian ikuste jotela, lanea jun baino, ordu erdi lehenu oia presdo.
2: Lanera jun baino lehena.
1: Claro, ez que daneako, eosia gauzatako presdo ja.
0: Eta pertsona honek zergatik ematen dizu amorrua, pertsona mota honek.
1: Vale, ze nik ez da tulertuko inoiz, aingoiz egotia prest, eta olako lekutan adiz, nina banean beakin hauta, badakitzen ez, lehenua preste ongo dala, nik neure buruangan jadakat nahiko presio puntuala jatzeko, oain dio presio geixo sortzeitz. Ulertzen, kontuan hartu dut pertsona hau, amar minutu amabos lehenua ongo dala, zain orduan ezin nahi jau, amar amabos minutu behar.
0: Arazoa izango litzateke, pertsona horrek gero leporatzen baldin badizu, hemen nago laurden gutxitatik, bostetan geratu gara, baina hemen nago laurden gutxitatik. Hori ja, da gaizki sentiaraztea beste pertsona, baina norbaitek esaten baldin badu, nik ba, bai estatzeko edo konfirmatzeko bostetan hor izango naizela, nahiago ez denborarekin joan. Nik uste dut hor arazoa ez da gola, ez?
1: Neri adibes garezik ez ditxiz erreprotxatzen, baina zu fondo-fonduan bai sentitzen zegaizk. Izi, badakizu beha zaino ondala. Ja. Badakizu aurreko batean jonitzen behakin leku batea zabalage auta, eta jau ginen amagos minutu lehenuo, eta... Karo, urduritzen aztezea, ze, segun zen lekutan, hobeto dan eruztez, puntuala jau, lehenengo aldi batzutan, edo leku konkretu batzutan, eruztez puntuan aio bihartzea. Edo zeho zebean duo, ja, momentuan egokitzeko errazo. Eoti amar minutu zain, leku batea jun aurretik, urduritzasun bat sortzezatzu hor.
2: Bai, baina garazita dibidez, esan dago hau ditxuan, eltzen zara tokira, zare lasai, bera lasai baldin badau, ya está.
1: Ya ves que está eoten. Eta orduan bestiai, eske danen ustez kasu bat, bueno, jende asko dola, baina adibez bea da ezautzeten hola lenuei aiatzen danetakoa. Eta danen ustez naiz eta gero esto reprochatzen izez eta esto arize komentatzen kontrakua. Bai da, nire ustez, ni aiatzen egin eta badakitz pertsona hori ondala zain denbora bat, eta bai zentitzen egin gaizki.
0: Ja, nik uste dut, bai da... pertsonaren arabera ere ezberdina dela. Zer, zuk baldin badakizu pertsona bati, etzaiola importa ezer, bera lehenago iristen dela, baina lasei egongo dela, zerbait hartuko duela kafetxo bat, ezetizu, ez da barazoik, ni iristen ez dena nahi etelako, eta ez pazaitu gaizki sentiarazten, igual zuk beste erabate hartzezu. Aldiz, baldin badakizu hor dagoela, zure esperoan bakarrik, begual hor ja, urduritasuna sortzen dizu, ja ez zaude hain eroso, eta nik uste dut hor asko egiten duela baita pertsona nolakoa den,
1: Hori egisa da, errazia kasu hortan. Ja, eski...
2: Aberran aldatu gehiago,
1: eski, balo hain dio...
0: Claro, tarte honek balio baita, usun hartzeko eta bueltatxo batzuk eman.
1: Bai, nik buelta batzuk eman goiot, baina eski, uste testatela, honi ez dietela buelti eman go,
2: Esto tampoco
1: da punto. Bagaur... jazken puntu bezala komentatzeko, irutzat, pertsona behando jatzeian pertsonei asko juzgatzezakuela asko, puntu bate artela biharko zala tartetxo bat, hau da, margen bat minimoa lagan behar dela, 5 minutu lehenu edo behandu ulertzen da, edo amar, ere. Baina ja geixei, bueno, nire ustez...
2: Amabos minututik aurrera, edo amabos minututik aurrera,
1: amabos la...
0: Amabos asko irutzen zait, amar eta amar. Amar eta amar. Amar aurretik, amar eta amar.
1: Amar ulertzeko alde izan bi aldetatik.
0: Bale, orduan, onartzen dugu aurretik eta ondoren amar minutuko margen hori, baina gehiago ez.
1: Bale.
0: Impuntualitatea txarra aurretik edo ondoren baldin bada. Ba, begira horre kexa aste honetakoa impuntualitatea edo puntualitatea edo gehiegizko puntualitatea kasu honetan. Are horresti eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Horremazte arte, agur agur.
5: Arratxaldia ez amaiten, gu amaitu arte.
0: Venga, eta gu musika gehiagorekin goaz, kasunetan artista berri bat duela gutxi ezagutu duguna, bera Gatzai Germandeko bakidetako bat izan behar zen, ez zuen lortu, edo orain bakarka ari da. Bera da Adela, eta hau bere Nicole Kidman.

0: zen Lornaren kanta berria hemen atzetik entzuten dugun Golfas de Verdad eta estatu mailako arrakasta berria izateko bidean doa. Ze azken orduetan 15. kanta entzunena bezala kokatu da adibidez Spotify abesti hau,
1: eh?
0: Bai, bai. Bueno, estilo aldetik Bullón Dominicarra hartu du Lornak, enekien zertzen Bullón Dominicarra, baina estilo hau hor oinarritzen da, Bullón Dominicarrean. Eta dexente ezberdintzen da, ba, Espainiako zerrendan dauden trap, reggaeton edo pop doinuetatik. Eta nor da Lorna, ba, 21 urte dituen artista gaztea da, eta beste horrelako kantak ditu, hau da Mari Mandona.

0: Ba, 21 urte dituen artista gaztea da bera, Murtziatik, Kartagenatik dator, eta 11 urterekin hasi zen rapeatzen, freestyle txapelketetan parte hartutakoa da bera, eta 15 urterekin grabatu zuen bere lehendabiziko kanta. Bere musika, bueno, ba, trap eta pop elektronikoan oinarritzen da, gero estetikoki oso flow 2000 da, 2000ko hamarkadako roi hori dauka berak, eta bere ikurretako bat da, bueno, ba, emakumearen ahalduntzea bezalako gaiak oso presente dituela bai eta bere letretan, eta oso ba, izaera ba, fuerte, potenteko artista horietako bat.
1: Bai, da pixan metrikal moduan, ez?
0: Bai, baduka rollo bat. Gainera, Euskal Herrian izango da, urriaren 9an Gasteizko Jimmy Jazz aretoan izango dugulako bera, eta urriaren 29an Iruñeko Zentral aretoan aretuko da Lorna.
2: Vosotras flacas te come tanta polla.
0: Yeah. Bueno, ba, Lornaren musika hemen, bueno, filtrori gabe esan berra dago, eta bere kanta berria indarra hartzen hasi dena huxe da. Pixkanaka zerrendak hartu dituen abesti hoietako bat, eta mentxe daukazu osorik Lorna eta bere Golfas de Verdad izeneko kanta.

0: Zer edutu zaizue, hau da Lorna, bere golfaz de verdad, gustatu bazaizue, ba, bidali WhatsApp bat, eta gustatu ez bazaizue, baita ere nahi baduzue, eh?
1: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Bueno, eta gu bagoaz, baina biharko ze eguraldi izango dugun jakin behar dugu, mai?
2: Bueno, gogoratu bixar udazkenean sartzen garala, eta bixarko egunak gaurkoan oso antzerako izango da, eh? Uda itxura hartuko da egunak, beraz, zoragarri, ez?
0: Ba, bihar egun zoragarrian ez eta udazkenean sartuko garen, hori izango da, bueno, gauerdia pasata, gero goizeko ordu biak eta bost minutuan udazkenean sartuko gara, eta uda despeditzen ari gara gaur hemen gusa joan, denboraldia duela gutxi hasi dugu, baino uda dagoeneko bajunda juntza igula. Bihar bueltan Maite Garmendia.
2: Bihar arte agur.
0: Baita ni ere arratsaldeko lauretan Alain Perez ere hementxe izango duzu. Beraz, bihar arte, muxo handi bat, ondo izan. Mua.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Iraiak 22 Bealdea berri bat. Zabaldu berri honen txebertan, Ainhoa Vitoria. Arratsaldeon, zer moduz?
3: Julen Irigoraz, kaixo, arratsaldeon, zer moduz du, ondo?
2: Oso ondo, gogotxu, vale. Gaur gonbidatuak dazkagurako ere bai, baina hori guztia orain kontatuko dizugu, beti egiten dugu hau, kanta batekin hasten dugu, Bealdea saioa, beraz, orain arte.

0: Oras eta Ainhoa Vitoria aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea izena saio hau gaur iraiako 22 gu hasi gara dagoeneko Ainhoa Vitoria dut parean.
2: Hasi gara eta Arratsaldeon Julen. Eta badakizu, bueno, ez dagoela beste konturik gitarrika de la Fuente.
1: Bueno, a ver, guazen izatea lehen kantaren inguruan, ez?
2: Ah, bueno, vale. Nik sumario egin behar nuen, ba.
1: Baina, bueno, jarri dugu Serena Joy, hasi gara horrekin Olivia Rodrigoren azken kantarekin. Bere jaialdian, Daisy James Fields jaialdian. Estreniatu zuen kanta berri honekin, Serena Joy dela The Handmaid's Tale-eko edo, El Cuento de la Criada-ko, protagonistetako bat, ez da de Fred edo, baizik eta Freden emaztea, bueno, ez ditut izanak izango, ez da, gogoratzen bakit, aktorea errusiarra dela, eta oso aktore mitikoa dela, baina, bueno, besterik gabe, bere izena erabilidu Olivia Rodrigo, bere azken hita hau egiteko, gaurkoan behaldean gauza pila bat ditugu eskuartean, baina batez ere, gaztean, egunean zean entzun, ez dituzunak.
2: Hori da, orain bai, gitarrika dela Fuente aipatuko dugu.
1: Noski baiot.
2: Bera delako astonetako protagonistetako bat abestiare ezagutu dugu La Nieve Oskarretara bidean. Dena, La Bola Negra bintzat pelikula bai, eta birala egin dira bere bideo batzuk, gitarrika dela Fuenteren bideo batzuk Donostian delako, eta, bueno, ba, bereri buruz hitze egingo dugu. Azteko diskoa, biba du biren diskoa da, eta gaur beste kanta bat entzungo dugu. Bueno, ez da egia, beste kanta bat, baino, bere kolaborazio guztiak entzungo ditugu, ez atika, baina bat osorik entzungo dugu, baina badira lako, biba du biren diskoan, kolaborazio oso interesgarriak. Eta beste kolaborazio bat, The Crab Apples eta The Repion taldeak elkarrekin, aritu dira kanta berri batean, nahiko, bueno, match eginda esango nuke, bi talde hauek, eta Etxarte de Menos abestia entzungo dugu, aurki hementxe Bealdean.
1: Gainera gaurko gauza garrantzitsuenetako bat, Mirail taldea etorriko da gurera, Mirail taldearekin, egongo gara beraien disko berriaren inguruan hitz egiten, talde hau 2024an maketa liaketako final handian egon zen, eta gaurkoan Mirail darrak Bealdeara. Hori eta askoz gauza gehiago, Zu Jolizen kanta berria, Jungle entzongo dugu, ez da hilen entzongo dugu, Gorilazen jiten bat ere bai, eta bar, luze bat hori guztia gaurko egunean. Urrengo artista, gazte batzuk bildu zirenean sortu zen taldea litzateke, guztiora otan dagoen talde horietako bat, mala gestion dizen dira beraiek, eta Valentziatik datorren boskote bat litzateke, badute gainera, bueno, Elias Makabe da, taldeko abeslaria bat, tipo oso karismatikoa, egon ziren dola gutxi Donostian, bogan, izan nuen nik aukera beraiekin egoteko, zuk ere bai, ukeratzen dago.
2: Bai, bueno, bai, han ikusi dituen maia.
1: Oso jende jatorra, oso jende benetakoa esango dugu, eta gainera, sekulako hitak dituztenak, eta zuzeneko benetan interesgarriare bai. Mala gestion dira beraiek, niunka egiten dute beraien itzetan, hau da ez, punka baitzik eta niunka, eta geta son gozor den. Baina tira, beraien musikan zutea besterik etzegu geratzen. Hacemos lo que podemos ditzen da beraien disko berria, orten atera duten diskoa, eta kanta homonimoarekin ditzen bereko hitonekin goaz Mala gestion Bealdea iraiako gehitabi, aste arteko hau, hasi dugu jada.

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Enrique deitzen dira beraiek, Iruñatik datoz. Pilotik bezalako hit buska honekin, aldean zuten ari zara gaur aste artea. Gauz asko ditugu eskuartea, baina bada, guztiona otan, egun hauetan guztiona otan dagoen artista baten izena, hori da Gitarrika de la Fuente.

0: batetik Los Javisen pelikula berrian topa dezakegulako bera aktore lanak egiten, Lorcaren papera egiten du okerez banago. Ez du Lorcaren egiten. Begira, bota dut eta sartu dut barruraino. La bola negra nagertzen da hori bai. Eta nahiko paper garrantzitsua du.
1: Bai.
0: Okerez banago, ez?
1: Bera da protagonista.
0: Lorcaren azten egiten du.
1: Ez dago inor Lorcarena. Bueno,
0: spoiler.
1: Badago.
0: Claro, zuk ikusi duzu pelikula.
1: Ez daukat.
0: Claro.
1: Baina, bueno, ez dute zer gehiago esan.
0: Bueno, atzeko kanta hau, La Nieve, pelikularako egin duten kanta original bat da, eta Oscar baten izendapena lortu du edo hori diotez. Bueno, lortuko Bidea, duela diote.
1: Beintzat, bai.
0: Horrek ez du lortu, baina Oscar usaina duen kanta bat da.
1: Bai, bai, batetik, bueno, dakigu Espainiak La Bola Negra pelikula hartu duela, edo aukeratu duela Oscarretan lehiatzeko. Orduan, orain Hollywoodek La Bola Negra aukeratu behar du. Lehiatzeko, baina aukera guztiak omen ditu, Torontoko zinema jaialdian ere irabazi duelako publikoaren saria, orduan, bueno, hori nahiko garrantzitsua omen da. Eta gainera, esaten da, zurrumurruak, baina, bueno, oraindik ezin da jakin La Nieve entzuten ari garen hau ere, agian lehiatzen ikusiko dugula, ba, abesti honenari, ba, kategoria horretan. Ikusiko dugu.
0: Irabazi izan balu bezala.
1: Bai, bai, bueno, egia da, sentsazio hori badagoelako, da, eneko eta normala da, baina momentuz ez dakigu ezer ikusiko dugu, baina itxura ona dauka behintzat. Donostian dira orain badakizue, La Bola Negrako lantalde guztia bertan da, Donostian da, igandean esango nuke, igandean egin zuten premierra 10 minutuko txalo zaparra darekin, eta aurrezko maskorra jasotzeko favorito bilakatu da, kinieletan eta behintzat, hola xe ikusten ari gara, lehendabiziko postuan La Bola Negra.
0: Gaizka Izagirrek hiru bat eman omen dio, bostetik.
1: Postetik iru.
0: Asko dago komentatu
1: gaizki,
0: du hori.
1: Baina komentatu da, eh? Bai,
0: bueno, badago gaizki, sei bat da hori.
1: Hori da sei bat.
0: Marretik sei bat.
1: Hori da, da, eh?
0: Bai, komentatu gaizka, dugu, ze, bueno, gaizka oso kontuan dugu, esan gure.
1: Bai.
0: Kontuan hartzen dadarik, dugun iritzi bada gaizkarena.
1: Bai.
0: Bide bat ez den esan dugu, antza daukala, kanta honek, La Nieve izeneko kanta original honek, Tramuntana kantarekin.

0: Spanish Leather disco antopa dezakegun aurrera pinetako bat izan zen hau. Tramuntana izenekoa, nahiko klasikoa, super kanta espainiarra da. Baina badu bere puntu mistiko hori izango dugu, La Nieve, La Bola Negrarako egin duen kantak duena, ez?
1: Bai, oso pelikuleroa, ez da? Tramuntanak ere badu kutsu hori, eta La Nieve ere bai. Tramuntana ez da kantatu zuen, ez dut uste, baina festa bat antolatu zuten filma aurkeztu ostean, Donostian, eta biralak egin dira inbat momentu, La Nieve kantatu zuen gitarrikak Carlos González aktorearekin batera, bertan agertzen dan beste protagonistetako bat, pianoa eta hotxean, eta oso polita, eta birala egin da baita beste momentu bat, gitarrikari egindako elkarrizketa bat, abesti bat jarri zioten elkarrizketan zegoela, entzungo dugu eta gero kontatuko dugu anekdota.

0: Hau da Gabo Ferroren Volver a Volver izeneko kanta, ez?
1: Hori da, eta elkarrezkatan, elkarrezkatatzaileak kazetariak abestia jarri zion, eta, bueno, ba, unkitu egin zan gitarrika. Kontua da, La Bola Negraren grabaketan, bere pertsonaia, bueno, oso momentu zaurgarrian da, denbora guztian, ez? Eriotza eta bizitzaren ari horretan denbora guztian, gerra garaian kokatuta dago, eta, bueno, ba, barne gatazka undia ere badauka. Oso momentu, bueno, emozionalak eta dramatikoak bizi ditu eta negar egin behar zauen, momentu batzutan, eta Los Javisek galdetu ziotenea abesti bat aukeratzeko, ba, negar egiteko abesti bat, eta berak hause aukeratu zuen Volver a Volver Gabo Ferrorena. Eta bueno, balkarrezketan bertan ere, ba, unkitu egiten da. Gainera, irakur, entzun diot barkatu Javi Kalbori, claro, hau, Gitarrika de la Fuente ez da aktorea, abeslaria da. Eta orduan, bueno, ba, baiet erronka bat zala, eurentzat protagonista izatea, baina hasieratik gidoia idatzi baino lehen, gitarrika zeukaten bueno, ba, presente pertsonaia hori egiten edo, ze, bueno, gitarrika ere esan zioten, nahi dugu zubizatea protagonista, baina horrendik ez dugu idatzi historia. Animatuko zinatzen.
0: Hau da, historia baino lehenago bera iritsi zen, ez?
1: Bai, eta gitarrikak baduela begiradan bertan tristura bat asko unkitzen duena, eta batzotan, bueno, bastuzula behar teknikarik, besterik gabe, ez, pertsonaia ainda emozionala, ba, berak, ba, begiradarekin, ba, hori islatzen zuela, ez? Eta, bueno, gero, nire ustez oso lan bikaina, zuzendariek egin dutena, aktore zuzendaritza bikaina da, Los Javise oso onak dira hortan, eta, bueno, ba, lortu duten ikuste, ba, gitarrikaren alderik zaurgarriena erakustea.
0: Gitarrika izena esaten ari zena, magozian, oso izen fuerte da, eh? Lehen esan dugu reakzioan, oitu garela, baina gitarrika da izen oso fuerte bat.
1: Oso
0: gitarrika de la Fuente da. Gainera Tiny Desk-a egin zuenean, bera da Álvaro de la Fuente. Edo Álvaro la Fuente, ez dakit esan du, baina bueno. Kontua da, Tiny Desk sesio ezagun hori egin zuenean, esan zuen, hi, my name is Gitarrika.
1: Eta zure buruak egin zuen,
0: pa. En plan de, barkatu, my name is Gitarrika, zea izan esaten, baina bueno.
1: Oitu gara igual, ez?
0: Oitu gara izen horretara, lortu du, cringe hori kentzea, ez? Bere musikarekin, bere haotxarekin, eta bere antzeslanarekin, edo orain egin duen paper horrekin. Nik ez dut ikusi La Bola Negra orain dik, nik uste zinemaldia pasa edo igan ondoren ikusiko dudala, gainera, urrengo larun batean.
1: Ostiralonetan.
0: Ostiralonetan, ogeita bostean. Estreinatzen da, beraz, bueno, ba ez galdu burua, erez orain zinemaldian ikustearekin, zine aretotan egongo dela, eta gogoratu zinera urtero jamar dela, urtero ez barkatu, urtean zehar abeto sando. Eta ez etorri gaueko sesiora.
1: Bakarrik egon nahi dut.
0: Oso ondo gaude.
1: Bueno, beste momentu viral bat, La Bola Negrako lantalde guztia, babieka kantatzen ikusi ditugu antxe festa horretan. Ondo pasadute, festa Donostian, imaginatzen dut, aste osoa emango dutela hemen, eta babieka kantatzen ikusi ditugu eta disfruto itxu,
0: Eta hori, Donostia eta festa, oksimoron bat direla, baina tira, Donostian egin duten festa horretan, viral egin den beste momentutako bat, babieka kantutza rau, zuzenean jodunean, Gitarrika de la Fuentek, bere, bueno, ba, festa honetan, bere pelikula honetan, bueno, protagonistetako bat, zalantzari gabe, Gitarrika de la Fuente, esan bezala.

0: Jungle da beraien izena. Eta disko berri atera dute. Sansain gainera horrein hiru dira. Taldik de berri bat dut zaie, bi izatetik hiru izatera pasadera, nahiz eta gero baden oso talde jendetsua. Zain, bi direnarena...
1: Bai,
0: ez gero zuzenekoan ez dira bi, eta bueno, nahiko jendetsua dira.
1: Niretzat da kotxean entzuteko musika.
0: Bai, azten sorean ere bai, eh? Zika, digo gaioko musika, badu. Badu puntu hori, ez dut kritika bezala esaten dut antzeko tasunen gati. Horaintxe bertan... Zazpiak eta hogeita zortzi. Ordutegi berria dugu aurten, zazpitan hasten dugu saioa, eta bederatziak bitartean egiten dugu bi orduz behaldea.
1: Jende asko kesan dit, eh? Ze gustora ordu honetan.
0: Jende asko eta lankide asko kesan digute.
1: Lankide, bai, lankideak kesan digute.
0: Normalea lankideak elkarren saioetaz, ez, eta elkarren saioetaz kokote baino gaude.
1: Bai,
0: bueno, ez
1: ya.
0: Elkarren saioetaz gaztea zoroar, gauzak diren bezala.
1: Hanik wow,
0: gaztea zut gazteatik kanpo entzute normalean,
1: ya.
0: Lana etortzen zeharako burura, baina... Zaten ari da jendea oso gustora entzuten ari dela. Pentsatu nahi dugu, zuen zule ere bai oso gustora zabiltzala, gu entzuten. Aina Victoria eta biok egiten dugu hau, eta orain beste artista baten txanda datzu, Hollies deitzen da bera. Estatu batuetatik datorren gaztetxo bat da, eta bigarren disko aterako du, ez dakigu noiz oraindik, baina badakigu Piruet deituko dela, sexy izenekoa. Ere bikotekidarekin batera egindako bideoklip honekin, Two Hollies.

0: zaizkizu esaten jakinda. Orain Euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Autobila ahasteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke auto erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
3: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

ez da hien dira beraiek, zaldi bertik datoz. Oroituko gara biharko egunez deitzen da diskoa, eta kanta ere bai, Bi Badubire ekingoaz, Bi Badubiren diskoa dugulako asteko disko, Pailon izeneko lana, eta oso, bueno, viral, edo toki guztietan ikusi dugun kanta da, orain txe bertan entzongo dugun hau.

0: diskoa izten duen kanta da, Satellite izenekoa. Chino Moreno jaunaren koro hoiekin, biba du inoiz daño garrasi handiagoak egiten, gustatzen zait hau.
1: Bai, nire ere bai, eta gainera holan amaitzea ere, diskoa, ez? Katartikoa da.
0: Diskoaren azken kanta garrantzitsua beti.
1: Bai, ez da.
0: Benetan.
1: Eta hasiera.
0: Bai, baina azkena askotan horrela azken ja, dugun kanta bat da,
1: ez? Egiten dugu, ez? Ez, ba, ados, ados. Ba, Chino Morenoren koroak entzuten dira, bai, eta esandakoa diskoa izteko erabilitako kanta da, diskoaz ariko gara, bueno, ba, azte honetan bentzat, bai, Pailondu izena, Malaua bestiz osatutakoa. Begira, nintzen pentsatzen, biba dubi esan dozunean, zaudot, gitarrika izena ez zaigu bape gustatzen, baina biba dubi pila bat gustatzen
0: zait. Bai, baina gian, britaniarra delako izena, ez?
1: Ja.
0: Ea, ba, do, be, orai dazen delako, esan edut,
1: bai.
0: Igual biba dubi errazuma batu handa hemen txikili 4 bezala, ez?
1: Ja, hori gira,
0: edo,
1: ez dut pentsau.
0: Edo tirikitrauki, edo tirikitriki dolako izena bezala,
1: ez? Tirikitrauki da.
0: Tirikitrauki da. Biba dubi. Duplako hemendik, eh? Kari eta bainati, ez benetan, hori benetan, agurrarena benetan, eh?
1: Baina,
0: ez
1: dugusan
0: zuen kantagatik, baina, agia, agian badela, osea, oso izten onomatopeiko, baina, guri biba dubi gustatzen ze, guainara, bea, bea ditzen da, ez?
1: Hori, Beatriz.
0: Bea, esan dut.
1: Bea, hori da.
0: Bea ditzen da.
1: Hori da, Beatriz esango dugu, bai. Bueno, Filipinatik, edo Filipinan jaiotakoa, baina estatu batu barra da, bera. Eta, bueno, ba, atzo esan genuen, lauro eta marreko amarkadako gruntz eta rockera gerturatu dela, gordinagoa dela diskoa, eta abesti hau, babada hori, ez, bere oiuak entzuten ditugu. Eta oso interesgarria da diskoa, esango nuke, eta asko kezaten dutena, ba, laugarren disko hau, bere diskorik onena da, ala. Eta kolaboratzaile haundiekin Chino Moreno aipatu dugu, baina baditu beste kolaborazio batzuk oso interesgarriak Tornstein taldeko Brendan Yates.

0: Powerlines da kanta kaso honetan, Turnstile taldeko, Turnstile ez da oskatzen bere bai, Brendan Yates batekin, Brendan Yatesekin batera, beto esan da, bada, oso tipo jatorra ematen du Brendan Yatesek, eh?
1: Ez dakit.
0: Bai horrela, iurdinak, oso aurpegi atsegina du.
1: Ah, bale, aurpegi, simpatiko itxura dutela.
0: Begi urdinak esan honi, iurdinen bat izango du ere bai, akaso baina, begi ez azaren nintzen ni. Ematen du tipo sanoa, ez? Brendan Yates.
1: Bai, esan, bai, ez dakit, ez zuten izpentsatu egia, esan baina, bai, izelik, eh? Kuriosua da irubetez daite, diskonetan, jerebituetan, featuring moduan agertzen direla bi artista, Chino Moreno ez da agertzen. Koroak bai, baina gero ez da agertzen.
0: Eta Chino Moreno barkatu Deftonseko abezaria da, norbaitik ez agutzen ez badin maduen batatu txantxetan ari garela. Chino Moreno esate, baina bere izena, Chino Moreno.
1: Bai. Eta dena, 1975 taldeko Matt Hill eta George Daniel ere agertzen dira diskoan, abestiak komposatzen laguntzen, baina gero ez da kredituetan edo, bueno, featuring horretan ez. Baina beste izan bat bai agertzen dela, Brendan Yatesekin batera, Hayley Williams, eta Hayley Williamsekin batera egindako kanta entzungo dugu osorik, abesti politenetako bat, iruditzen zait, diskontakoa, Nothing to Prove, izanekoa, eta zora garri da.
0: Supertipa jatorra maten duera bai, Hayley Williams, bai. Paramoreko abeslaria, sekulako, bueno, ikarpen agindu, Biba Dubiren diskoan, gure asteko diskoan, Pylon izeneko, Biba Dubiren askoren ustez, lanik onenean, Nothing to Prove deitzen da hau, esan bezala Paramore taldeko, Hayley Williamsekin batera. Yeah.

0: denon gustukoa denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu. Gaztean, bealdea.
1: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Heldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Heldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

0: hace gita en zona urbana entre bertan. Up on Melancholy Hill edo On Melancholy Hill Plastic Beach diskoko kanta hau Gorillazen eskutik. Esaten da, existitzen ez den toki bat dela Melancholy Hill izenekoa. Eta disko honetan garrantzia duela. Diskontako kantarik ezagunena, gaina uste dut videoklipan cameo pila bat agertzen zirela, ez Snoop Dogg eta kompainia agertzen ziren. Eta Gorillazen hita bentzune genuen, zergatik? Ba, gogoa geneukalako, esterik gara.
1: Zergatik bai.
0: Zergatik bai, eta listo. Efe Twigs egingoaz. Bilbon egon zen BBK Lifeen eta kanta hau jozuen zuzenean. Aspaldian atera duen kanta bakarra da. Single solte bezala atera zuen gainera Lil Yari raperoarekin batera On Your Mind izeneko hau FK Twixen berriena pealdean.

0: gustuko kanturik ondienak.
1: Iro bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Wow, Kill Me kanta literala izenburu literala Phoebe Bridgersen eskutik.
1: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea Bealdea, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
0: Ze bukaera duen gainera kanta honek, horrela, pam, babatean bukatzen da. Eta azken segundura arte itxaron dugu, ordu berriarekin gaude, gaurkoan, iraiako gaita biazte artea, eta Ainhoa Vitoria dut hemen, Ainhoa Vitoria Bealdea. Gaur, gaur ez, aurten, demoraldi honetan, zazpitetik bederatzitara.
2: Bai, badakizu, hori nork esaten duen, nork egiten duen.
0: Zeinek.
2: Pringadak.
0: Pringadak.
2: Donostian da, zinemaldian eta bideo guztietan, egiten.
0: Karo, nire guztuan ikusi
2: duen. Horren nada, noski.
0: Zabaute, arraro egiten zait, batean ikustea.
2: Pringada da, pertsonarik onena, bale?
0: Bai, egia san bai.
2: Fuah. Ikaragarria. Bueno, eta ikaragarria datorrena, bederatziak arte, hementxe, ordutegi aldaketarekin, zazutatik bederatzietara, hementxe, gaude, eta kontuz, Muse, eta Mark Zuckerberg. Ez dakit lagunak, ez dakit egin diren, baina...
0: Fantazana, fantazana.
2: Bueno, pixkat, bai, eh?
0: Bai.
2: Bai, gero xa gortatuko dira,
0: vale, vale.
2: Bai, eta Silvan Iso taldeak ba erabaki du Spotify-ra hueltatzea, nahiko kezkatuta eurak ere bai, eta nahiko gaizki pasata, baina gero xa kontatuko dugu zergatik Spotify-ra hueltatu dire.
0: Eta gaurkoan, Mirail taldea dator gurera, Mirail taldea maketa lehiaketan egon zen 2024an, hemen inguruan dabiltzala uste dut nik. Hemen ari dira bueltaka Miramongo estudio autopatzen, ze estudio berrian gaude, bai. Sotoan dagoela, eta... Jendeak ez duela topatzen, baina Mirail taldekoekin egongo gara, beraien lan berria orkestera etorriko direlako, Bealdeara. Asteko, ordu asteko, beti hit batekin hasten dugu. Eta hau da tipa bat, ateratzen duen guztia, hit bilakatzen duela. Edo hit, hita iruditzen zegoela, ateratzen duen guztia. Sofia Estel ditzen da bera, Kanadatik dator, eta momentuko artistetako bat da urrian aterako du bere disko berria. Momentu zau da atera duen azkena, haidu izenekoa, Bealdea ditzen da hau. Gurekin, Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz ekin.

Gogur, Inzonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogur, Inzonka, Etzaiak, Andana, Toitoi, Inanka.

munduko taldeetako bat, eta beraiek badakite, haze hit aterazuen hemen, gainera behaldean estoniatu zuten zaunk izeneko hau SSZ-ekoek, eta bihar bertan SSZ taldeko eneko ahangizek bere bakarkako disko aterako du.

0: Pizza hotza dituko da disko hori.
1: Izena pila bat gustatzen
0: zen. Pizza hotza gainera hotza horre. Eta pizza izango aliz ez dela. Eneko ahangi zen, bakarkako lana hemen ari zarete bera entzuten. Bere morning song izeneko arekin. Bihar etorriko da esan bestela. Bihar ez, ezi, barkatu. Bihar etorriko da kon Nemara. Zaten dugula artista berri honen inguruan, larrabetzuko artista berri honen inguruan, baina eneko ahangi ez ez ez taldeko gitar jolea, bere bakarkako disko hori aurkeztera, bihar aterako den disko aurkeztera, ostegunean etorriko da behaldeara. Beste artista pare batekin goaz, pare diot, bikote bat direlako, bueno, bikote artistiko guak igula, baina Aurora alde batetik eta The Chemical Brothers-eko Tom Rowlandek Tomora osatzen dute, Aurora eta Tomen artean egindako hitzjokoa, suposatzen dut. Match hori eta EP bat aterako dutela jakin dugu, bost kanta eramango dituen EP bat, gaur jakin dugu bezala Tomoraren eskutik noiz eta Celebration izeneko EP hori urriaren 16an aterako da. Eta momentu Celebration izeneko kanta nahiko argitsua atera du Tomorak Aurora eta Chemical Brothers-eko Tom Rowlandek.

0: munduan tendentziak aldatzen diren bitartean, munduan minimalismoa modan jartzen den bitartean, Musek dio, Neri Bost zer esaten duen tendentziak, inoiz enaiz minimalista izango beti, maximalista elizako organo bat eta dana sartu dute, lodi-lodi eta erraldoi datorren, proposamen sinfoniko honetan Be With You da beraien azken diskoan topa dezakegun kanta bietako bat. Eta Musekin badu guzti ere sana gaur, Muse albiste direlako eta gauza nahiko distopikoa da. Begira, beraiek normalean bai. Tematika distopikoa jorratzen dutela, munduaren amaiera, bai. Kontrol soziala, teknologia, adimen artifiziala guzti hori gogor kritikatzen dute, eta izan zuten arazo bat, eta bueno, kontatuzuk, ze nik uste tobeto akizula historia, baina...
1: Zara gutxi kontatu genuen gainera,
0: baina... Lerro burua da, Musekoek esan dutela, Mark Zuckerberg, ez dela hain tipo desatxeginaz pertsona.
1: Hori da.
0: Ez dago lain gaizki.
1: Hori da lerro burua. Bai, hori da. Ez dago lain gaizki. Bueno, aurrekoan esan genuen Muse taldeak bere zaretarako, edo bere zaretako profilaren izena aldatu behar izan duela, Metak, Mark Zuckerbergen, enpresak, Metak,
0: ba, atera berri duela. Instagram, dena, eta guzti horrek WhatsApp.
1: Hori da, Metak atera berri duelako adimen artifizialen herramienta berri bat, Muse izenekoa da chat GPT, baina eurena, bale? Uh-huh. Eta da Muse, Muse ja, izena du.
0: Gemini genuen, chat GPT geneukan, beste asko, eta orain Muse, beste bat behar dugu antza.
1: Orduan, Muse musika banda, ba, bigarren plano batean geratu da, atzean geratu da, eta sareetan beste izen bat hartu dute, Muse Band, bale? Uh-huh. Bueno, ba, holaxe izan da, eta gainera, ba, Matt Bellamyk etzuen ez errazaten, taldeak etzuen ez errazaten, eta mundu guztia hortaz hitz egiten, ez? Zer distopikoa da taldea, eta begira, distopiak, bazkenean bere izan aldatu behar izan dau, ez? Zareetan behintzat bai. Bueno, ba, honi buruz, dagoneko galdetu diote Matt Bellamyri, elkarrezketa batean, alfombra gorri batean, eta kontatu du Metaren sortzailea Mark Zuckerberg ezagutzeko aukera izan duela, eta hitz egiteko aukera izan duela.
0: Wow, Zuckerberg... Hori da garrantzitsua zarela zure bai, ez? Bestela ez aukerarik.
1: Ja, eta gainera Zuckerbergek idatzi omen zion geratzeko, ez da egite kafe bat hartzeko edo, baina bueno, ustot, azkenean ez, WhatsAppez edo hitz egin zutela. Eta Zuckerbergek ba, kontatu zion, mobida guztia, Muse izaneko erraminta bat atera behar zutela.
0: Claro, WhatsAppean duzu orduan, WhatsAppen jabea.
1: Jabea, hori da.
0: Bere kontaktu duzu.
1: WhatsAppen jabearekin abizara izketa.
0: Abildua WhatsApp edo, abildua Instagrami idaztea bezala izatek.
1: Bai, pixka bai. Bueno, ba, tipoak Zuckerbergek, Zuckerberg azkarra da. Ta zer esan zuen, modo, zer pentsatu zen. Bueno, Matt Bellamyri, hau kontatuko diot, eta bide batez, emango diot, adimen artifizial honen beta bertsioa.
0: Ja, baina hori da...
1: Hori da...
0: Hori da paktua egitea de aburruarekin, Matt Bellamy, Musekoa esariak, hori onartu baldin badu, ojo, kontuz.
1: Bai, eta Bellamyk, ba, lasai, kontatu
0: venga,
1: dau.
0: Ba.
1: Begira, beta bertsioa erakutzi zidan, ez dakiz zer, eta auto bestia, eta... Bueno, baina...
0: Zemerke erosi duen.
1: Erosi duen, baina oso merke. Eta Matt Bellamyk dio, he's right, he's not too bad, ez? Ona da, ez da intxarra. Eta, bueno, Bellamyk eskatu zion ez ukitzeko musika, ez ukitzeko mertxana, eta berak ez duela adimen artifiziala ukitzea, ez duela ukituko, edo, bueno, ja, bueno, Bellamy, ez du baino ondia bada.
0: Hori izan barruen, ez daude baldintza berdinetan.
1: Ez daude baldintza berdinetan, baina hola esen bat Bellamy, eh? Nahiko pozik Mark Zuckerbergekin, eta ez da, antza, horren txarra. Bueno.
0: Punto eta period, beraik esaten duten bezala,
1: period.
0: Ez? Punto
1: orida.
0: Eta parte egingo dugu, Muse gaur albizte delako, baina baitere, Silvan Eso taldea, badala dikote bat, bueno, nik ezagunak egiten zitzaizkidan izenagatik, baina egia batez ere ezagunak egin direla, hartu duten erabakiagatik, ez da?
1: Bai, azken orduko erabaki izan da, eta taldeak berak, ba, Instagramen kontatu du, ba, zer erabaki hartu duen, urte bete Spotifytik aterata egon ostean, ba, Silvan Eso bikoteak erabaki du, bueltatzea Spotifyra.
0: Deiko lerroburu bat dirudi, ez?
1: Bai, baina gero, entzuten diozu eta ostras, ba, bai, pena da, baina a ber, ez dakit ulertzen diodan, ez da ulertu, baina joe, kezkagarria bada, duela urte bete erabakiz zuten, ba, boikota egitea, Spotifyri, eta, bueno, beste hainbat artisteke egin zuten bezala, baina denbora honetan, konturatu die euren lana, edo euren lan taldea, ba, ez dala erraza sostengatzea, ez? Spotifyren diru hori jaso gabe. Eta, orduan, erabaki dute, ba, Spotifyra bueltatzea, katalogo guztia berreskuratzea, bestela antza ezinezkoa da. Pertsonalki, pozgarria izan zala Spotifytik ateratzea eta hala pentsatzen dute boikota egin behar dala, baina profesionalki uste zutena baino komplikatuagoa izan dala eta batez ere hori, euren lantaldea sostengatzea ezinezkoa dela. Gainera,
0: ez bakarrik agian Spotifyko, barkatu, ez bakarrik agian Spotifyko diru iturri zuzenagatik, bakigula izan gutxi dela edo urria edo txikia dela, baizik eta horrek ere bai ematen dizun edo jartzen zaituen agertoki edo ikusgarritasun horregatik, ez?
1: Bai, baina berak adibidez Amelia Medek bideoan kontatzen dau bere musikaren entzunaldien 182 Spotifytik datorrela. Asko da, hori asko da, eta frustrazioa sentitzen dau, etzaio gustatzen erabaki hau Spotifyra bueltatzearena, eta gainera, bueno, beste alternatiba batzuk aldarrikatu nahi izan ditu, Bandcamp, Cubus, Ubert, baina, ba, musikari bezala, artista bezala, ba, ez da erresa Spotifytik ateratzea. Eta hor badago baita ez, irakurketa bat, bueno, entzuleek ere, egin beharko luketena dala, jo bai, Spotifytik ateratzea, badakigu erosoa dala, plataforma, eta ohituta gaudela, baina ez dugula laguntzen, ez, eta musikariei ez da ere. Orduan, bueno. Ba, pena da, baina Silvan Esok, ba, erabaki hau hartu du.
0: Disko ateraute gainera, ou izeneko lan hau, Sledge kantantzutera goaz, Silvan Eso taldea Spotifytik ateratzen duela urte bete, baina, beraien hitzetan, bueltatu behar izan dira, ez delako bideragarria ekonomikoki eta profesionalki, plataformatik, kanpo egotea, beraiek izan duten bezala, tamalez eta penaz. Silvan Eso, Sledge deitzen da, beraien diskoko kanta horietako bat, orain txibertan entzungo duguna, Blaster, Mirail taldekoak izango ditugu hemen, B aldean, gurekin gogoratu.

0: duela urte batzuk ateratzen disko hau, Britania handian sekulako arrakasta suposatu zuen taldearen zat bere lehen diskoa zen, Wolf Alice-en My Love Is Cool entzuten ari gara. Aina Vitoria, entzun duzu disko hau zuk, da?
1: Ez dut entzun.
0: Ba, disko garrantzitsua da gaur, taldeko bateria jolearen urte betetzeguna delako.
1: Vale.
0: Joel Amy da bere izena, eta bateria berez zuen taldean jotzen berak, baina antza bateria jole, bueno, lehengo bateria joleak eskumuturra hautsi zuen.
1: Hala.
0: Eta bere ordezkapena egiteko sartu zen, eta azkenan, taldean geratu zen, abesten du ere bai, koroak egiten dizkio Eli Roswelli, eta bere urte betetzeguna da.
2: Hemen, kantu onak bakarrik.
0: Hogeita masei urte bete ditu Joel Amyk, artista itzela benetan, familia bat dela dio berak, Wolf Alice familia bat dela, eta bera familiako txakurra dela esatzen du. Zakibu oso noztergatik, baina dira, hogeita masei urte bera nentzat, eta gaurko gunez jaiozen ere bai, Pensilvanian kasuanetan, Joan Jett, zer esango dugu Joan Jetten inguruan? Zer eta esan Joan Jetten inguruan? Batez ere, bueno, bere The Black Hearts bandarekin, ibiltzen denea, eta The Runaways-ekin ere bai egin dituenak. Nahiko evidente, nahiko literal izango gara gaurkoan, berak bete ditu 78 urte, eta jarriko dugu bere hitik handiena. Bad Reputation izenekoa, Joan Jetten eskutik, eta jarraian Mirai gurekin.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Let's go. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: berri gaurko gonbidatuak dira, hemen barean dazkagu lan berria aurkezten. Lan berri horrek nahiago bidea du izena, Mirail taldearekin gaude gaurkoan, ez Ainhoa Vitoria.
1: Hori da, Mirail taldearen gonbidapena, hementxe luzatuta eta hementxe dira taldeko bi bozkide direlako, baina hementxe dira bi 2024an maketa lehiaketan finalean ikusi genituen, eta orain 2026an etapa berri bati ekin diote, nahiago bidea zuk esan bezala Julen, diskoa kaleratuta eta gurean dira Jon eta Julen. Kaixo bikote, eh?
2: Apa, kaixo.
1: Ongietorri, bealdeara.
0: No, eskerrik asko.
1: Ondo disko berria ja kaleratuta se sentsazio duzue?
2: Bueno, jendeai gustatzen zaio, gustatu zaio. Gure lehen feedbacka nahiko ona izan da, egia esan. Baina, bueno, aher pixkat mugitze deun, uste eurako ez dala Euskal Herria osoa iritsi.
1: Ja, orain zabaltzea, tokatzen da.
0: Oia, bida, segunda fase hori. Baduzu inguruan horrela benetako jendea esan edute, zui kaina sartzen dizuetena eta iritzia benetan ematen dizuetena, edo ze inguru mota duzue, musika erakusterako garaian.
3: A ber, ikuste familia beti ala kritikoa, no? Ite unakin, eta, bueno, tasita, diskoa grabatu igun... Oian Lizaso ke bai, hasiratikan esan digo, anek ez du funtzionatzen, ez da gize, patinada hemen, eta eskertze dugu, osea, gauzak ongi esan da, pues, konstruktiboia eta eskertzea.
1: Eta zuek, autokritikoak zarete edo?
3: Igual pixka diskonekin konformista izan gea, como nola prozesuain luzia izan dan, esan dugu, bira, ja, dakago gua, kaleatzeko ja gutxinez lehenengo diskata ja konzertu gematen hasteko behar de modun, eta horretik esan dugu, venga, aurrea, pixka, bueno, sartu ginean lehenbizi irua besti grabatzea, eta zazpikin bukatu gehor duen izan da, pixka, beste besti daka, venga, sartzeu arrua, horneko konformistan ikuste
2: izan. Bukaeraldean ikuste desan dugu, bera, ikio, nehaino iritsi da, eta...
1: Ja, inoiz eta jakiten ez bukatu, ez, imaginatzen
0: dut. Karo, esan barren, zuen kasuan liatu egin zaret, ez, hiru kanta egin marzen dituzten, eta azkenean disko oso bat izan da, edo zergatik izan da komplikatua edo luzea, diskoa egitea.
3: Horregatik, ba, sartu inelako duela urtete baino gehiago hiru kanta iteko asmoz, jo esan genuen, jo, edazkau beste hiru grabauta, guain, beste zeiekin, kontzertuak emateko pizkat eskaz, venga, bi abestik join, bukaeran bestatek, ba, nik abeste abestia komposatu eta ba, guapo do, ordun. Izan da, lehenengo, baterik grabatu, geho berriz egun, beste batzeri batzuk gitea, gitarra gure kabuz, abotxa, ez da nola, oso separatu izan da prozesua, ba, luzatu inzaigu.
1: Eta, begira, prozesua zari zarete eta diskoaren izena da, nahiago bidea, ez dakit, bide ontaz ari zarete baita, edo ze bideetaz ari zarete.
2: Bai, pixkat, diskoan zehar momentu ero hitz egiten da bide bati buruz edo presente da o bidea hitza edo bidaia eta nahi genion ere referentzia ba, gure lehenengo kantetako batian komentatze genolako edo aipatze genolako elmuga baino nahiago bidea eta hori izan da pixka.
0: Claro, hori zer da, eskarmentuarekin lortzen den zerbait edo ze egia da normalean gizaki bezala eta artistak ere bai nik uste espektatibak izaten dituztela edo beti duzula banda bat egiten duzunean beti nahiz da ez zetxesan jendeak normalean beti egoten da metxen bat edo elmuga bat edo iritsin nahiko zenuken edo konkistatu nahiko zenuken doki bat. Zon kasuan izan da elburu horiek alde bat erautzi dituzuela bidea egin duzuen enean edo urteak basadiren enean edo hasieratik esan duzu egun nahi dugu esperientzia presentean edo oraina nobeto esan da disfrutatu eta elmugak ez digu importa.
3: Ara, esan dezun ez dara hori, osea, inevitabla, beti akazu aspirazio bat, ilusio bat, o motivatzen zaren esan dezu, ba, eski gustariko litzaiake honean joizte baino da. Titula de pixka tatuajea bezala, no? Ja, bakoitzai gogorazteko esateko bira. Guapo do gauzku ze haue, baina importante da, egunekoa ebai disfrutatzea eta pixkate bai esateko bida. Ez egon kezkauta hau ez degurako hi, no hau behendu iritxerako, o hau ez delako atea gune genuen bezala, bezik eta disfrutatu, pues azkenen urrintako bos lagungea txikitatik ezautzeianak, lagunadianak, eta hoi da gutzako importantena. Eta aldiak ez du nahi movida, ez da zer ekartzia, bezik eta...
2: Gero gertatzen ja, eh?
1: Bai, saltxeo, bai.
2: Bai, noiz benka, edo.
3: Gutxi.
2: Bai, pixkat, movida, ba, lagunak eala, eta...
3: Palo bueno, palo malo.
2: Disfrutatze deu bide horretaz, ez? Ez da gau presioa indirik, pixkat profesionalizatu nahi genuen, edo gauzak txukunago egin, ganoraz, baino... Baina, bueno, gure bidea... Freestyle pixkat ere bada.
0: Horrek ere bai pixuak entzen dio taldeari. Ez esan dut askotan profesionalizatu nahi duzunean gauzako sondo egin nahi duzu, gogorrago azterra zure buruarekin. Esan honuke bideaz disfrutatzeak edo, bueno, edo hori lortzeak gutxienez pixuak entzen dio lehadero, eh? Erantzuk zuna bezala kentzen dizu, ez?
3: Bai, guztitzen, bai.
1: Eta bide horretan, nola balantzen dituzue lanak, ez dakite, ba, kompozizioa batek, bueno, batek ardura da, beste letrak beste batek idazte ditu, bueno, nola izaten da?
2: Bai, nahiko kuriosua da, normalian musika azten da gitarrekin edo, baino kasu honetan izan da bajo jolia nahiko jaioa da akordiak bata bestean atzean, ba,
0: historikoa da hori, hori historikoa da.
2: Bai, bai, mira,
0: bajo jolia egin jolia.
2: Ta, bueno, beha izan da pixkat induna,
0: ba, ba, gutxinez,
2: edo lanaren muina, edo. Hau, geho, beste gitarristek ere konbosatu edo, eta, bueno, jotekea, sarten pixkanaka.
3: Letra edo zuta, nik igual melodia kartze da bestiana, ba, letra 5 bat gabe igual, esaldi...
0: Baina bat giren, zuk ez dela zer egiten duzu.
3: Ja,
0: esan dute, bai, nik ez dakit zer, bueno, letrak zuk ere idazten dituzu, soportzaz.
3: Bai, letra eta botxan melodiak, bai, eta gehoi honek bai asko laguntzeia, bai, gehoi letra bai, pixka lurreak hartzen.
2: Ba, zutan ez daka inspiraziorik edo, bueno, kosta ite zaio, eta nik apuntatzeitut noiz benka esaldiak hortikan, da, toa guapo dago, igual erabiltzak ez dut.
3: Bota ezkia horbi da, katemen dokumentu bat, fraso guapo zin,
2: bai,
3: bai. Pixkat, arrantza zen ba. Hau ondo, esto me vale.
0: Zona.
3: Hola.
0: Bueno, ahotsaren erabilera ari dago kionez ere bai, autotune erabiltzen duzu, egia badara, efektu bat mundu guztiak erabiltzen duela. Gaur egun esan, bada oso txertatu eta musikan, baina gizartean esango nuke ez ez, oraindik ez dela superatu edo gainditu, ez dakit, kritika hori ez, autotuneari efektu bezala, edo autotunearen erabilerari egiten zaion kritika hori, karo, zuen munduan, zuek metalaren mundutik zatoztela, suposatzen dut, hor jendea nahiko fidela da, baina nahiko kainero ere bai. Esan, oso traizionatua sentitzen da jendea, oso azkar askotan, ez, horrelako.
3: Bai.
0: Zer gertatu zaizu ez zuei, izan duzu feedback txarrik edo zentzu horretan, ala jendeak pakean utzi zaituzte?
3: Aurpegia ez, bizkartik seguru bai ez, baina hanik ustete bai generazio asuntoa ala ez da.
0: Bai.
3: Bisa jende heldua, pues, gitarren distortxoekin pasazan bezala, no? Punkian eo, pues, jendeak ezekina gitarra ondo jotzen no ezela inbirtuosua, baina bazekala pixka taktitude hoi, eta autotoneak inik ustet berdine pasala, igual pertsona batek ez dakala abotxan kriston kontroleo, baina baka grinioio ideia hoiek, eta bira autotoneakin pues, aldu barrundakan hoi atea, geho, jendiai pues, ondo iruiz zaio noez, hoia bakoitza balatu bi, baina nik uste jende gaztiai ja gaur egungo musika gehienak autotuneaka, eta nahiz da ez da, Rosalia berake bai, kristona botxakin, autotunean jartzeio, eta da, efektu bat nik uste, ja, kontemporanea.
0: Karo, desberdin kantatzen dara, bai, nik Julen bakizuk, bueno, gutura asko egiten dituzula, garrasi asko ere bai, bazala nahiko ausarta esango dugu hau txari dagokionez, baina esango nuke autotuneak ere bai ematen dizula, da, bizikletan, erroera txiki hori jartzen ez, ausartago kantatzen duzuzuk edo nabaritzen duzu?
3: Bai, osea, nik, beste, autotune gabe nuke hau ingo. Inoiz ez, eta autotuneak eman
0: ba, aukera hori. Markatu ez kapazitate aldetik baizik eta ausardi aldetik, ez? Esaten duzu edo?
3: Bueno, ni fizikoki bai nik ari ez alditut imaginatu melodia batzuk, baina gero naiz kapaz nota horiek mantentzeko hain goran, osea, o izango nintzake kapaz, baina lan askokin, eo entrenamendu batekin, formazio batekin, baina ez zuain taldea planteatu baraka un modu dantan, orduan, eman dia, pues, pixkat bidezidor bat, ba, dazkaten ideia horiek, pues, pixkat plasmatzeko bai diskonta bai zuzenen.
1: Igual zure medikoa ematen dut, baina zelan zaintzen duzu zure ahotsa?
0: Rutina pasa.
1: Kontatu.
3: Ja, uain dakau kontzertua larun bat ontan, eta, zera, udazkena ator, beti jartzen naiz gaixo udazkena seiran, defentsa bajo itzikitzetut, eta nabartzen te de limon jengibre gauero, ebainekan inaladore bate bai,
1: bai,
3: baina ikusten da mas placebo.
0: Bauzu pajita lo di hori, abesari ja. Gramatu dutena.
3: Asi nahi ziten, baina ahotxa berotzeko ITT, baina placebo total nik uste dut dala. Nik uste dut ahotxa bai dala asko reflejua psikologikoki nola zauden, ni bai estresatu da honen zenen eola, ahotxa baldu, eta ahotxa urratu zait, azkenen desberdin itzaituzulako edo esfortzuko jauko egin, orduan nik uste pixkat nere buruen gainatzeak ebai launtzeula.
1: Arnazketak ere bai, ez? Imaginatot.
3: Bai.
1: Arnazketak.
3: Bai.
1: Belaunaldia ipatu duzu, belaunaldi berriek ja autotunea, bueno, onartzen dutela da esango dugu. Zuek nola ikusten duzu zuen ingurua, estena, euskal estena, indartxu dator, edo
3: nola ikusten duzu? No? Jo, nik uste kriston mugimendu egon dela, talde gazte asko, ebai, gaina ez dira, suen dela amarka da batzuk zela, pos, talde gehienak zian gizonezkoak, eo gutxinez zan neska zanean, kantantia zan normalen, uain daude talde pila bat, neskak bai bat edigan instrumentu jotzen, osea nik eta estilo ze bai, pasada bada zen bat, estilo jorratzean, pues duela bost urtetatik, nik uste te ondala kriston lakera usardi bat, eo, iztakin, jendia animotu anotatzet. Bai, musikan demokratizazio horregatik, autotonia, baliabideak egon horrek bere portatila eta txartelakin, eta gara egun txajepetekin ebai, hau nola ite, eta ondo sonatzeko, tal, ba, plugino, hola seteatu, oza, erestasun asko de, eta nik uste horrek jendia bai bultzatzeula.
0: Claro, egoera oparoa da, esan duzun bezala oso anitza, baina horrek kezkak sortzen dizkizuet ere bai, edo zegia da, alderi izan ditzakela horrek, ez? Gaur egungo estenari begira, Euskal Herrian gertatzen ari denari begira, baduzuek kezkarik edo musikari dagokionez?
3: Ez, nik uste ez, azkenen nahiago bidea, oi, oza, kezkak etortzen ez, edo bira, guen megade ondo pasatzeko, takaun musika edo sormen horri, pues, pixkat bidia emateko, eta bai, joe, horreke bai bazka gauza txarrak azkenen hainbeste ofertatia, gero bai sare sozialak bai kristo indarrak ate honeako eta txarrako, orduan, esate bat zujo, honek izateazka beste talde honek bezalako reproduziok, oza, zera komparatzen hasi, eta esan jo, baina ze, baneria, okerro da, orduan.
0: Zenbakiak, ez?
3: Zenbakiak, bai, klaro, oza, demokratizazio horrek bai.
2: Ez gara oso adituak sare sozialetan, saiatzen ari gara, baina...
3: Saiatzen ari gara pixkat, por gaik azer, baina bestate bira. Gukin dagoakin pozi gaude, eta pixkanaka jungo gara, oza, mientras nos dejen tokar, uste pozi.
0: Bueno, baina zuek makete lehiaketan egon zineten, ez? Justo hain auditoria egon zen hor orkestu bezala, nio nintzen epaile. Makete lehiaketa hau da, horrein txertan, bai, mai honen inguruan dagoena, ez? Egon zineten 2008 lauan, ez? 2008
1: lauan, ez da izan zan?
3: 2008 lauan, bai.
1: Zer moduz, aldaketa jaso duzu orain, bi urte hauetan nola gautan?
3: Makete lehiaketa izan zan, oza, guk esan gond, apuntatze gara, baina ez gau, iru abesti, berez ez dakau finala betetzeko bezalako repertorioik, eta apuntatze gara pixkat bota zerre, baina nire koña, zera...
2: Oarkapean,
3: arrapatu bintuen. Eta tokarri zaigun esan gero, jo, que guapo baina ze marron, gatzen nahi zuen izala aste bete hor, porkezkenek hau zuzeneko ezer prestatua hor, iniarra prestatzen, zera autotuna automatizaziok, gizkin nun gaine autotuna automatizazioa, zera eskala gizik jarri ditu, no, izan zen erokei bat, aste hoi, gero, jo, esperintzea zela guapo area jutea, eta errekonozimen duela bai oso pozi, baina izan zen, ostra, horreatik eba esango numega, guain, gelitu bargea, prestatu gutxinez abesti...
0: Bidea, esan zen duten.
3: Oida,
0: horrein bidea.
3: Bidea, baina pixka, zera, bota hon batzuk hartu, motxila hon bat hartu, mantxo, eta ja, bidean atea, ja dena ondo prestatuak azunen.
1: Eta prentxabarrean irakurri dugu, berrogeita bost minutu inguruko ikuskizuna prestatu duzuela, bisualak ere garrantzitsuak direla, zerbait berezia prestatu duzu ez zuzenekoetarako.
2: Bueno, aigea hor argiekin programatzen Julen arduratzea normalian horretaz, eta gero, saiatzekea gure indarra eta ba, plasmatzen, ez, holtza gainean, baina, oi, pixkat ez izateko bakarrik musika, eta tamateko garrantzia irudia hie bai.
3: Ikusentzuneko ipiskat, ikusi aleo hie bai betetzeko.
0: Kontzertua gainek, kontzertua laburra izateak txibatzen dugu ere bai, nahiko intentsua izango dela, nahiko bortitza kainero izango dela.
3: Bai, azkena besti azkaue bai bastante kainero, eta bai ez digurako man momentuz gehiagoko gehia, pues pare bat abesti goiatea zen, sartuko dugu eta alkoitugu eskaini kontzertu duzego, baina bueno, ebain ikustet gauden puntune bai, azkenen jozeitugun kontzertu gehienak izango gea talde berria o ez gea talde ezaguna izango, orduan kontzertu motxa eukitzea bai, nik uste ton nola, usteko jendia bos gehiagoko gogokin, eta ez aspertzeko.
0: Mirai taldearekin gaude gaurkoan, beraien lan berria orkestera etorri dira behaldeara, nahiago bidea izenekoa, itzegin dugu horren inguruan, itzegin dugu bidearen inguruan, eta bide hona opa dizuegu, eta elmugak, bueno, elmugara iritsiko zarete, elmugarik badago, edo iritsiko dira iritsi beharrekoak. Esan duzu entzune duzuela, gotorleku izenekoa, zergatik hau?
2: Bueno, izan zan diskako azkeneko kanta ingenuna, esango nuke, eta pixkat berezia da, ez berriña, ebai?
3: Bai, nahi gun bateriak ahi ez midi zindaude, nahi gunun pixkat kutsu elektroniko bat eman, hor sartu nian pixkat esperimentatzea, eta ondo pixkat desberdinena izango da, bai, gure aldetik. Eta badak, unola nik uste berrina dan, beti...
0: Freskoena da.
3: Freskoena da.
2: Zaka guain raia.
3: Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Zaka guain raia. Z toperaino gaude bai, entzute azorun gotorleku opeto sartu zego azkenean.
0: Ba, eskerrik asko Julen, eskerrik asko Jon, etortzagatik eta besarka erraldoi bat.
3: Zuei biloi, eskerrik asko.
0: Mirail taldearen inguruan esan bezala, gotorleku entzutera goaz, beraien azken diskotik.

Tony Hawk Pro Skater bira jokatu baldin badazu. Bakizu ze kanta den hau. Laguagon taldea bueltan da. Eta horrelako hitekin Euskal Herria zabalduko du. Bueno, konkretuki, egongo da Santiago de Compostela, Madrilen, Barcelonan, Lisboan ere bai, baina guretzat garrantzitsuena da Gasteizen eskainiko duen kontzertua. Otsaiaren 16an Laguagon taldea. Eta bakizu data hori ezin duzu galdu.

0: hace dupla, hace batzea. Horentxe bertan entzuten ari garen kanta honetan Etxarte de menos izenekoa. The Crab Apples eta Repion.
1: Bai, estilos oso antekoak dira eta matxe egin dute The Crab Apples eta Repion elkarrekin Etxarte de menos abesti honetan. The Crab Applesen disko berrian entzunan izango dugu, hiruarren singela aurkeztu dute eta Repion taldearekin. Eta niri pia bat gustatu zait, gainera ahotsak oso antekoak dira eta ez dakiztu zein den zein, baina benetan bikaina The Crab Apples oso garrantzitsua eta oso interesgarria talde hau Repion ere bai.
0: Gatorak diren Repionekoa gutxinez ezagutu nituen minsarietan azkenengo, bueno, azkenengo gala horretan azkenengo urtean eta ze jatorrak.
2: Bealdea.
0: Eta ze jatorrak guain, no, Vitoria?
1: Vale, bai.
0: Bai ez, jatorrak, bai, gutxinez ja. Antenan bai, esango
1: bueno,
0: du. Gero ja antenatik kanpo. Zure baino jatorra guazarela esango nuke. Jatorra oroar.
1: Zure bai.
0: Bai, aztu ni baino gehiago. Bena, ari gara, orain super garrantzitsua da, saia bukatu horretik, hau aklaratzen. Ez, brometan ari nez.
1: Nota, nota, gaurkoa gustatu zait, eh?
0: Ah, baina gure,
1: sortzi,
0: ah, bai,
1: sortzi.
0: Bai, sortzi, mirabikoak egon dira hemen, bai. Dena entzun gai duzue, guaun eta gazteako egunean, xamar dugu gainera, bihar saio berri bat dugula eta bihar gonbidatu gehiago dazkagula. Kone Mara etorreko da gurera Larrabetzuko artista hau, ezagutu behar duzun artista hau bihar. Eskerrik asko Bito.
1: Agur.
0: Erarte, hau behalde izan da, aiozu ere bai.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I want
1: to. Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak ozentakar.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.